0: көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Құрманғазының күйі Адай, орындайтын Мұрат Әбуғазы.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

Үстімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Нұрсұлтан Әлімқұловтың сөзіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Мойынғымда» орындайтын қоңыр тобы.

Елордада сағат 7. Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Күй құдырет, күй кие.
1: Құрметті тыңдарман, енді асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылған күйлерден концерт тыңдаңыздар. Құрманғазының күйі Айда бұлбұл Айжанайдың бірінші түрі, орындайтын Ғылман Қайрошев.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Халық әні қымыз құйғыш орындайтын қазына тобы.

0: Шалқа радиосы.
1: Халық әні замандас орындайтын Әлия Бекенова.

Елордада сағат 8. Жақсылықтың бәрі-бәр меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.
1: Уәли Бекеновтің күйі жеңгем сүйер орындайтын Данияр Дабаев.

0: Арнада жарнама.
1: Әлеуметтік желілерде жасанды интеллект арқылы жасалған жалған бейнероликтер таралуда. Онда танымал тұлғалар мен қазатомөнеркәсіп басшылығының атынан жалған инвестициялық платформалар жарнамаланады. Компания ақпаратты тек ресми дерек көздерден тексеруге, күмәнді сілтемелерге өтпеуге және жақын жандарға сақ болуды ескертуге шақырады.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды

домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат саған бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Халық әні гүл-гүл жайына орындайтын Әлия Бекенова.

0: Елордада сағат 9.
1: Таза ел, күшті ел.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Түрлі сыйлық береміз озғандарға. Хабарлас, хат жазыңыз. Топ жарғанда. Шалқар радиосы. Шалқар радиосында топ жарған радио ойыны. Топ жарған.
4: Шалқар радиосы. Алматыдан сөйлеп тұрмын.

сөйлеп тұрмыз.

0: Армысыздар, Қазақтың үні Шалқар радиосына құлақ түрген ағайын, Топжарған радиоын бастағалы отырмыз. Бүгін күн дүйсенбі, жаңа жұмыс аптасы басталды. Жаңа басталған жұмыс аптасында жақсы жаңалықтарыңыз көп болсын дейміз. Микрофон алдында журналист Гүлбан Алпамыс қызы, әуеннен әрлеп әндерін ұсынатын Лашын Мұрат қызы. Қазақ радиосының алтын қорында ұлт мүддесін ұлықтаған ағапаларымыздың алтынға бергісіз дауыстары бар екендігін үнемі айтып жүрміз. Бүгінгі Топжарған радиоының кезекті шығарылымында біз сіздерге осы алтын қордан алынған хабардан үзінді тыңдатамыз. Сіздер осы дауыс иесі кім екендігін тауып, 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жазыңыздар, жеңімпаз болыңыздар.
1: Бала кезінде қариялардың осы ашаршылық туралы, арқадан ауған ел туралы әңгімелерін аса көп естідім. Қазір былай қарасаңыз, кеше ғана болған оқиға бізде бір анау-сонау бір ғасырлардың қойнауында қалып кеткен секілді. Сосын көп дүние үстірт жазып кетеді. Бұл бір ауданның тарихы, бұның астарында күллі қазақтың тарихы жатыр. Мен осы поэманы жазарда жалпы енді осының ішінде мысалы менің әулетіме қатысты, жалпы менің ауылыма қатысты дүниелер көп емес. Жалпы негізі содан құралады. Себебі Сарысу ауданының құрылған орталығы Ақкенсе деген, кәдімгі біз сол жерде тұрдық. Сонда біздің бала күнімізде бір үйде 10 бала болатын болса, 10 түрлі фамилия болатын. Соған менің миым ашитын. Жаңағы мектепке барған кезде бұл неге бір үйдің балалары біреу Сәрсенбай, біреу Қойлыбай, біреу жаңағы Майлыбай деп әрман қарай десем, енді осының бәрі жаңағы қырылған жұрттың жаңағы азаматтарға қойылған ескерткіш секілді, сосын бұлардың да тарихының жалпы бір ру, мысалы, бұлар не бір көштерді басынан өткізген. Өздерінің зерттеулері бойынша тарихи 5-6 көштері бар. Соның бұл көш емес, бұл көшу емес, бұл босу адамдардың. Ол жерде 20-шы ғасырда ең көп қырылған жұрттың бірі арқаның жұрты. Мысалы, анау Әлкей Маруланның естелігін оқысаңыз, тіпті болмаса мынау Кенттауы, Қарқаралы, шет жақты туралы естеліктерді оқысаңыз, сонда дүниенің бәрі кәдімгі ақиқатын айтатын дүниелер бар. Мен архив материалдарын кішкене көбірек пайдаландым. Осы материалдар мен 89 жылдан бері жинаппын. 89 жылы ең алғаш бір Нұрымбет деген кісінің материалы мен Аманат газетінде қызмет істедім. Партия мектебінде оқып жүріп. Сонда арқадан ел неге ауды деген өзінің әулеті туралы материал қолыма түсті. Сол материалдардан бастап жинаппын, солардың оқыдым, оларды сезіндім. Мен екінші бұл тақырыпқа баратын себебім, мен Бетпақ даланы жақсы білемін. Бетпақтың даласында мал бақтым, Бетпақтың даласында өстік, өндік. Бетпақ дала деген өзінің, оның суы да жоқ, орманы да жоқ, онда шөл аймақ, кәдімгі ажал аймағы секілді. Ол жерді түсіну керек, оның өзінің стихиясы бар. Өзінің мінезі бар, өзінің табиғаты бар, өзінің болмысы бар. Бір көрген адамға Бетпақ дала болғанмен, оның құмы көшеді, құмы сықырады, сексеуілі бар, баялышы бар, оның да өсетін шөп басқа жерде өспейді. Құс ұшпайды, аңдар болады, құстар өте сирек ұшатын, сонда аймақ қой, ол Қазақтың даласының үлкен бір бөлігі.

0: Пай пай өмір, өтесің ау бір күні.
1: Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе? Әйтеуір бір талай өмірімізді өткіздік.
2: Егер
0: өй, жарғы оған жарғын аттайна құсал бұрап тұрсың, әй!
3: Түрлі сыйлық береміз озғандарға. Хабарлас, хат жазыңыз Топ Жарғанға. Шалқар радиосында Топ Жарған радио ойыны.

0: Топ жарған радиоын одан әрі жалғастырсақ деп отырмыз. Нұрман ағамыз біздің Маралтай Ыбыраев Сарсуда туған ақын деп жазыпсыз, бірақ сізден бұрын кім екендігін Болатбек Баянхан жазыпты. Ал Меңгүл апамыз не дейді? Сәлеметсіздер ме журналистер қауымы, Гүлбану алпамыз қызы, төл мерекелеріңіз құтты болсын, баршаңызға денсаулық, шығармашылық табыс, шүкіршілік шексіз дейді. Әумин, айтқаныңыз келсін. Саламат, қайырлы күн деп амандасқаныңыз болмаса, дұрыс жауабын жазбапсе, бірақ жазғаныңызды өшіріп тастапсыз. Кімді жаздыңыз екен, оқып үлгермей қалдым. Болатбек Баянхан әріптесіміз ең бірінші болып ғалым Жайлыбай деп жауабын жазған еді.
1: Әй, бәрекелді!
0: Болатбектен кейін Нұрман аға сіз ғалым Жайлыбай деп дұрыс жауабын жазыпсыз. Ғалым Жайлыбайдан кейін өзіңізге күмәндандыңыз ба? Сарсуда туған ақын Маралтай Ыбыраев деп жазған екенсіз де. Ал олай болса, расында да бұл Ресей жазушылар одағының Сергей Есенин атындағы алтын медалінің, құрмет орденінің бірнеше медальдардың иегері, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Баянауыл және Жаңарқа ауданының құрметті азаматы, Қазақстан Республикасы абайындағы мемлекеттік сыйлығының лауреаты ғалым Жайлыбай ағамыздың дауысы болатын. Осыдан 10 жыл бұрын өзінің тама көшкен поэмасын қалай жазғанын әңгімелеп берген еді. Жаңа содан үзінді тыңдадыңыздар. Лашын жеңімпаздарымыздың құрметіне деп Нұрман аға мен Болатбекке әсем бір әніңді жолдасаң.

0: хабарымызды жалғастырсақ, әр ұрпақ өз кезеңінен әңгіме қозғайды. Қазір саналы өмірін ел игілігі үшін қызмет атқаруға жұмсаған жанның дауысын тыңдатқалы отырмыз. Сіздердің міндеттеріңіз бұл қай қазақ екендігін танысаңыздар 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жазу. Сонымен бұл қай қазақ?
1: Менің өмірім өте қиыншылықтан басталды. Себебі менің заманым, дүниеге келген кезеңім, балалық шағым, өзімнің басқа да замандастарым сияқты соғыстан кейінгі кезеңге сәйкес келді. Мен 1948 жылы Талас өзенінің жағасында қамыс күркеде жарғабақта дүниеге келіппін. Сол өзенінің жағасында жастық шағым өсті. Өйткені менің әкем кішкентай кезімде қайтыс болып кеткен. Шешем сауыншы болып жұмыс істеді. Қамыс күркеде туып жүрген себебім сол. Шешем жай сауыншы болған жоқ, бұл аудандық кеңеске бірнеше рет депутат болып сайланған, еңбек озаты болған, Қазақстанның алғашқы делегациясымен бірге 1954 жылы Москвадағы бүкілодақтық халық шаруашылық көрмесіне барған делегат болды. Осындай абзал ана болатын. Мен сол кісінің тәрбиесімен өстім. Жалғыз апам бар. Ол мен 4-ші класс оқып жүргенде тұрмысқа шығып өзі үй жай болып кетті. Қазір ол да әбден қартайды, ауылда тұрады. Мектепке мен 1-ші классқа қашып бардым. Өйткені 1954 жылы менімен бірге мына ауылда Таласын жағында жайлауда жаңағы сиыр фермасында жұмыс істейтін кісілердің балалары ол кезде оқуға кешігіп бара беретін. 2 жыл кешігіп, 3 жыл кешігіп, бізбен бірге мысал үшін мектепте бізден бірнеше жас үлкен балалар оқыды. Ол кезде әлі оқу жүйесі жақсы тәртіптелмеген, 7 жастан міндетті түрде оқуға бару керек деп айтылғанмен, оны әлі қазақ ауылы мойындай қоймаған кезде.

0: сіздер топ жарған радионы тыңдап отырсыздар. Бізге хабарласқан Ержан Ақтілеев, Дулат Исабеков ағамыздың дауысы деп жазса, Сәуле Ибашева тыңдаушымыз, Шерхан артамыз деп Шерхан Мұртаза атамызды жазған екен. Нұрманаға отырардан Шәріп Омаров деп алғашында жазыпты, артынан тарихшы болса Талас Омарбеков деп дұрыс жауабын жолдапты.
1: Әй, бәрекелді!
0: Өте дұрыс. Қазақстан Республикасы әлеуметтік ғылымдар академиясының академигі, тарих ғылымдарының докторы, профессор Талас Омарбеков ағамыздың дауысы болатын. Ғалым қазақтың көзі қарақты қауымына Мұхаммед Хайдар Дулати мұраларын, орта ғасырлардағы тарихи тұлғаларды ұлттық көзқараста зерделеп, қазақ тарихын зерттеуші ретінде белгілі жан болды. Ағамыздың ортамыздан кеткеніне де 5 жылға жуықтапты, жатқан жері жайлы болсын дейміз. Ал қазіргі ән біздің Нұрман ағамыздың құрметіне.

0: радио ойынымызды жалғастырамыз. Ал енді Шалқар радиосы керемет радио деп құттықтаған жанның дауысын кім бірінші болып танып, 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жазар екен. Тыңдайықшы, бұл қай қазақ?
1: Шалқар радиосы жай радио емес. Кішкентай кезімізден ұлттық рух сыйлайтын, қадір қасиет сыйлайтын керемет радио. Және шетте қазақтар да осы Шалқар радиосы арқылы шалқып, Шалқар радиосы арқылы отанға деген сағынышын арттыра түсті. Я, Шалқар деген сөздің өзінде ұлтжандылық қасиет, Шалқар дегенде қазақтың кең биік даласы, салт-дәстүрі, өнері бәрі-бәрі сиіп кеткен сияқты. Сондықтан Шалқар радиосы естіген сайын жан дүниеміз шалқиды, Шалқар радиосынан ұлттық рух аңқиды. Шалқар радиосы сен іздеген көктем сияқты, адамға нұр сыйлайды, қазақ елінің бір бәйтерегі сияқты. 60-ға келіп жатыр екен, құтты болсын айтамыз. Сол бәйтеректің тамыры кеңге жайылып, қазақ деген рухы мықты халықтың одан да мәртебесін биіктете берсін. Шалқардың шаттығы көбейсін, Шалқардың жақсы үні әрбір қазақтың жүрегіне жетсін. Шалқардың мерекесі қазақ халқының мерекесі деп айтамын.

0: Пай-пай өмір, өтесің ау бір күні.
1: Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе? Әйтеуір бір талай өмірімізді өткіздік.
2: Егер...
0: Өй, жарға оған жарған аттайын ақыл сабырап тұр. Әй, әй,
3: Түрлі сыйлық береміз озғандарға. Хабарлас, хат жазыңыз Топжарғанға. Шалқар радиосында Топжарған радио ойыны.
4: Ал бүгінгі біздің сыйлығымыз сіздерге ұсынатын Шалқар радиосының атынан әсем ән. Бізге саламат тыңдаушымыз Бекжан Тұрыс деп жазыпты. Ал Меңдігүл тыңдаушымыз болса, қалқаман сарин деп отырмын дейді. Келесі, қазір бүгін телефон дұрыс ұстамай тұр. Нұрман аға отырардан әкім ұсқақ деп нақты дұрыс жауабын жазыпты.
5: Әй, бәрекелді!
4: Бұл дауыстың иесі Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, тұңғыш қазақ тілінде жазылған халықтың көші-қоны туралы заңының авторы, 1997 жылдың жыл адамы, мемлекет және қоғам қайраткері, Ордабасы, Сарағаш, Сайрам аудандарының құрметті азаматы, 30-ға жуық кітаптың жарық көріп мектеп оқулықтарына бірнеше шығармаларын енгізген автор Сайыпқыран Сықақшы, әкім Сықақ ағамыздың дауысы болатын. Нұрман аға, сіз жеңімпазсыз.

0: Ал енді келесі Шалқа радиосының мерейтойымен құттықтаған жанның даусын кім танып, жазып үлгерер екен? Бұл қай қазақ болды?
1: Қазақ руханиятының қоңырын айналған Шалқар радиосына 60 жыл толып отыр. Ен Шалқар радиосының бар ұжымын осы мерейтойларыңызбен шын жүректен құттықтаймын. 60 жыл бойы Шалқар ұлттың сөзі мен сазын төрге оздырды. Тарих пен тағдырды, дәстүр мен танымды бір арнаға тоғыстырды. Бұл ұрпақ пен ұрпақты жалғаған үн. Бұл даланың тынысын, елдің жүрек лүпілін жеткізген қасиетті толқын. Шалқар радиосы қазақтың қазына сөз сақталған рухани мекен десек те болады. Мерейтойларыңыз құтты болсын, үндеріңіз биіктей берсін, толқындарыңыз кеңейе берсін.

0: хабарымыз аяқталуға аздаған минут қалды. Бізге ардақ тұрақты тыңдаушымыз Алматыдан Бақыт Беделхан деп жазған екен. Ал саламат болса, ең бірінші болып дұрыс жауабын жазыпты Бекжан Тұрыс деп. Саламат.
1: Әй, бәрекелді.
0: Саламаттан кейін Бағира, Асқар, Маниға Алматыдан, Гүлсая, Нұрман ағамыз жазса Бекжан Тұрыс деп. Төліп берген есімді тыңдаушымыз да, қайырлы күн қазақ елі, радиом дұрыс ұстамай тұрып, Бекжан Тұрыс ағамыз дейді. Ең соңғы болып жазып үлгеріп жатыр, Дәулет есім тыңдаушымыз Бекжан Тұрыс дейді. Тілек, ассалаумағалейкум деп жазған екесіз, кім екенін жазып үлгермедіңіз, е? Иә, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, мемлекеттік дарын жастар сыйлығының иегері, Қазақтың көрнекті актері, театр және кино өнерінің майталманы Бекжан Тұрыс ағамыздың дауысы болатын. Бәріңіз де дұрыс таптыңыздар. Бүгінгі хабарға қатысқан барша көз ашық, көкірегі ояу, еркін ойлы тыңдаушыларымызға алғысымызды айтып, хабарымызды аяқтаймыз. Жүргізген журналист Гүлбану Алпамысқызы, әуенмен әрлеген Лашын Мұратқызы, жеңімпаздарымызға әсем ән, Шалқар радиосы топ жарған хабарынан қабыл алыңыздар. Біз сіздермен қоштасамыз. Алдағы аптадан бастап, Алла қаласа, кезекті жазғы демалысқа кетемін. Тілек, енді ғана қосылдық деп жазып жатырсыз. Иә, бізбен бірге болыңыздар. Алла қаласа, тамыз айында сіздермен жолыққанша.

ортасы Күдерғожа Көшеғұлының шешендік сөздерімен әділ билік айтқан қазылығы туралы сыр шерткелі отырмыз. Ол кісі жас кезінен ақ сөзге ұста, суырып салма ақындығы да бар, аса зерек болыпты. Малды өрісінде, құлынды желісінде, баланы бесігінде танып, сынай ататын көріпкел, болжампаздығы да ерекше. Қазыналы ойдың қоймасындай әрі көсем, әрі шешен, бидің дүрекен. Күдерғожа 24 жасында бүкіл қазақ даласының құрметті де сыйлы арысына айналып, арқа мен қырда, сыр мен батыс, шығыс өлкелерінің талай-талай жер дауы мен жесір дауларын араласып, әділ билігі мен қазылығы теңіздей терең ойы мен білімділігі арқасында дүйімелді тамсандырыпты. Болашақ ел ағасының 15-ке жаңа толған кезі болса керек, бір күні ат суарайын деп көлге барса, әлгі көлдің сыртындағы шабындықта 5-6 адам төбелесіп жатыр екен дейді. Күдерғожа араша түсіп, оларды зорға дегенде айырып жөн сұраса, алақандай шабындық жер үшін таласып, жүздеріне қараса әлгілердің бәрі де жасыл ғайып қалған адамдар екен. Сонда Бекзат Ұлан былай деп аралға айтыпты: «Өзімнің атым Күдері Ергөшектің баласы. Талассаң бағың кетеді, таласпасаңдар не етеді? Бірлік қылсаң ағалар анау тұрған шабындық баршаңызға жетеді. Дүние шіркін жалған ғой, бастарыңнан әлақ өтеді» деп. Содан әлгі кісілер баладан ұялып, қарағым-ай, балада болсаң сөзің дан екен деп тарасқан екен дей. Көп ұзамай-ақ бұл әңгіме бүкіл елге жайылыпты. Мұны әкесі Көшек естіп, «А, балам, басың пісіп, таңдайың түсіп қалған екен, бірақ елге билік айтуға әлі ертерек, ол үшін білім керек. Оқуыңды жалғастырғаның жөн болар, билікті шариғат жолымен де, қазақтың ізгілік жолымен де шешіп, бітім айтуды меңгер» деп оқытып, содан кейін ғана ел ағаларының ізіне салған екен. Ол кісі сырт болмысы тұлғалы, бойы сымбатты, келбеті келісті, нағыз жігіттің сұлтаны дейтіндей, араб, парсы тілдерін жетік меңгерген ғұлама, биік парасат иесі болыпты. Күдерғожаның баласыны туралы мынандай тағы бір нақыл сөзі бар: «Қошқар болар қозының маңдай жағы дөңгелер, көсем болар баланың сөзімен ісі жөнгелер. Шешен болар баланың ақыл мен тілі теңгелер, кісі болар баланың алдымен арты кеңгелер. Дүние табар, мал табар, алуан алуан өзгелер. Адам болып ер жетсе кім екенін көз көрер. Жақсы менен жаманын бақыт пен дәулет теңгерер» деп толғаған екен дейді.

0: Заң мен тәртіп қауіпсіз қоғамның негізі.
1: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: ғұмыр. Шалқар радиосында күйші композитор шығармашылығына арналған концерт.
1: Құрметті тыңдарман, енді Байжігіттің күйлерінен концерт тыңдаңыздар. Ерке Атан орындайтын Жанғали Жүзбаев.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Байжігіттің күйлерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Шалқар радиосы сұлу саз көркем сөз асқа ғанның арнасы.

0: Демалыс басталысымен балалардың көшеде, аулада және қоғамдық орындарда өткізетін уақытты артады. Осыған байланысты ата-аналар мен ересектер тарапынан қауіпсіздік шараларына ерекше назар аудару маңызды. Балаларға бейтаныс адамдармен сөйлеспеу, жол қозғалысы ережелерін сақтау, сондай-ақ велосипед, самокат және ролик тепкен кезде қорғаныс құралдарын пайдаланған жөн. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
1: Шуақты күндер, жұлдызды түндер, шалқар мен шырайлы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Еділ Құсайыновтың шығармасы «Қиғаш жер шалғай» орындайтын Дина Нұрпейісов атындағы академиялық халық аспаптар оркестрі.

Балнұр Қыдырбекованың шығармасы «Ұяғаржан жердің салқынай» орындайтын Кенжебек Күмісбеков атындағы Көкшетау филармониясының халық аспаптар оркестрі.

0: Елордада сағат 11.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Мақсұтбек Майшекиннің сөзіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Бәрінен де сен сұлу» орындайтын Роза Рымбаева.

0: Мен де әлі де бізге еркіндік бола қойған жоқ, жауапкершілік баршылық. Сонымен өздеріңіз мінекей ғибрат жоғары мектебі жылды қалай қорытындыладық, қандай көңіл күймен келер жылға, жаңа оқу жылына қадам басып жатырмыз, осыдан әңгімен бастайық.
1: Рахмет көп-көп. Жылды енді өте керемет аяқтадық негізі, өйткені жаңағы әрбір ұстаз өзінің шәкіртімен мақтанады дейді ғой. Мен де тура сол секілді өзімнің шәкірттеріме мақтана аламын. Мысалға айта кететін болсам, қазақ тілі әдебиеті бағыты бойынша осы Қазақстандағы ең жоғары балды сол біздің мектептің түлегі алған болатын, яғни 137 балл алды, Қалдыбай Ақбота деген оқушымыз. Одан кейін дүниежүзі тарихы ағылшын бағытындағы оқушымыз Нұрғанатқызы Ақмарал деген оқушым 133 балл алды. Оның өзі біз үшін өте қатты жетістік осы жылғы. Одан кейін 15 оқушымыз шетелге жаңағы жолдама алып отыр университеттерге. Енді алдағы уақытта 10 оқушымыз нақты кететін оқушылар, қалғандар ойланып жатыр. Осының өзі біз үшін өте бір үлкен жеміс. Соны біз енді осылай аяқтап жатырмыз. Енді жаңағыдай жаңа оқу орнына түскенше балаларды біз енді тыным таппай еңбек етеміз, өйткені әрбір университеттердің өзінің шекті балы бар, жаңағыдай өзіндік ережелері бар деген сияқты. Сол үшін жаңағы универлерді аралап қалай түсіруге болады, оқушыны қайда түсіруге болады деген сияқты, яғни профориентациялық бағыт дейді ғой, соны беріп енді тамыздың 20-сы күні жобамен сол кезде шығады жаңағы грант иегерлерінің тізімі. Сол кезде бір уф деп демалатынымыз бар, енді оған дейін енді демала алмаймыз шыны керек.
0: Оқушылар үмітімізді ақтады, арманымызды орындады деп сол кезде ғана бірақ демаламыз ғой. Жақсы. Енді білім саласында әрине жағымды жаңалықтар өте көп, жаңа бағдарламалар жүзеге асып жатыр, артық дүниелерді алып тастап жатыр. Осы орайда әрине осы саланы басқарып отырған мінекей министр ханым Жұлдыз Сүлейменоваға енді алғысымызды айтқымыз келеді. Қашанда осы ұстаздардың және оқушылардың әркез сол олардың дамуына, олардың біліктілігін арттыру жолында жақсы дүниелер жасап жатыр. Енді біз енді сіздерді жекеменшік мектеп ретінде білеміз ғой. Мемлекеттік мектептеріміз бар десек те ешқандай айырмашылық жоқ. Әрине. Тек қана атауында ғана болмаса, сол бағдарлама, сол өзіміздің жүйе осы туралы бір айта кетсек.
1: Әрине, дұрыс айтасыз. Жекеменшік мектептерін мемлекеттік мектептерден ешқандай бір айтарлықтай айырмашылығы жоқ. Тек осы мемлекеттік мектепте оқып келген баланы біз әрі қарай дамытып, тәрбиелеп, жаңағы оқу орнына дайындап, жаңа белгілі бір балл жинауына көмектесеміз, жалпы бағыт бағдар береміз. Бұл жерде біз мемлекеттік мектепті жаңағыдай жоққа шығара алмаймыз, өйткені кішкентай кезінен бастап тәрбиелеп алып келген сол кісілер негізі.
0: Әрине.
1: Ал енді жекеменшік мектептердің ерекшелігі бұл жерде жаңағыдай

0: балаға деген көзқарас, яғни ұстаздардың көзқарасы, соңына дейін дайындауы. Мысалға таңертеңнен кешке дейін оқиды. Мысалға біздегі балалар таңертеңнен кешке дейін оқиды, түске дейін негізгі сабақтарын оқиды, түстен кейін жаңа куратор дейді, кураторлары соларды қадағалайды, яғни соңына дейін жеткізуге мүмкіндік береді. Жаңағыдай дисциплина дейді ғой, соны қалыптастыруға мүмкіндік береді. Ал былай енді айтарлықтай артықшылық ештеңесі жоқ. Жекеменшік мектептерде жалпы кейбір енді мектептер бар, жекеменшік мектептер балаға құндылық сіңіре алмайды. Кейбір мектептер бар, құндылық сіңіре алады да балаларға. Сол негізгі нәрсе. Яғни жекеменшік мектептер мысалға баланы тәрбиелеуге көп көңіл бөлу керек. Яғни 10-11 сынып, яғни біз енді жоғары сыныптар тәрбиелейміз. Сол жерде байқайтыным, сол кезде қандай тәрбие бересің, ертең үлкен жоғары оқу орнында да солай кетеді. Ары қарай да сол бағытымен кетеді да бала. Яғни сол үшін сол кездегі несіне, жаңағы тәрбиесіне көп көңіл бөлу керек негізі.
1: Дұрыс айтасың, иә. Білім де тәрбие де қатар жүру керек.
0: Білім де тәрбие де қатар жүру керек. Яғни тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы дейді ғой мысалға. Яғни сол үшін тәрбиесіз берілген білім ол шынымен де біздің ертеңгі болашағымызды қас жауымыз болуы әбден анық негізі.
1: Иә. Мына жекеменшік мектептерден байқайтынымыз, олар есікті ашады, содан кейін тарс жабады. Ар жағында не болып жатқанынан адамдар хабарсыз болуы мүмкін. Сосын мына шет мемлекеттердің тілдерін оқытамыз дейді, сол бағытқа тәрбиелейміз дейді де, ұлттық құндылықтан біз алыстап кетеміз. Міне сол жағдайда кейде бір қарнымыз ашып жатады. Неге ол қазақтың баласы ол мектепке кіргеннен кейін өзге тілде сөйлеп кету керек, өз тілін білмейді, мақұрым. Міне осындай жағдайға келген кезде шынында да өкпеміз қара қазандай. Сол үшін қай мектеп болсын, бірінші ұлттық құндылықтарды, ұлттық тәрбиені, асыл мұраны бала бойына сіңіру керек. Олардың ана тілінде сөйлеуіне, өз тілін ұмытпауға еңбек ету керек деп ойлаймын. Бұл бағытта біз не істеп жатырмыз?
0: Дұрыс айтасыз. Жаңа айтып отырмын ғой, мен 15 шақты оқушымыз шетелге түсті оқуға деп ше, қуанып бір жағынан енді оған өзім қайғырам. Өйткені баламыздың жаңағыдай құндылықты сіңіретін уақытында, именно бір жаңағыдай тұлға болып қалыптасатын уақытында біз оны аламыз да шетелге түсіріп жібереміз. Ол барады да шетелдің құндылығын өзінің бойына сіңіріп алып, келіп Қазақстанға келіп, яғни соны басқаларға уже дәріптеп бастайды да. Сол үшін мен осы оқушыларыма айтам, қатты шетелге қызықпаңдар. Яғни сендер жақсы маман бола аласыңдар Қазақстанда жүріп ақ деп ше. Мен жалпы оқушыларға айтатын бір ғана нәрсем бар. Жаман университет пен жаман оқу орны жалпы жоқ. Тек қана жаман маман иесі бар. Сен ол қалай оқып бітіріп шығасың, соған байланысты. Сен шетелде оқы мейлі, сен Қазақстанда оқы мейлі. Қазір мысалы мен қатты қуанам университеттерге, өйткені әрбір университет қазір шетелдік университеттермен бірігіп қос диплом береді. Яғни сен үйден шықпай-ақ, яғни өзіміздің тұрғылықты жерімізден шықпай-ақ, сен екі дипломды алып шыға аласың. Ертең шетелге барсаң да жалпы жаңағыдай маман бола аласың, жұмыс жасай аласың, біздің Қазақстанда да жұмыс жасай аласың деген сияқты. И сонымен қатар қазақи тәлім тәрбиені алып шығасың да. Сонда яғни біздің елімізге, жалпы жерімізге деген әйтеуір кішкентай болса да қасықтай қанымыз тамғанша еңбек етіп әйтеуір жаңағыдай елімізге қызмет жасаймыз да. Ал шетелге түскен бала ол ертең сол жақтың тәлім тәрбиесін алып келеді. Одан келіп мына жақтағы біздің балаларды сол тәрбиелеге итермелейді деген сияқты. Енді көріп жатырық қой, неше түрлі шетелдерді көріп жатырық. Мысалға жаңағыдай сол жақта қатты еркінсіп кеткен, қатты ашылып кеткен мысалға балалар. Бізде қазақи тәрбиеде ондай нәрсе жоқ қой негізі. Кішкене ұят болады, кішкене жаңағыдай не істеп қоятынымыз.
1: Ұят болады, жаман болады, обал болады деген ұғыммен тәрбиеленген ұрпақпыз ғой біз.
0: Сол ғой, иә. Соның бәрін жоғалтып келеді да былай айтқан кезде балаларымыз ше. Соған кішкене енді қарны ашитыны бар. Сол үшін енді біз айтамыз, мүмкіндігінше осы бізде оқындар, бізге түсіндер, бізде де бар университеттер мықты-мықты деп. Мысалы қазір 200-ге жуық Қазақстанның өзінде мысалы шетелдік университеттер өздерінің кампусын ашқалы жатыр уже. Оның өзі мысалы керемет жаңалықты. Уже шетелдік мамандар береді сабақты, бірақ сен сонда да сол қазақи тәлім тәрбиенің ішіндесің да былай айтқан кезде. Вот сол үшін мен жалпы айтарым, мына болашақ түлектерге, болашақ оқу орнын таңдайын деп жатқан оқушыларға, шетелге бір аса бір қатты қызығудың ештеңесі жоқ. Өзіміздің үйден шықпай ақ жалпы жақсы маман иесі болуға, жақсы жаңағыдай жұмыс табуға мүмкіндік өте көп негізі. Барлығы өздерінің қолында негізі, әрбір баланың өзінің қолында.
1: Дұрыс айтасың, Нұрлан мырза, мына жалпы шында да бала жас шыбық қой, ол ата-ананың құшағында, ұстаздардың аял алақанында болады, содан кейін бірден азамат болдым деп жаңағы қолына куәлігін алады, аттестатын алады, ары қарай жаңағы өз таңдауын жасаған кезде көп жағдайда қазір ата-аналар соны бір мақтаныш көреді да, баласының шетелде оққан. Ал шын мәнісінде мен енді әрине кімнің көзқарасы қандай екенін білмеймін, дәл қазір сәтте біз тыңдап отырған тыңдаушыларымыз болса өз ойларын 8 700 393 22 82 WhatsApp нөміріне жазса болады. Мүмкіндігінше баланы бірден шетелге емес, өзіміздің елімізде 4 жыл оқытып, содан кейін магистратура болсын, әрі қарай екінші диплом болсын, сол бағытта шетелде білім алуына әрі қарай қадам басса деп ойлаймын. Өзім басымды, бұл өзімнің ойым, пікірім. Ол бірден бала оңашаланып, жеке өзінің әлеміне еніп кетіп, мысалы ол жаққа барғаннан кейін оның қалыптасуы бар, оның әрі қарай сол жақтың дағдысына үйренуі бар, салты бар, басқасы бар, соның бәрін қабылдауының бәрі оған бәрібір де әсер ететін болады. Қадірлі тыңдарман, бүгін сөз бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Біз бүгін білімді елдің ұрпағы биікті бағындырар деген тақырып аясында ой бөлісіп отырмыз. Ғибрат High School мектебінің директоры Ералиев Нұрлан мырза келіп отыр. Енді бұл Ғибрат мектебінің негізін қалаушы, жалпы ұлт жанашыры деп айтсақ та болады, өте бір қазақтың қайсар қызы Жұлдыз Болат ханым. Енді оның еңбегі ұшан теңіз деп айтсақ болады. Қазақи мектепті қалыптастыру, қазақи ортаны бағыттауда сондай бір еңбек жасап жатыр. Оны көріп байқап отырмыз. Әлеуметтік желіде жасап жатқан жұмыстарынан, сол қазір енді мынау әлеуметтік желіде түрлі жаңағы видеолар салып жатады, сол кезде жаңағы қазақылықты байқап қуанып отырамын. Е, шынында да бәрекелді дейміз. Енді тағы да бұл мектептердің қатары көбейін деп жатыр екен. Жақсы жұмыс болғаннан кейін, бір нәтиже болғаннан кейін бұның қатары көбейеді ғой.
0: Иә, дұрыс айтасыз. Иә, жалпы осыған орай біз енді қаскелеңде екінші жыл осы жұмыс жасап жатқанымызға, енді осы жылдан бастап біз Алла қаласа сол бірінші сыныптан бастап 11-ші сыныпқа дейін даярлайтын 600 балаға арналған үлкен мектебімізді ашқалы жатырмыз. Оның бір себебі мына 10-11-ді біз оқытып жатырмыз ғой қазір. Содан біз байқаймыз да, сол кішкентай кезден бастап тәрбиелесек қалай болады екен деген сияқты.
1: Нәтиже
0: шығару үшін тәжірибе, бір жағынан өзімізге де оңай болатын еді. Ары қарай баланы кішкентайынан бастап соңына дейін тәрбиелеп, енді Аллаға шүкір осы уақытқа дейін тәрбиелеп шыққан түлектеріміз өте, мысалға алдыңғы жылы 95% жоғары оқу орнына түсті, енді осы жылы 100%-дық жаңағы көрсеткішке жеткіміз келіп жатыр да негізі. Соның барлығы бір Алланың бір өзінің бір түзу көзқарасынан деп ойлаймыз. Енді Аллаға шүкір, ол шынымен де екінші мектебіміз, салып жатқан мектебіміз өте үлкен мектеп, сапалы болатыны айдан анық ол мектептің. Сондықтан оның барлығы енді бір жағынан Жұлдыз Болатының арқасы шыны керек. Сол қайсар мінезінің арқасында, жаңағыдай қайтпас мінезінің арқасында сол нәтижеге жетіп жатырмыз.
1: Әрине қиындықтар бар, оның бәрін еңсеру, оның бәрін жеңу ол оңай емес. Содан соң бірінші пайдан емес, бірінші сол ұлтқа деген жанашырлықты, жауапкершілікті адам қабылдауы керек деп ойлаймыз. Жақсы, енді мінекей зымыраған уақыт деген қандай? Бір жыл өте шықты, күзде бастайсыздар, мінекей жазда аяқтаймыз. Осы уақыт аралығында балаларға қаншама күш қуат береміз, балалардың тәлім тәрбиесі жолында ұшан теңіз еңбек жасаймыз, қаншама мәдени шаралар, қаншама байқаулар, осының бәрін еңсеріп осы күнге аман есен жетіп отырмыз ғой. Тағы да қандай жеңіс тұғырынан көріндіңіздер, мектебіміз, оқушыларымыз, ұстаздарымыз, ол туралы да айта отырайық.
0: Жаңа бір сөзіңізде айтып жатсыз ғой, кейбір оқушыларға жаңағыдай ата-анасының көзқарасы маңыздырақ деп ше. Шынымен кейде сол нәрсе қатты байқалады. оқушының, кейбір ата-аналар болады, жаңағыдай оқушының несін тыңдамайды да, ойын тыңдамайды да, жоқ, менің қызым,
1: өзінің талғамы,
0: иә, менің қызым мынаған түсу керек, менің балам мынаған түсу керек, ана бала оны оқи ма оқымай ма оны тыңдай бермейді да кейбір мысалға ата-аналар. Сол үшін ата-аналарға кейде біз айтамыз, кішкене де болса да тыңдаңыздаршы өздеріңіздің балаларыңызды, өйткені ол мысалға кейде бір бағытқа, енді мысалы физика математиканы жақсы көрмейді да бала,
1: иә,
0: бірақ ата-анасы соған ойбай мен сол неде бітіргем, ана университетті бітіргем, сода оқу керексің деп түсіріп қояды, и ең соңында баладан ешқандай нәтиже шықпайды да, и сосын келеді да кімді кінәлайды, ең соңында баланы кінәлайды, и ең соңында мектепті кінәлайды. А біз айтамыз, бала ең алғашқында дұрыс таңдау жасау керек, мамандығына да байланысты, потом одан кейін оқу орнына түсуге де байланысты. Яғни дұрыс бағыт бағдар алған бала ол ең соңында жаңағыдай жетістікке жетеді. Ал мысалға сіз қаламаған нәрсеңізді оқысаңыз одан ешқандай нәтиже шықпайды да, сол сияқты балаларында өзінің қалауы бар, соны бір кішкене болса да тыңдап білу керек секілді. Енді жаңа айтып жатсыз ғой, тағы да қандай жетістіктерден шықты деп, мысалға енді ұбт-дан басқа біз сонымен қатар жаңағыдай мәдени іс шаралар бар, жұмыс жасайтын жаңағыдай әрбір концерттік бағдарламалар бар, соларға бүкіл оқушымызды жаңағыдай атсалыстыруға тырысамыз. Өйткені бұл жерде тек қана білім емес, сонымен қатар өмірлік жаңағыдай тәжірибе алу керек та бала. Яғни ертең бітіргеннен кейін оның ұйымдастырушылық қабілеті бар, оның жаңағыдай өнер көрсету қабілеті бар, одан кейін жаңағыдай мысалы кейбір балалар болады, ашылмай келеді басында, жылдың басында сөйлемейді, яғни ортада сөйлеуге кәдімгідей қысылады, бірақ жылдың аяғында байқасақ сол балалар деген кәдімгідей ана ортаны бермей өлең айтып жаңағыдай өзіне қаратып ел жұртты, оның өзі бір үлкен бір күш соның артында жатқан. Яғни бізде тәрбие заучитары бар, жаңағыдай организаторлар бар, мысалға ұйымдастырушылар, сол кісілердің арқасы негізі соның барлығы. Сонымен қатар жаңағы ағылшыннан жаңа IELTS деген тестіміз бар, содан мысалы Алматы облысында ең жоғары көрсеткіш көрсеттік, 8.0 деген не жинады, ұпай жинады. Яғни IELTS көрсеткішінен мысалы Садыкова Аида деген оқушымыз, оның өзі бір үлкен жетістік мысалы біз үшін. Яғни айта берсек көп, әрбір мен өзімнің мысалға әрбір оқушымды жақсы жатқа білемін, мысалға әр қайсысының бір айтатын өзінің бір ерекшелігі бар, жаңағыдай қабілеті бар. Мысалы біреу жаңағыдай білімнен қалыс қалып баратса да, бірақ жаңағыдай өнерден, жаңағыдай ұйымдастырушылық қабілеттен өте жоғары. Яғни мен уже білемін кейбір балаларымды, мысалы мынау бала жинай алмай қалды десе, мысалы аз жинап қалды, осылай жинап қалды десе, давай осыланы түсірейік, ол бала ертең жаңағыдай басқа жерде болмасын, әйтеуір бір жерде тесіп шығады ол бала деп ше, өйткені көрініп тұрады да ол балада қабілет.
1: Енді сол балалардың мысалы талантын ашып жатырмыз дейсің ғой, жаңа тұншығып келеді, сосын ары қарай буырқанады олар, бұлақтың көзі ашылады ғой. Сол кезде мына ұстаздың да рөлі өте зор, өйткені сіздерге қарап олар бой түзейді, ой түзейді, сол кісіге ұқсасам екен, осы кісідей болсам екен. Бәріміз де солай болдық қой. Мықты бір алдымызға лидер мұғалімді, ұстазды қойдық. Мысалы мен өмір бойы Орынша Қарабалина деген ұстазыма сондай тәнтүріп өстім. Сол кісідей болсам, сол кісі сияқты рухани бай болсам, әдемі болсам, керемет ортада жарқырап жүрсем деп. Сол сияқты сіздердің де бұл жерде орындарыңыз әрине ерекше. Өйткені сол балалардың жарқырап жүруі, әр ортада жаңағы тұлға болуына әсерлеріңіз өте зор. Енді бір үлкен мәселе мынау қазір балалардың ұялы телефонмен ажырамауы. Осы ұялы телефон, гаджет дейміз, компьютер, небір осы бір әлемнен балаларды біз қалай сәлде болса оқшаулап жатырмыз.
0: Енді оған байланысты
1: ұстаз ретінде тәжірибеңіз.
0: Оған байланысты мынандай нәрсе бар. Негізі пәнге деген махаббат, жаңа сіз айтып жатсыз ғой, екі нәрседен келеді. Біреуі пәнге қызығушылық, екіншісі ұстазға қызығушылық. Кейде айтады ғой мысалға, есте қандай мұғалім қалады дейді. Мен всегда айтамын ұстаздарыма, есте қандай мұғалім қалады, жаңағыдай ойбай әлпештеп отырған мұғалім қалмайды оқушының есінде. Қатал мұғалім әрқашан жаңағыдай оқушының есінде қалады. Ертең сендерді айтып жүреді до конца, сол жаңағыдай универ бітірген кезде де айтып жүреді,
1: өмірінің
0: соңына дейін айтады. Егер сіздер қатты қатал болсаңыздар, сіздер өмір бақи айтып жүреді деп. Өйткені бізде мынандай нәрсе болды. Бізде тарих пәні мұғалімі бар, Мейрамбек ағай деген, фамилиясы Пердебай Мейрамбек деген ағайымыз бар. Сол кісі өте қатал кісі, жас, енді өзім секілді жасы өте қатал кісі, жаңағыдай жылдың басында оқушылардан өте көп жаңағыдай не келетінші, жалоба келетін, ойбай ағай бізді ана Мейрамбек ағайдан ауыстырыңызшы, ойбай мына ағай өте қатал, жаңағыдай қинайды. Өйткені бізде жаңа сабақ 60 минуттан да, енді 60 минут бойы ана кісінің несіне шыдау, бірақ жылдың аяғында ана оқушылар деген кәдімгідей ана ағайымен деген, кеше мысалға оқу жылы аяқталды, аяқталғаннан кейін бірақ жаңағыдай нелерді аралап жүр да, жаңа тарихи ескерткіштерді аралап, музейлерді аралап жүр бірге. Мен ойладым сол кезде, мына кісіні деген қалай балалар уже жақсы көріп кеткен. Ағай ағай деп өліп тұрады да ана оқушылар. Вот осы нәрсе негізі, мысалы телефоннан олар өздері ақ тастайды, егер сен қызық болсаң оқушыға. Жаңағыдай ойбай телефондарын жинаңдар, қарамаңдар деп айтудың қажеті жоқ. Егер сен сабақты қызық бере алсаң, оқушы өзімен өзі тастайды телефон. Мысалы мен өзім енді басшылық қызметте отырсам да, бірақ сабақ беремін. Өйткені оқушылармен қарым қатынасын мен үзбеуге тырысамын да. Өйткені сол арқылы мен өзім энергия аламын. Ана оқушының көзіне қарап тұрып, оқушының деген андай желаниясын көрем да ана жерден. И содан уже менде құштарлық оянады да. Мен ағам, мен бүгін сабақ беренші күштілеп тұрып депші.
1: Үйретейінші
0: деп. Өйткені мынандай нәрсе бар. Бір жағынан енді ол Жұлдыз Болатынан өзінің қойған ережесі, бізде ұстаздарға орындық жоқ. Әне ұстаздар жаңағыдай сабақты тұрып сабақ береді. Тұрып береміз. Өйткені биікте тұрған адамды адам әрқашан тыңдайды. Яғни отырып берген мұғалімді, отырып беретін сабақ беретін мұғалімді оқушылар ешқашан тыңдамайды. Яғни өзімен тең санап қалады да. Ал егер сіз тұрып жүріп сабақ берсеңіз, оқушы әрдайым сізде болады да назары. Вот осындай ережелердің арқасында балалар уже бізде андай қалыптасып қалған, телефон сабақ үстінде қарамайды. Ал егер кейбір нелерде мысалға ережелеріміз бар, жаңа телефондарды өздері жинап қояды столдың үстіне, яғни и жаңа керек кезінде ғана пайдаланады, керек емес кезінде пайдаланбайды. Яғни ол біз бір жағынан ол енді бізге, біз үшін де қажет нәрсе, өйткені жылдың аяғында біз нәтиже көрсетеміз ғой. Нәтиже көрсету үшін барлық мынандай артық нелерден айырылу керек болады да бала. Сол үшін енді сол кішкене қаталдау ережелеріміз бар.
1: Дұрыс.
0: Енді бұл қаталдықты негізі мен мемлекеттік мектеп пен жекеменшік мектеп деп жатсыз ғой. Мен өзім мемлекеттік мектептен алдым. Өзім Нұрсұлтан Әлімқұлов деген қаскелеңде мектеп бар. Нұрсұлтан Әлімқұлов атындағы орта мектеп. Сол мектептен тәлім тәрбие алдық жалпы. Біздің қара шаңырағымыз сол мектептен шықтық. Сол жерден алған тәлім тәрбиенің арқасында біз соны балаларға жеткізіп жатырмыз. Яғни қаталдықты да ұстанамыз. Баламен қарым қатынасты да ұстанамыз. Бірақ ең жаңағыдай ұстазға қойылатын талап, оқушы мен ұстаздың арасында қандай да бір арақашықтық сақталу керек. Кейбір мысалға жекеменшік мектептерден байқап қарным ашып атып, өздеріне қатты жақындатып жүреді. Біз жекеменшік мектеп, біз баламен бір неде болу керек, біз бір вайбта болу керек,
1: біз деп
0: бір арнада жүреміз керек деп не істейді да, ұстанады да.
1: Еркіндігін береді.
0: Ол нәрсе ертен жылдың аяғында бала сенімен бірге қатты сенің шекараңа кіріп кетеді да, сені өзіне дос санап жібереді да, и уже сенің әр айтқан сөзіңді дос ретінде қабылдайды, ұстаз ретінде қабылдамайды. Сол үшін ұстаз бен баланың жаңа оқушының арасында әрқашанда белгілі бір арақашықтық болу керек, дистанциясы болу керек. Соны мен ұстаздарымызға айтамыз, қатты жақындатпауға тырысыңыздар оқушыларды, жаңағыдай аралық сақтаңыздар деп.
1: Оқушы қашанда ұстазды құрметтеп және қорқып тұру керек қой. Баяғыда өзіміз бала кезде ана жақтан келе жатқан ұстаздан қашушы едік, келе жатыр деп. Ал қазір шынында да қарап отырсақ, енді қазіргі ұстаздардың болмысына деген сондай бір кейде бір құрметсіздікті байқаған кезде әлеуметтік желіде не бір қазір видеолар жүр, енді жаның ауырады. Енді ол барлығына бірдей емес, көпке топырақ шашқымыз келмейді әрине. Жан жақта керемет өзінің тәртібін сақтаған, өзінің ережесін, қағидасын қалыптастырған қаншама мектеп, гимназия, лицей ұжымдары балаларымызға білім беріп жатыр. Оларға әрине біз шексіз алғысымызды білдіреміз. Енді соның көш басында мен көбірек осы ер азаматтардың директор болғанын, ер азаматтардың көбірек ұстаз болып шәкірт тәрбиесіне сондай бір еңбек сіңірген, сондай жан дүниемен қалай сондай бір азамат алдымызға келіп отыр. Өте қуаныштымыз. Жалпы мектеп директоры сонымен қандай болу керек? Енді білімді ұрпақ әрине биікті бағындырады, егер ұжым мықты болса.
0: Дұрыс айтасыз. жаңа тағы бір айтып кететін жағдай осы эфирді пайдаланып, мен жаңа айттым ғой, енді ұстаздарыма айтатын нәрсе деп оқушыларыма айтып жүретін нәрсем бар. Оқушы әрдайым оқушы қалпында қалу керек. Мысалға кейбір оқушылар бар, 10-11 сыныпта келеді мектепке.
1: Иә. Жаңағыдай
0: қыз бен жігіт болып сөйлеседі, қатты еркін ұстайды өзін, жекеменшік мектеп екен деп жаңағыдай форманы жаңағыдай еркін кигісі келеді мысалға. Бірақ біз айтамыз, оқушы әрдайым өзінің оқушы қалпында қалу керек. Ертең сен жаңағыдай сөйлесіп те үлгересің, жігітпен сөйлесіп те, қызбен сөйлесіп те үлгересің, өзінің әрбір нәрсенің өзінің уақыты бар.
1: Yeah.
0: Сен ана өзінің уақытынан бұрын жасауға болмайтын нәрселер да ол. Сол үшін мен әрдайым айтатын нәрсем, оқушы оқушы қалпында қалу керек. Одан кейін жаңа айтып жатыр қой, директор қандай болу керек деп. Әрине мектеп директорлары, енді осыған дейін көріп келген директорларым бар, бәрінің қол астында жұмыс жасадым. Қаталдықты да ұстана білу керек, сонымен қатар оқушымен де ара қатынасты ұстай білу керек, яғни оқушыны да тыңдай білу керек. Кейбір жағдайларда мен жылына екі рет бүткіл мектептегі оқушыларды қабылдау жасаймын, яғни жаңағыдай өзінің оқушыларының чаты бар, соған аты жөнін жазып, яғни жеке жеке қабылдаймын, жеке қабылдаймын, яғни сынып ретінде емес, өйткені әрбір оқушының айтатын уәжі болады.
1: Yeah.
0: Ағай маған мына нәрсе ұнамай жатыр, ағай маған мына нәрсе ұнап жатыр, мына оқушылармен маған жұмыс жасаған ұнайды, мынаумен ұнамайды, мына ағайдың сабағының методикасы чуть-чуть маған келіңкіремейді деген
1: әр
0: сияқты.
1: Әр оқушының пікіріне құлақ асып,
0: содан кейін уже жаңағыдай ұстаздармен отырып, не ұстаздар, сіздерде осындай жаңағыдай мәселе болып тұр,
1: иә,
0: кемшіліктер туындап тұр, осыны түзету керек деген сияқты. И одан кейін уже сапалырақ жұмыс жасап бастайды. И соның арқасында шығар осындай жетістікке жетіп, осындай оқушыларын жаңағыдай рахметі ғой былай айтқанда, алып жатқанымыз, өсіп өркендеп жатқанымыз да солардың арқасы негізі. Яғни әуелі Алла, одан кейін ата-анамыз, одан кейін мінекей басшылықтың арқасында өстіп өсіп көркендеп, өстіп елдің алдында әйтеуір абырой жинап жүргеніміз соның арқасы деп ойлаймын.
1: Осы абырой биігінен құламаңыздар.
0: Әмин, әмин.
1: Әркез жетістік көп болсын, жаңа оқу жылына сәтті қадам, күш қуат жинап, әр оқушымен сағына қауышыңыздар, ата-анамен табысыңыздар. Қадірлі тыңдарман, бүгінгі сөз бағдарламасын осымен аяқтаймыз. Ғибрат мектебінің директоры, қаскелең қаласында орналасқан осы бір қарашаңырақтың директоры Ералиев Нұрлан мырзамен сұхбатты тыңдадыңыздар. Гүлмира Нәлібай, Ербол Ерсінұлы, біз сіздермен сағат бірде Жайдарман бағдарламасында жүздесеміз. Барша оқушыларға, ұстаздарға жақсы көңіл күй тілейміз.

0: Елордада сағат 12.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Қазақстан Қырғызстаннан елшілікке арналған жер учаскесін алады. Бүгін Сенат келісімді ратификациялау туралы заңды мақұлдады. Құжаттың мақсат-міндеттері туралы сенатор Ғалиасқар Сарыбай баяндады.
3: Заң Қазақстан Республикасының үкіметі мен Қырғыз Республикасы министрлік кабинетінің арасындағы екі мемлекеттің елшіліктерінің, сондай-ақ төтенше және өкілетті елшілердің ресми резиденцияларын орналастыру үшін Астана және Бішкек қалаларындағы ғимараттар мен жер учаскелерін өзара өтеусіз пайдалануға беру туралы келісімді ратификациялауды көздейді. Келісімге 2025 жылғы 22 тамызда Қазақстан Республикасының президенті Тоқаев Қасым-Жомарт Кемелұлының Қырғыз Республикасының ресми сапары аясында Бішкек қаласында қол қойылды. Келісімнің негізгі мақсаты екі елдің дипломатиялық өкілдерінің, сондай-ақ екі мемлекеттің төтенше және өкілетті елшілерінің ресми резиденцияларының қызметі үшін тиісті жағдайлар жасауға бағытталған. Құжат Астана және Бішкек қалаларындағы ғимараттар мен жер учаскелерін құқықтық рәсімдеуді көздей отырып, оларды ұзарту қызметімен 49 жыл мерзімге өзара өтеусіз пайдалануға беру мәселелерін реттейді.
2: Енді Қазақстан-Өзбекстан шекарасындағы екі өткізу пункті тәулік бойы жұмыс істейтін болады. Бүгін парламенттің жоғарғы палатасы тиісті хаттаманы ратификациялады. Бұл туралы депутат Әлішер Сатыбалдиев мәлімдеді.
4: Аталған хаттамаға 2024 жылғы 8 тамызда Астана қаласында қол қойылған болатын. Құжат Сырдария Мәлік және Целинный Ақалтын автомобиль өткізу пункттерінің мәртебесін екі жақты мәртебеден халықаралық, яғни көп жақты мәртебеге өзгерту көздейді. Сонымен қатар аталған өткізу пункттерінің жұмыс істеу тәртібі жарық уақыттан тәулік бойы жұмыс істеу режиміне ауыстырылады. Бұдан бөлек хаттамада жоғарыда аталған шекаралық өткелдерді тек жеңіл автокөлік үшін деген шектеулі режимнен жүк жолаушы мәртебесіне көшіру көзделуде.
2: Өзге де ақпараттар, ұлттық ұлан Е-Назар деп аталатын жаңа жүйені енгізді. Жүйе әскери қызметшілерді психологиялық тестілеуден өткізеді. Платформада дербес деректер қорғалады, ақпаратты өңдеудің жылдамдығы жоғары. Соның арқасында нәтижелерді өңдеу уақыты 2 сағаттан 15 минутқа дейін қысқарды. Қағаз құжаттаманың көлемі 80%-ға дейін азайып отыр. Жаһан жаңалықтары. Францияда жеңіл туристік ұшақ апатқа ұшырап, борттағы 11 адамның барлығы қаза тапты. Бұл туралы Euronews телеарнасы хабарлады. Қаза тапқандардың 5-еуі медицина саласының қызметкерлері. Оқиға жексенбі күні түстен кейін болған, апаттың нақты себебі әзірге анықталған жоқ. Венесуэладағы жер сілкінісінен қаза тапқандар саны 1430-ға жетті. 3000-нан астамы жарақат алған. Бұл туралы Ұлттық Ассамблея төрағасы Хорхе Родригес мәлімдеді. Елде магнитудасы 7.2, 7.5 балдық екі жер сілкінісі тіркелді. 430 афтершок анықталды. Қазір іздеу құтқару жұмыстары жалғасып жатыр. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 485 теңге 40 тиын, евро 552 теңге 33 тиын, ресей рублі 6 теңге 51 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада жаңбыр жауады, 28 градус жылы. Алматыда жауын-шашынды 36 градус ыстық болады. Орал, Ақтау, Ақтөбе, Атырауда 20, Петропавл, Қарағанды, Көкшетау, Қостанайда 25, Тараз, Қызылорда, Жезқазғанда 30, Шымкент, Павлодар, Семей, Өскеменде 36, Қонаев, Талдықорған, Түркістанда 38 градус нөлден жоғары. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: заң мен тәртіп мемлекет пен қоғам өміріндегі әділеттіліктің белгісі.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
2: Намыс та қанмен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Айтбай Хангелдиннің сөзіне жазылған Қапа Мусиннің әні «Почтальон» орындайтын «Видмен» тобы.

0: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.
1: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
2: Тұтқабай Иманбековтың сөзіне жазылған Алтынбек Қоразбаевтың әні «Әгугай домбыра», орындайтын Қанат Құдайбергенов пен Айткүл Құдайбергенова.

0: ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда. Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
1: Тәттімбеттің күйі көкейгесті орындайтын ұлттық қауіпсіздік комитетінің фольклорлық ансамблі.

мұра болып жеткен маған бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 13.
1: Егер сіз балалардың өздері от жағып, сіріңкемен және оттықпен тұтанғыш сұйықтықтармен ойнап жатқанын көрсеңіз, оларды бей-жай қалдырмаңыз. Балаларға жаман үлгі көрсетпеңіз. Олардың көзінше темекі тартпаңыз. Қараңғы бөлмелерді жарықтандыру үшін қағаз жақпаңыз. Сіріңкені балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Өрт қауіпсіздігі ережелері туралы үнемі еске салып отыру қажет. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
2: Өмірдің мәні, көңілдің сәні, Шалқар радиосы даланың әні. Шалқар радиосына 60 жыл.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 800-393-22-82 нөміріне
5: WhatsApp арқылы хат жазыңыз.
4: Хабарласыңыз.

Күн нұрынан гүл бүршік жарат, адамдық нұрынан ізгілік махаббат пайда болады. Ал ізгіліксіз, махаббатсыз өмірді өмір деп айтуға бола ма? Қадірлі тыңдарман, осынау керемет ізгілікке толы махаббатпен өрілген өмірде мәңгілік жасай беріңіздер деген тілегімізді баршаңызға жолдай отырып, ұлтымыздың жариясы Шалқар радиосының арнасындағы жайдарман құттықтау бағдарламасын бастаймыз. Баршаңызға армысыздар деп амандасып отырған Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Ербол Ерсінұлы. 29 маусым аптаның дүйсенбі күні қаншама жан ерекше қуанышқа кенеліп жатыр, ақ тілекті естіп, мәз майрам болып шаттанып, думандатып осынау керемет күнде бақытқа бөленіп жатыр. Олай болса, баршаңызға қуаныш құтты болсын дейміз. Ал енді өздеріңіздің айтар тілектеріңіз, лебіздеріңіз, сағынышты сәлемдеріңіз болса, 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне хат жолдаңыздар. Осы сәтте қолымызға алғашқы хатта келіп түсті. Алматы қалалық нөмірі 5-ші клиникалық ауруханасының жоғары санатты бет жақ хирургі Ақтасов Нұржан Бауыржанұлы шілде айының 5-і күні Құдай қаласа мерейлі 40 жасқа толғалы жатыр. Адам жанына араша түсіп денсаулық сыйлап жүрген білікті бет жақ хирургі ретінде еңбегіңіз ел алғысына бөлене берсін демекпіз. Кәсібилігіңіз, жауапкершілігіңіз бен адамгершілік қасиеттеріңіз әрдайым биік бағаланып, абыройыңыз арта берсін. 40 жаста қамал аларсың деген, өмірдің кемелденген тәжірибе мен даналық тоғысқан шағында осы белесте деніңізге саулық, отбасыңызға амандық, шаңырағыңызға бақ береке, жұмысыңызға толағай табыс тілейміз. Армандарыңыз орындалып, қолға алған әр ісіңіз сәтті болсын. Жасыңыз ұзақ, ғұмырыңыз мәнді. Балжан екеуіңіз Алла берген 5 балапанның рахатын көріп, қашанда мерейлеріңіз үстем болғай деген тілекті әріптесіміз Гүлбану Алпамыз қызы жолдап отыр екен. Құрметті Нұржан Бауыржанұлы, мекей келіп жеткен мерейтойыңыз құтты болсын. Әр сәт өзіңізге қуаныш сыйласын. Қашанда өзіңіздің халыққа жасап жатқан еңбегіңіз еленіп, елдің алғысына кенеле беріңіз. Әсем ән шашуды қабыл алыңыз. 40 жас мерейтой құтты болсын.

Зымыраған жылдар ай, мінекей 40 жастың төрінен орын алып жатқан барша жанға шын жүректен ақ тілегімізді арнай отырып жайдарман құттықтау бағдарламасын жалғастырамыз. Арнамызға енді ғана қосылып жатқан жандарға күндеріңіз көңілді, апталарыңыз керемет, берекелі болсын деп тілек айтайық. Ал келесі хат бізге керемет тыңдарманымыз Сәуле ханымнан жеткен екен. Сәлематсіздер ма, құрметті Шалқар радиосы құттықтау бағдарламасы. Мен Алматыдан сіздерге арнайы сәлем жолдап отырған Пірматова Сәуле. Қызылорда облысы Жаңақорған ауданында 1973 жылы бірге бітірген түлектердің бірі. Қазір бәріміз мінекей 70 жасқа келіп ата әже болып немере шөбере сүйіп отырған жас жандармыз. Осы орайда сыныптасымыз аяулы әже, сүйікті ана Нарымбетова Сара ханымды 70 жасқа толған мерейтойымен шын жүректен құттықтаймыз. Мінекей ұрпағының ортасында тойлап жатыр, сыныптастары таңертеңнен құттықтап сәлем жолдап жатыр. Шалқар радиосы арқылы біз Сара құрбымызға ұзақ ғұмыр, зор денсаулық, бақыттың базарында ұрпағымен бірге әркез бақытқа кенеліп, отағасы Жүніспен ұзақ ғұмырлы жұптары жазылмай, бақыт дәулет болып жасай берсін деп тілек айтамыз. Мінекей қаншама жылдар өтсе де, құрбымызбен жүрегіміз, көңіліміз бірге, әркез осындай жылда бір-бірімізге ақ тілегімізді арнап, қатарымыз азаймай, мәңгі бақытты ғұмырда жасай берейік деп, 1973 жылы 10-шы Б сыныптары шын жүректен ақ тілектерін арнап жатыр екен. Мінекей Сәуле апай, көп рахмет, құрбыңызға айтылған тілегіңіз қабыл болсын, аман болыңыз, әркез осындай той қуаныштарыңызбен бөлісіп өмірде жасай беріңіз дейміз. Келесі Мерей есімді тыңдарманымыздың ақ тілегіне құлақ түрі. Мерейден бұрын тағы да бір керемет бір аяулы анамызды құттықтап жіберейін. Бақыт жадыралығызынан келген екен. Қайырлы күн қазақ елі. Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданы Қызылшаруа ауылының тұрғыны сыйлы құдағиымыз Тілеуқұлова Гүлдариға Асылбекқызын 60 жасқа толған мерейтойымен құттықтап қойсаңыздар. Мерейтой құтты болсын, құрметті Гүлдариға құдағи. Мерейіңіз үстем болсын. Ұлдарыңыздың, ақылды келіндеріңіздің жанында аман жүріңіз. Немеренің қызығына бөленіп, шөбере шөп шек сүйіңіз. Ерболаттай ақылды күйеу баламызды өмірге әкелгеніңізге мың алғыс. Ақерке сіңілімнің дана енесі болғаныңыз үшін мың алғыс. Алла сізге әдемі қартаюды нәсіп етсін. Жарқырап жайнай беріңіз, жүзіңізден күлкі кетпесін. Сіз ақ көңіл, керемет жансыз, арайлап атқан әр таң отбасыңызға қуаныш пен шаттық сыйласын деп құдашаңыз Бақыт жадыралығызы осынау өзгі тілегін арнаған екен. Ал біз осынау керемет күннің шуағынан жаралған барша аналарымыздың құрметіне ән шашуды арнаймыз. Қабыл алыңыздар.

Бәрекелді, мінекей, бір қолмен әлемді, бір қолмен бесікті тербеткен аяулы аналарымыздың туған күндері, мерейтойлары құтты болсын. Жайдарман бағдарламасын тыңдап отырсыздар. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне ақ тілектеріңізді, лебіздеріңізді жолдай отырыңыздар. Мерей есімді тыңдарманымыз, армысыздар, қадірлі Шалқар радиосының ұжымы деп хатын бастаған екен. Алматы қаласының тұрғыны Керімқұлов Нұрболат Сағатбекұлын 60 жасқа толған мерейтойымен құттықтаймыз. Осы қуанышты сәтте әкемізге туған күнде шын жүректен айтылар тілектер шексіз. Әке 60 жас бұл жай ғана жас емес, бұл өмірлік даналықтың, адал еңбектің, абырой мен құрметтің биік белесі. Бізге әрдайым қорған болып, ақыл кеңесіңізді айтып, маңдай теріңіз бен отбасыңызды өсіріп айырлап келесіз. Сіздің мейіріміңіз, сабырыңыз бен қамқорлығыңыз біз үшін өмірдегі ең үлкен байлық. Алла Тағала деніңізге саулық, жаныңызға тыныштық, ғұмырыңызға ұзақ жас, әр күніңізге береке нәсіп етсін. Ақ жаулықты анамызбен бірге қызығымызды көріп, немере шөберелеріңіздің ортасында жүзден асып, аман есен төріміздің сәні болып жасай беріңіз. Сізді шексіз жақсы көреміз, мақтан тұтамыз. 60 жасыңыз құтты болсын, Асқар тәуекеміз. Әрдайым аман болып, қуанышпен шаттыққа бөлене беріңіз. Бұл құттықтауды аяулы анамыз Гүлнар, барша бала шағаңыздың, немерелеріңіздің атынан ыстық ықыласпен жолдаймыз. Алда сенбі күні үлкен 60 жас мерейтойды абыроймен өткізуді Алла нәсіп етсін деген екен. Бәрекелді, қандай тамаша Асқар тауда әкелеріңіз аман болсын. Сәния Советқызы, армысыздар, түскі әуен, жайдарман құттықтау сазды бағдарламасы, Гүлмира Нәлібай ханым, сіздер үшін бүгінгі жаңа аптаның басталуы сәттілікке толы болсын. Осындай жақсы күнде Семей қаласында тұратын біздің замандас досымыз Иманғалиев Мұрат Тұрғанбекұлын туған күнімен құттықтаймыз. Мұрат досымыз, жаңа келіп жеткен жасыңыз құтты болсын. Раушан екеуіңіз немерелеріңізді жетектеп, басы денсаулықтарыңыз мықты болып, салиқалы қарттыққа жұптарыңыз жазылмай бірге жетіңіздер. Зейнетке шықсаң да қартайдым деп еңкеймей, еңбек етіп сол еңбектен бақытыңды тауып жүрген еңбекқор жансың. Жарқылдаған ақ жарқын мінезіңмен әдемі әніңді шырқап, ортамызда аман есен жастан жасқа жете бер дейміз. Ақ тілек жолдаушы Абай облысы Аягөз ауданы Қосағаш ауылында жастық шағыңда ойнап күліп бір өскен барша достарың деген екен. Мінекей, біз осындай керемет Асқар таудай ағаларымызға, әкелерімізге мәңгілік жастық шақты тілейміз. Ән шашуды қабыл алыңыздар, мерейтойларыңыз құтты болсын.

Иә, сағынышқа толы әдемі керемет күндерде мәңгі жасай беріңіздер, қадірлі тыңдарман. Осынау әрбір өмірдің аяулы сәттерінде бір-біріңізге деген ыстық ықыластарыңыз, тілектеріңіз ешқашанда таусылмасын. Жайдарман құттықтау бағдарламасы әуе толқынында. Дәл қазіргі сәтте жай ғана бізді тыңдап отырған болсаңыз да 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне қол көтеріп қойыңыздар. Ал Мария есімді тыңдарманымыздың хаты: құрметті Шалқар радиосы, бүгін біздің күйеу баламыз Асхат Сүйінішқали ұлының туған күні. Шын жүректен құттықтаймыз. Асхат өзінің жеке шаруашылығы бар кәсіпкер, еңбекқорлығымен, табандылығымен шаруашылығын өрге тартып келе жатыр. Ол жеке өз отбасын ғана емес, арасында балалар үйіне, жағдайы төмен отбасына да қамқорлық көрсетіп келеді. Халық қамын ойлап жүрген осындай азаматқа әрине Алладан зор денсаулық, мол бақыт және береке мен таусылмайтын несібе тілейміз. Ақтөбеден ата-енесі Мұраділ мен Мария осындай Асхаттай күйеу баламыздың, ұлымыздай болған жанашырымыздың болғанына сансыз шүкіршілік айтамыз. Бақытты бол алтындарым. Қызымызды әркез биіктен жарқыратып жүресің, әркез өзіңнің әлеміңде бақытты етіп өмір сыйлап жатырсың. Осы бақыт ұзағынан болсын деген екен ата енесі. Ал енді біздің Әділ есімді тыңдарманымыз: ассалаумағалейкум, қазақ елі Шалқар радиосы. Бұл Қарағанды қаласынан Әділ Тайтөлеуұлы болады. Иә, алдын күні, яғни 27 маусым, Әзербайжан астанасы Бакуде аралас жекпе-жектің ең биік лигасы UFC-дан үлкен сайыс болды. Бауырымыз Асу Алмабаевтың командасы осы сайысқа тыңғылықты дайындалу мақсатында Осетияға барып, одан кейін Алматының тауында шынығып дайындалды. Менің ұлым Санжар Әділұлы әдеттегідей Асудың спарринг көмекшісі болды. Асу осы жолы да америкалық мықты қарсыласын ерекше тәсіл жасау арқылы мерзімінен бұрын жеңіп, көк туымызды көкте желбіретті. Бұл америкалық бұған дейін өткен жылдарда қазақстандық Жалғас Жұмаділов пен тағы бір қазақстандықты жеңген еді. Осылардың есесін осы жолы Асу қайтарды. Асуға UFC лигасы ерекше тәсіл көрсеткені үшін $100,000 төледі. Әлде $10,000. Өз кезегімде Асуды және оның командасын жеңістерімен құттықтап, әрдайым жеңіс тұғырынан көрініп, мерейлері үстем бола берсін. Осы жігіттердің құрметіне бір жақсы патриоттық ән болса деген тілеймін, дейді Қарағанды қаласынан Әділ Тайтөлеуұлы. Бәрекелді, мінекей мықты азаматтар осылай, мінекей қандай тамаша жеңіске жетіп жатыр Асу. Әлі талай биік белестерді, жеңісті бағындырсын дейміз. Енді Асхат мырза мінекей қандай кәсіпкер, мықты азамат екен, еңбектері жемісті болсын. Әсем әнші шу арнамызда, қабыл алыңыздар.

Мен қазақпын, мінекей қазақтық рухымызды жоғалтпайық, қадірлі тыңдарман. Ұлтымыздың үнжариясы, нағыз қазақ тыңдайтын, өресі биік талғамы жоғары жандар үшін әуе толқынында. Ендеше жайдарман құттықтау бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз сіздермен бірге. Микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Ербол Ерсінұлы. Әрі қарай құттықтауларды жалғастырайық. Айсұлу апайымыз мінекей Ақтөбеден жазып жатыр. Қайырлы күн, Шалқар радиосы ұжымы және Гүлмира, Гүлбағыш, Лашын. Кәсіби мерекелерің құтты болсын, дендеріңе саулық, отбасыларың амандық, бақытты күндер көп болсын деп тілек айтайық. Халыққа жасап жатқан еңбектерің еленіп, беделдерің бағаланып, аман-есен жүре беріңдер деп Ақтөбеден Қуандық ағаларың мен Айсұлу апайларың ізгі тілекті арнаймыз. Және бізде дәл осы күні немере қызымыз Заринаның туған күні. 21 жасқа толып жатыр. Филология факультетін бітіріп, 1 шілде күні Құдай қаласа дипломын алады. Қызымызға басты байлық, денсаулық тілейміз. Бар жақсылық, лайықты жан. Былтыр тамыз айында тұрмысқа шыққан, соған аман есен Құдай қаласа сәбиін қолына алсын дейміз. Ғасырбек күйеуі бала екеуі бірге жасап, махаббаттары мәңгілік болып аман есен жүре берсін. Ата жесі тамаша бір ән шашу болса деген ізгі тілегін жеткізген екен. Ал келесі хат Анна Гүл ханымнан. Құрметті Шалқар радиосы, жұмыңызға мықты денсаулық, таусылмас шабыт тілейміз. 1985-1988 жылы аралығында Алматы қаласында бірге білім алып оқыған группаласымыз Нус Ольганың туған күні еді. Қазір Ольга Германияға қоныс аударып, сол жақта тұрады. Бірақ байланысымыз үзілген жоқ. Хабарласып отырамыз. Анасымен бірге бір күні туған күндерін тойлайтын құрбыма мықты денсаулық, отбасына амандық тілеймін. Группаласымыз Нұргүл Нұрғазинованың да жолдасы болатты.

56 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Зор денсаулық тілейміз. Жан-жарымен бірге осынау өмірде аман-есен ауырмай, сырқамай, шаршамай жасай берсін. Асқар Таудай әкеміздің туған күні құтты болсын. Әркез осынау өмірде сіздің қамқорыңыздың, сіздің шуақты да шырайлы, керемет мінезіңіздің аясында бақытты ғұмыр кеше берейік деп Үржардан Айгүл есімді туысыңыз осынау өзгі тілегін жолдайды. Және Айдын есімді тыңдарманымыз, ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгін керемет 29 маусым, Орал қаласы Мөңке Мұратұлы көшесіндегі 87 үйдің тұрғыны құрдасымыз Сармалаев Аслан Мағданұлының 40 жасқа толған туған күні. 40 деген көнбейтін жас құрыққа, 40 деген ұнайтын жас бар жұртқа. Қамал алған құтты болсын жасыңыз, өрлей берсін өрге қарайтасыңыз. Туған күнің құтты болсын, алға қойған мақсаттарың орындалып, жасаған еңбегің әрдайым бағалансын. Қай жерде жүрсең де өз ортаңнан орын тауып, ел сыйлайтын абыройлы жан бола бер. Отбасың аман болсын. Өсіріп отырған қыздарыңның қызығын Нұргүл екеуің бірге көріп, бай қуатты өмір кеше беріңдер. Орал қаласы Қасталов ауданы Бостандық ауылынан 1987-нің ұл қыздары. Құдай қаласа, Алла қосса, Альбина мейрамханасында кездескенше әдемі кеш болсын деп ізгі тілектерін арнаған екен. Ал той құтты болсын, мерейтойларыңыз, туған күндеріңіз жақсылыққа жетелесін.

қасымда болмасаң өмірдің мәні жоқ, сәні жоқ деп жақындарыңызға осынау өзгі тілекті жолдауды ұмытпаңыздар. Баршаңызға қайырлы күн, бүгінгі күндеріңіз жақсылыққа толы болсын. Қадірлі тыңдаушылар, Жайдарман бағдарламасына мың алғыс, сіздерге деген алғысым шексіз деп Сәния Совет қызы апайымыз жазып жатыр. Өте қуаныштымыз, рахмет. Мақпал есімді тыңдарманымыз, қанекей, қайырлы күн қазақ елі, армысыз біздің сүйікті Шалқар радиосы. Сыңғырлаған үнімен біздің отбасын баурап алған Гүлмира ханым дейді. Ой, тамаша әдемі сөз, қандай керемет, рахмет. Өткен төл мерекеңізбен тағы да шын жүректен құттықтаймыз. Деніңізге саулық, отбасыңызға амандық, еңбегіңізге шабыт тілейміз. Апта жақсы жаңалықтарға, қуанышқа толы болсын. Жақында ұлымыз Айтұмарды сүндеттеп той жасадық. Баламызға жақсы тілектер айтылды. Мұсылмандық бір асуды бағындырдық деп ух деп жатырмыз. Айтұмар, мен де айтшы деп тыңдап келет дейді. Ой, Айтұмар жігіт болыпты ғой, иә. Енді еркеліктің бәрін артқа тастап, ақылды болып, ата-анамыздың айтқанын істеп, әркез өте жақсы бала болып жүрейік. Қуаныш құтты болсын, тойларыңыз тойға ұласын. Әркез осынау той қуаныштың берекесін біз осы әуе толқында елге хабарлап отыра берейік. Рахмет, Мақпал ханым. Сәлеметсіздер ме, Шалқар радиосы Алматы қаласынан Айжан есімді тыңдармандарыңыз боламын. Мен жай баламды жақсы көретінімді сіздер арқылы жеткізгім келеді. Жанымда отырған бейбарыс Ерігұлы. Сені қатты жақсы көрем, батырым, ақылды балапаным. Саған сенем, сен бәріне жетесің, балам, деп неке керемет ізгі тілегін Айжан ханым арнап жатыр екен. Алтын балапаныңыз аман болсын, жүрегіңіз, көңіліңіз ғой өміріңіз. Осы балапандардың рахатын көрейікші, жасай беріңіздер. Ал келесі хат, Әділ Мырза, не дейсіз? Гүлмир Әділханқызы, менің құттықтауымды міндетті түрде оқысаңыз дейді. Рахмет, мен сіздің құттықтауыңызды оқыдым ғой. Иә, жазып алдыңыз ба? Бәрекелді, енді соны жігіттерге тыңдатыңыз. Ал жақсы, Нұрсұлу ханым Тараздан жазып жатыр бізге. 29 маусым Тараз қаласының тұрғыны Әділқызы Әдияның 4 жасқа толған туған күні. Зор денсаулық, ұзақ өмір тілейміз. Балалық шақта бақытты өмір сүріп, жүре берсін, Алла қолдасын, бақ береке дарсын. Мінекей, Тараз қаласынан нағашы апасы Әдияның әжесі Алтынгүл бастаған барша жандар осы тілекті жеткізеді. Ал сонымен қатар Алматы қаласының кішкентай тұрғыны Ғалымжанұлы Ахмедиярдың туған күні. Ахмедияр 3 жасқа толып жатыр. Ұзақ өмір тілейміз, шат күлкі аясында мейірімге шомылып, аман есен өсе берсін. Тараз қаласынан нағашы апасы әжесі Ахмедиярдың, әрине, Алтынгүл апамыз бастаған Несіпай, Мытыспай ұл қыздары шын жүректен құттықтап, осы балапандарға керемет ізгі тілегін арнаған екен. Рахмет дейміз. Ал осынау керемет жандардың құрметіне әсем әндер арнамызды ары қарай жалғасады. Қабыл алыңыздар.

Сәлеметсіздер ма, Шалқар радиосы. Бүгінгі аптаның бастауы дүйсенбі, жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз, шаршамаңыздар дейді тыңдарманымыз. Түркістан қаласының 55-74 әскери қызметінде отан алдындағы борышын өтеп, бүгінгі күні туған жерлеріне қайтып жатқан балаларымыздың туған күндерін құттықтап жіберсек, әрине сіздер арқылы. Азат ұлы Жалғас, Балтабай Бегнұр, Байғожа Нұрәділ, Бақытжан ұлы Нариман, балаларымыздың туған күндері құтты болсын, алдағы өмірлері жарқын болсын. Осы 55-74 әскери бөліміндегі басшыларға мың алғыс айтамыз. Ата-аналар атынан Түркістан әскери бөлімі 55-74 әскери бөлім командирі Шыныбеков Төлеген Өркенбекұлы, әскери басшылар Сайлау Мырза, Фахриди Мырза, Арсен Мырзаларға ризашылығымызды білдіреміз. Еңбектеріңіз қашанда жемісті болсын. Барлық ата-аналар, сарбаздардың жалпы саны 104 ата-ана, алғысымыз шексіз. Мінекей аман-есен бала-шағамыз ортамызға оралғалы жатыр. Және Талдықорған қаласында тұратын аяулы ана, ұлағат ұстаз, 26-шы мектепте тәрбиешілік қызмет атқаратын Әлпиева Махаббат Шәріпқызын 50 жасқа толған мерейтоймен құттықтап қойсақ, әркез жаныңыз жабырқамасын, көңіліңіз қуансын, жүзіңіз нұрға толсын, аман-есен осы керемет қызметіңізде мейіріміңізбен, қамқорлығыңызбен көпке сүйікті болып жүре беріңіз деп құрбысы Жолдыбаева Рита осы лебізді жолдаған екен. Мінекей менің қуанып отырғанмын, әскери бөлімдегі өз азаматтық борыштарын өтеп аман-есен үйлеріне қайтып бара жатқан жігіттердің мінекей қадамдары құтты болсын. Баяғыда әскерге шығарып салу, әскерден қарсы алу қазақта қандай керемет той болушы еді. Мінекей ертең үлкен той болайын деп жатыр екен. Аман-есен әулетпен, отбасымен, жақындарымен қауышқалы жатыр екен. Рахмет осы Түркістан қаласындағы 55-74 әскери бөліміне, әркез осы аман-есен азаматтарды шығарып салып, аман-есен қарсы ала беріңіздерші. Оңай жұмыс емес, шынында да. Оңай емес, қазіргі таңда өте қиын уақытта сіздерге шыдам, төзім, сабыр тілейміз. Ал азаматтарымыздың құрметіне ән шашу болсын, қабыл алыңыздар.

Ұлтымыздың үнжариясы Шалқар радиосының арнасындағы жайдарман құттықтау бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Енді керемет осынау жадыраған жайнаған жаз мезгілінде ұлан асыр той жасап, ағайын туысын мінекей керемет дастархан басына жинап жатқан жандардың бірі Шығыс Қазақстан облысы Ұлан ауданының құрметті тұрғындары өмірде бақты жұп асқартаудай әке аяулана Мұқатовтар әулеті Жанболат ағамыз бен Ардақ апайымыз 60 жас мерейтойларын тойлап жатыр екен. Осынау керемет жандарға берекелі мерекелі өмірде аман есен жасай беріңіздер деп тілек арнаймыз. Әрине, жастарыңызға жас қосылсын, мерейлеріңізге мерей қосылсын, шаңырақтарыңыздан шаттық, отбасыларыңыздан амандық кетпесін, бастарыңызға бақ орнасын, көңіл көлдеріңіздің тұнығы шайқалмасын. Өмірде екеумізбен сәндіре қой бұл өмір, екеумізбен мәндіре қой бұл өмір деп жұптарыңыз жазылмай, махаббат деген әлемде айтар әңгімелеріңіз таусылмай, жүзден асып жасай беріңіздер. Сіздерді осынау керемет мерейтоймен шын жүректен құттықтаймыз. Шалқар радиосы арқылы құттықтауды естейтін жандар болса, әрине өздеріңізге жеткізер деген ойдамыз. Ардақ ханым, Ардақ апай, сізді жақсы көремін. Қашанда қамқорлығыңызды, өзіңіздің қолдауыңызды аямайсыз. Бізге жазира екеумізге қашанда жаны ашырсыз, сондықтан да жақсы көреміз. Мерейтойыңыз құтты болсын. Әттең жер шалғай болып қалды, уақытымызға мінекей сыйдыра алмай, сізге жете алмай қалдық десек те, Шалқар радиосы арқылы құттықтауымыз бен әсем ән шашуымызды қабыл алыңыз. Шын жүректен құттықтайтын Гүлмира Әділханқызы Нәлібай, сүйкімді сүйікті сіңіліңіз, өзіңіздің және әдемі ән шашу Досхан Жолжақсынов ағамыздың орындауында жалғассын. Қабыл алыңыздар. Мерейтой құтты болсын. Жанболат аға, Ардақ апай, аман жүріңіздер.

Күні кеше тәтемнің туған күні өтті. Жақсылықова Күлғиза, Өскемен қаласының тұрғыны, 72 жасқа толды. Аяулы апама өмірдегі бар жақсылықты тілеймін, мың жасасын деп жиен Гүлдерай осына өзгі тілегін жеткізген екен. Бақыт есімді тыңдарманымыз Қарағандыдан жазып отырмын дейді. 25 маусым Петропавл қаласында тұратын құрбым Мұңсыз Әбдіхалқызы 60 жасқа толған болатын, мерейтойымен құттықтаймын. Мәскеуде тұрды ұзақ жылдар, қазақтың қолөнерін тоғызқұмалағын насихаттап жүрген патриотжан ұлағатты ұстаз, еңбегі еленіп зейнетке аман есен жетсін, Алла ғұмыр берсін деп бақыт құрбысы мен бауыржан досы ізгі тілекті жеткізеді. Және келесі хат жайдарман бағдарламасы, біз аяулы қыздарымыз Жаңыл мен Алтын Нұрлыбай қыздарын жаңа жастарымен құттықтаймыз. Болашақтары жарқын болсын, бақытты өмірде аман есен жасай берсін деп ата-анасының достары Света, Майра, Эльмира, Гүлмира осына өзгі тілектерін жолдаған екен. Бізде шын жүректен туған күн үйлеріне өмірдегі бар бақытты тілеп, осымен Ербол Ерсінұлы және Гүлмира Әділханқызы Нәлібай жайдарман құттықтау бағдарламасының жұмысын аяқтаймыз. Әрине өздеріңізбен бірге әуе толқынында аман есен қауыша берейік деген өз тарапымыздан тілегімізді арнаймыз. Және бағдарлама соңында Шалқар радиосында концерт бөлімінде еңбек ететін әріптесіміз Нұргүл Айтқалиеваны кешегі журналистер мерекесінде баспаналы болу қуанышымен құттықтаймыз. Қонысы жайлы болсын, іші тек қуаныш, жақсылық, тойға толы болсын деп әріптестер ақ тілекті арнап бүгінгі жайдарманды түйіндейміз.

Осымен жайдарман бағдарламасы аяқталды, бірақ сіздермен қоштаспаймыз. Қадірлі тыңдарман, кешкі сырлы саз бағдарламасында 6-да қайта жүздесеміз. Бүгін Шалқар шаңырағында қонақта әнші Өмірқұл Айниязов. Ендеше Шалқар радиосымен бірге болыңыздар, біз сіздермен біргеміз.

0: Елордада сағат 14.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Ертең парламент палаталарының соңғы бірлескен отырысы өтіп, кезекті сессия ресми түрде жабылады. Парламент сенатының бүгінгі жиынында палата төрағасы осылай деп мәлімдеді. Мәулен Әшімбаевтың айтуынша, 1 шілдеден бастап парламенттің өкілеттігі тоқтатылады, ал тамыз айында бір палаталы парламент құрылтайға сайлау өтеді.
3: Бүгін Қазақстан Республикасы парламенті сенатының 30 жылдық тарихындағы соңғы отырысы өтті. Ертең палаталардың бірлескен отырысында кезекті сессиямыз ресми түрде жабылады. 1 шілдеден бастап халқымыздың кең қолдауын тапқан жаңа ата заңымызға сәйкес парламенттің өкілеттігі тоқтатылады. Тамыз айында бір палаталы парламент құрылтайға сайлау өтеді. Осылайша 1995 жылғы конституцияға негізделген қос палаталы парламент өзінің 30 жылдық тарихи миссиясын абыроймен аяқтайтын болады.
2: Сондай-ақ Мәулен Әшімбаев отырыста екі палаталы парламент 30 жыл бойы атқарған жұмыстарға қысқаша шолу жасады.
3: Осы кезеңде сенаттың 890-нан астам жалпы отырысы өткізілген екен. Сол отырыстарда 3,500-нан астам заң қабылданған. Олардың ішінде 350-ден астамына, немесе әрбір 10-шы заңға парламент депутаттары бастамашылық жасағанын айта кеткен жөн. Сенаттың тікелей талқылауынан өтіп қабылданған заңдар президентіміздің бастамасымен мемлекетіміздің жаңа саяси, экономикалық және фискалдық моделін қалыптастыруға негіз болды. Елімізде жүргізіліп жатқан әлеуметтік саясаттың да заңнамалық негізі қалыптасты. Сонымен қатар сот және құқық қорғау жүйелерін жетілдіру, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын кеңейту, заң үстемдігін орнықтыру мәселелеріне үнемі баса мән берілді. Азаматтарымызды алаңдатқан мәселелер бойынша үкіметке 3,000-ға жуық депутаттық сауал жолданып, шешу жолдары ұсынылды.
2: Хабарымыз жалғастырамыз. Балаңызды оқуға түсіріп беремін деп азаматтарды алдаған алаяқ Албанияда ұсталып елге жеткізілді. Мұны бас прокуратураның ресми өкілі хабарлады. Ерлан Жампейсовтің айтуынша, келтірілген шығын 28 миллион теңгеден асады.
4: Бас прокуратура мен Ішкі істер министрлігінің Интерпол ұлттық орталық бюросының қызметкерлері Қазақстанның Албаниядағы елшілігінің қолдауымен бірнеше рет алаяқтық жасаған Қазақстан азаматын қылмыстық жауапкершілікке тарту мақсатында аталған елден экстрадициялады. 2022-23 жылдар аралығында күдікті интернет ресурстарды пайдалана отырып, жоғарғы сынып оқушыларын ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындау және жоғарғы оқу орындарына кепілді түрде түсу бойынша қызметтер көрсету туралы көрінеу жалған мәліметтер таратқан. Заңсыз әрекеттердің нәтижесі 32 азамат жалпы сомасы 28 миллион теңгеден астам ақшалай қаражатынан айырылды. Қылмыс жасағаннан кейін күдікті жасырынып, оған халықаралық іздеу жарияланған. 2025 жылдың мамыр айында ол Албания Республикасында ұсталып, Қазақстан Бас прокуратурасының сұрау салуы бойынша елге экстрадицияланды. Қазіргі уақытта күдікті тергеу изоляторына қамауға алынды. Айыпталған қылмыс жасаған үшін мүлкі тәркіленіп, 3 жылдан 10 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған.
2: Ал қаржылық мониторинг агенттігі Абай облысы бойынша департаменті прокуратураның үйлестіруімен Жарма ауданында бағалы металдарды заңсыз өндіру қызметінің жолын кесті. Бұл жөнінде ведомствоның ресми өкілі мәлімдеді. Ернар Тайжанның атап өтуінше, жедел іздестіру шаралар барысында барлау және заңсыз өндіру жұмыстары жүргізілген 3 жер анықталған.
5: Заңсыз қызмет нәтижесінде топырақ беті кең көлемде бүлініп, оның ішінде құнарлы қабаты сыпырылып алынған, алтын түстес металл байытуға арналған жуу жабдығы, арнайы техника және автокөлік құралдары тәркіленді. Қазіргі уақытта барлық қатысы бар тұлғалар заңсыз өндірілген бағалы металдардың көлемі және келтірілген залалдың мөлшері анықталуда, тергеу жалғасуда.
2: Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бір ақш доллары 486 теңге 11 тиын, еуро 553 теңге 92 тиын, ресей рублі 6 теңге 31 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауы ықтимал, түнде 16, күндіз 24 градус жылы. Алматыда жауын-шашынды, түнде 23, күндіз 32 градус ыстық болады. Алдағы тәулікте Орал, Ақтөбе, Қостанайда 21, Петропавл, Көкшетау, Ақтауда 24 градус жылы. Атырау, Жезқазған, Қарағандыда 26, Павлодар, Тараз, Қызылордада 30, Талдықорған, Шымкентте 33, Семей, Өскемен, Қонаев, Түркістанда 35 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
6: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, атамекен. Шалқар радиосы.

0: Қазақстанда ана денсаулығын сақтау және қолдау мақсатында жүктілікті жоспарлаудан бастап, босанғаннан кейінгі кезеңге дейін кешенді жұмыстар жүргізілуде. Тәуелсіздік жылдарында ана өлімі 6 есеге азайып, соңғы 5 жылда тағы 35%-ға төмендеді. Қазіргі кезде жүкті әйелдердің 90%-дан астамы жүктіліктің алғашқы 12 аптасында есепке тұрып, медициналық бақылаудан өтеді. 2025 жылдан бастап аналар саулығы бағдарламасы аясында әйелдерге 15 түрлі тегін тексеру ұсынылса, бір күндік клиника жобасы қажетті қызметтерді бір күнде алуға мүмкіндік береді.
1: Көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.
2: Күй, құдірет, күй, кие.
3: Халық күйі мұңлық зарлық орындайтын Ерлан Сәбитов.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

Құрметті тыңдарман, енді асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Қадыр Мырзалиевтің сөзіне жазылған Сейдолла Бәйтерековтің әні «Өмір-өмір» орындайтын Ермек Серкебаев.

бір өмір, бар оның өз жұмбағы. Бақыт үшін қанша жан көз жұмбады.

Anca bozun gelin bozlarında. Olsun ömür kaşanda.

0: құрметті тыңдарман, сіздер Асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Сөзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Айдай құрбым саула чай.
2: Құрметті тыңдарман, енді Ербол Сариннің орындауындағы әндерден концерт тыңдаңыздар. Біржан Салдың әні «Жалғыз арша».

0: Елордада сағат 15.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана.

0: Таза ел, күшті ел.
1: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Құрметті тыңдарман, енді Қажыбек Бекбосыновтың орындауында үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Әсет Найманбаевтың әні «Ардақ».

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Қажыбек Бекбосыновтың орындауында үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Шалқар ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы.

Атадан қалған асыл сөз. Оны 19-шы ғасырда бар жоғы 38 ақ жыл өмір сүріп, өз ұрпағына өлмес мұра қалдырған Сырыс дүйлерінің атасы Күдерқожа Көшеұлының шешендік сөздерімен әділ билік айтқан қазылығы туралы сыр шерткелі отырмыз. Ол кісі жас кезінен ақ сөзге ұста, суырып салма ақындығы да бар, аса зерек болыпты. Малды өрісінде, құлынды желісінде, баланы бесігінде танып, сына айтатын көріпкел, болжампаздығы да ерекше. Қазыналы ойдың қоймасындай әрі көсем, әрі шешен, бидің дүрекен. Күдерқожа 24 жасында бүкіл қазақ даласының құрметті де сыйлы арысына айналып, арқа мен қырда, сыр мен батыс, шығыс өлкелерінің талай-талай жер дауы мен жесір дауларын араласып, әділ билігі мен қазылығы теңіздей терең ойы мен білімділігі арқасында дүйімелді тамсандырыпты. Болашақ ел ағасының 15-ке жаңа толған кезі болса керек, бір күні ат суарайын деп көлге барса, әлгі көлдің сыртындағы шабындықта 5-6 адам төбелесіп жатыр екен дейді. Күдерқожа араша түсіп, оларды зорға дегенде айырып жөн сұраса, алақандай шабындық жер үшін таласып, жүздеріне қараса әлгілердің бәрі де жасыл ғайып қалған адамдар екен. Сонда Бекзат Ұлан былай деп аралға айтып, өзімнің атым Күдері Ергөшектің баласы. Талассаң бағың кетеді, таласпасаңдар не етеді? Бірлік қылсаң ағалар анау тұрған шабындық баршаңызға жетеді. Дүние шіркін жалған ғой, бастарыңнан әлақ өтеді деп. Содан әлгі кісілер баладан ұялып, қарағмай, балада болсаң сөзің дан екен деп тарасқан екен дей. Көп ұзамай-ақ бұл әңгіме бүкіл елге жайылыпты. Мұны әкесі Көшекті естіп, «А, балам, басың пісіп, таңдайың түсіп қалған екен, бірақ елге билік айтуға әлі ертерек, ол үшін білім керек. Оқуыңды жалғастырғаның жөн болар, билікті шариғат жолымен де, қазақтың ізгілік жолымен де шешіп, бітім айтуды менгер деп, оқытып, содан кейін ғана ел ағаларының ізіне салған екен. Ол кісі сырт болмысы тұлғалы, бойы сымбатты, келбеті келісті, нағыз жігіттің султаны дейтіндей, араб, парсы тілдерін жетік меңгерген, ғұлама, биік парасат иесі болыпты. Күдерқожаның баласыны туралы мынандай тағы бір нақыл сөзі бар. Қошқар болар қозының, маңдай жағы дөңгелер. Көсем болар баланың сөзімен ісі жөнгелер. Шешен болар баланың ақыл мен тілі теңгелер. Кісі болар баланың алдымен арты теңгелер. Дүние табар, мал табар, алуан алуан өзгелер. Адам болып ер жетсе кім екенін көз көрер. Жақсы менен жаманын бақыт пен дәулет теңгерер деп толғаған екен дейді.

0: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Жолдының күйі қара жорға орындайтын Елдос Емел.

0: Елордада сағат 16.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғырке Нұрмұхамед. Мемлекет басшысы Түркменстан халық мәслихатының төрағасымен телефон арқылы сөйлесті. Президент түркмен халқының ұлттық көшбасшысын туған күнімен құттықтап, оның бауырлас Түркменстанның игілігі үшін атқарып жатқан жауапты мемлекеттік қызметіне табыс тіледі. Қасым-Жомарт Тоқаев Гурбангулы Бердімұхамедовтың Қазақстан мен Түркменстан арасындағы ғасырлардан тамыр тартатын достыққа, тату көршілік және өзара құрметке негізделген стратегиялық серіктестікті нығайтуға елеулі үлес қосқанын атап өтті. Тараптар әңгімелесу барысында қазақ-түркмен қарым-қатынасының жоғары деңгейіне назар аударып, екі жақты күн тәртібіндегі өзекті мәселелер мен өзара ықпалдастық перспективасын талқылады деп хабарлайды Ақорда. Елімізде 2,5 миллион гектардан астам жер деградацияға ұшыраған. Бұған климаттық өзгеріс пен адами фактор себеп. Бұл өз кезегінде экологияның нашарлауына, экономиканың әлсіреуіне әкеп соқтыруы мүмкін. Сенат депутаттары бүгін топырақты қорғау туралы заңды мақұлдады. Жер қорын сақтауда бақылау әлсіз, жүйелі қадағалау тетіктері жоқтың қасы дейді сенаторлар. Сондықтан жаңа заңда жер пайдаланушыларға қойылар талаптарды күшейтіп, агрохимиялық зерттеуді енгізу және ауыл шаруашылығы жерлерін пайдалануда заманауи технологияларды қолдану қажеттігі ұсынылды. Қонаевта кардиологиялық орталық ашылды. Жаңа медициналық мекеме 50 төсек орынға арналған және тәулік бойы жоспарлы әрі шұғыл медициналық көмек көрсетеді. Онда интервенциялық кардиология, аритмология және кардиохирургия бөлімшелері жұмыс істейді. Пациенттер диагностикадан бастап жоғары технологиялық операцияларға дейінгі емнің толық кезеңінен бір медициналық ұйымда өте алады. Ғимарат мемлекеттік жекешелік әріптестік аясында жеке инвестициялар есебінен тұрғызылған, құрылысына бюджет қаражаты жұмсалған жоқ. Бүгіннен бастап қарулы күштердің әскери бөлімдері мен мекемелерінде тактикалық саптық сабақтар өткізіледі. Негізінен лекция форматында болады. Әскери бөлімдердің аумақтары және оқу полигондарында ұйымдастырылады. Осыған байланысты 2 шілдеге дейін кей бөлімшелер мен оқу орталықтарындағы жол қозғалысына уақытша шектеулер енгізілуі мүмкін. Қорғаныс министрлігі азаматтарды, әлеуметтік желілерді пайдаланушыларды тек ресми ақпарат көздеріне жарияланған мәліметтерге сүйенуге шақырады. Жаңалықтарынан бүгін футбол жанкүйерлерін 2026 жылғы әлем чемпионатының 16-1 финалындағы тартысты кездесулер күтіп тұр. Алаңға аяқ топ алпауыттары шығып, келесі кезең жолдамасын сарапқа салады. 21:50-де Бразилия, Жапония, ал түнгі 1:20-да Германия, Парагвай матчтары басталады. Ойындарды Қазақстан және Қазспорт телеарналарынан тамашалай аласыздар. Қазақстан дзюдодан Чехиядағы Еуропа кубогын 2 алтын медальмен аяқтады. Біздің құрама Прага қаласында өткен доданың соңғы жарыс күнінде 1 алтын және 1 күміс медаль жеңіп алды. 100 келіден жоғары салмақ дәрежесінің финалында Ғалымжан Қырықбай командаласы Жантілек Нұртілеуұлын жеңіп турнир чемпионы атанды. Жантілек күміс жүлдеге болды. Ал әйелдер арасында 48 келіге дейінгі салмақта Тасним Абдуали қола медаль үшін өткен белдесуде Германия спортшысы Хелен Хабибке есе жіберді. Естеріңізге салсақ, жарыстың алғашқы күні 60 келі салмақ дәрежесінде Шерзод Табладов алтын медаль олжаласа, Нұрадыл Әлжан қола жүлдеге қол жеткізді. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 486 теңге 11 тиын, евро 553 теңге 92 тиын, ресей рублі 6 теңге 31 тиынға тең. Ауа райы болжамы қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жаңбыр жауық тұйымал, түнде 16, күнде 24 градус жылы. Алматыда жауын шашынды, түнде 23, күндіз 32 градус ыстық болады. Алдағы тәулікте Орал, Ақтөбе, Қостанайда 21 градус жылы. Петропавл, Көкшетау, Ақтауда 24, Атырау, Жезқазған, Қарағандыда 26, Павлодар, Тараз, Қызылордада 30, Талдықорған, Шымкентте 33, Семей, Өскемен, Қонаев, Түркістанда 35 градус ыстық болады. Аркен Мұхаммед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Алатаудан асатын асқар жыры, естілсін шар тарапқа шалқар үні. Шалқар радиосына 60 жыл.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

Рухыңды оятар қас қағымда, аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында. Әуе толқынында Сәрсенғали Жүзбаевтың күй шежіре.

Ассалаумағалейкүм, әлеумет. Өрелі маяның үш күйі. Ертеде бір кедейдің мал дегенде жалғыз түйесі болыпты. Жазғы тұрым түйесі боталап, екі күннен кейін ботасы өліпті. Ботасыз қалған жануар имей, желіні сыздап, күңірені боздайды. Бұл жағдай кедейдің көңіліне қатты батады. Кедей пақыр жалғыз қызымен ақылдасады. Сонда қызы әкесіне айтады: «Сіз елге хабар салыңыз, кімде-кім осы малды иетсе, сол кісіге мен тұрмысқа шығамын», депті. Мұны естіген адамдар түйені домбыраның күйімен ғана иітуге болатынын әңгіме етеді. Талай домбырашылар маяны иітуге келеді, бірақ мая иімейді. Нардың оқиғасы сол өңірге тегіс тарайды. Хабар жеткен жердегі домбырашылар қызды алуға үміткер болып, өздерінің өнер күштерін сынамақшы оймен жан жақтан келеді. Осындай топтың ішінде түрлі жастағы домбырашылар болады. Шарт бойынша маяны кім етсе, қыз сол кісіге тұрмысқа шығуы керек. Қыз маяны құдықтың басына әкеліп, бұйдасын мойнына іледі де, шелегін қолын алып, сауға дайын тұрады. Үш домбырашы келісіп, кезекті жас үлкен шалға береді.

Осылайша қарт күйшің домбыраның үнін түйенің боздағанындай қылып күңіренте тартқанда маяның 62 тамыры иіп қоя береді. Мұны сезген қыз маяның желінін қатты қысып тұра береді де ортасынан аса бергенде «Иімеді, домбыраны келесі күйшіге беріңіз» дейді қыз шалға. Бұл шалға бармау үшін қыздың әрекеті екен. Ендігі кезек деген домбырашы жас жігіт домбыраны күмбірлете жөнеледі.

Қыз өзінің бұл ісін айнала жұртқа сездірмес үшін күй біраз тартылғаннан кейін маяның желінін босата береді. Сөйтіп қызды жігіт алатын болады. Ал үшінші домбырашы жас бала екен, оған кезек жетпейді. Бұған қапаланған бала күйдім жандым деген күй тартады.

Осылайша үш домбырашы күйлерін тартып болғаннан соң, өз өнеріне сенімі мол шал қызға қарап: «Шырағым, маяны мен иткен едім, сіз зорлық жасап отырсыз. Егер осы айтқанымды бекер десеңіз, біз әлгінде тартқан күйлерімізді тартып, үшеуіміз үш бағытқа кетелік. Осы тұрған жануар кімге ботам деп емреніп ерер екен?» дейді. Қыз маяны кім еткенін біле тұрса да, шалдың талабын орындауға мәжбүр болады. Айтқандай-ақ, мая шалдың артынан қалмай, шапанын ескелеп ере беріпті. Мұны көрген жұрт маяны кім еткенін біледі. Бұл жағдайды жұртшылық тегіс көргесін, шал қайта келіп қызға: «Қарағым, бұдан былай өтірікке үйір болма. Қалаған қосағың мен қосағар бірге қартай» деп шын батасын беріп, қызды жігітке қосып кетіпті. Маңғыстау топырағында тартылып жеткен осынау өрелі маяның үш күйі аталатын халық күйі Нарайдергеннің шығу тарихы осылай өрбейді. Күйді белгілі музыка зерттеуші Тымат Мерғалиев Форт Шевченкіде тұратын Барашев Орлыбайдан жазып алып, тарихымен 1972 жылы шыққан «Домбыра сазы» атты кітабында жариялайды. Орындаушы туралы мынадай дерек келтіреді. Орлыбай Барашев 1931 жылы Гурьев облысы, Маңғыстау ауданында туған. Домбыраны шебер тартады, репертуарында бұрын-соңды жарыққа шықпаған көптеген күйлер бар. Сол күйлерді орындай отырып, ол: «Әкемнің және ел ішіндегі күйші шежіре шығарттардың айтуынан естіп едім» деп әрбір шығарманың әңгімесін айтты. Соның бірі Нарайдерген күйінің үш тарауы жайлы хикаясы. Маңғыстауда Орлыбайдан басқа бұл күйді Алым Жаңбыршин, одан үйреніп інісі Сержан Шәкірет жеткізді. Ал бүгінгі тарауларды жыршы әрі күйші Елдос Еміл Орлыбайдың дыбыс жазбасынан үйреніп тартып, қазақтың мың күйі күйлер антологиясына енгізген еді. Хабарды дайындап жүргізген Сәрсенғали Жүзбай, дыбыс режиссері Қайсар Тұрмағанбет.

жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

Ашық терезеден құлау жазатайым оқиғаларға келетін аса назар аударатын маңызды проблема. Оның негізгі себептері балаларды қараусыз қалдыру және терезеде қарапайым қауіпсіздік құралдарының жоқтығы. Егер бөлмеде бала болса, терезені ашық қалдырмаңыз. Бала терезені өз еркімен ашып алмас үшін тұтқасын жауып қойыңыз. Терезе ашылмас үшін арнайы қорғау құралдарын орнатыңыз. Бала терезенің алдына шықпас үшін барлық жиһазды терезеден алыстатыңыз. Шіркей торы баланы құлаудан сақтамайды. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.

0: Домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат сағам бұл домбыра. Шалқар радиосы.
1: Шалқар радиосы.
2: Тұрмағанбет Ізділеуовтың термесі өмірім өтер өлең боп орындайтын Берік Саймағанбетов.

0: Елордада сағат 17.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.
2: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
3: Қалқаман Сариннің сөзіне жазылған Гүлмира Саринаның әні «Ата-ананың қадірі» орындайтын Гүлмира Сарина.

0: құрметті тыңдарман, сіздер Азидолла Есқалиевтің орындауындағы күйлерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Жаз кезінде балаларды өз еркімен су жағалауына жібермеңіз. Судағы қауіпсіздік шараларын елемеу адам өміріне қауіпті екенін үнемі ескертіп отыру керек. Бірінші кезекте балалар тек ересектердің бақылауымен ғана шомыла алады. Жүзе алмайтын балаларды суға арнайы құралдарсыз жібермеңіз. Тек қана рұқсат етілген қауіпсіз арнайы жабдықталған жерлерде түсу керек. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
2: Шуақты күндер, жұлдызды түндер шалқар мен шырайлы.

0: бесігінде. Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Құрметті тыңдарман, енді Ришат Абдуллиннің орындауында үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Қасым Аманжоловтың сөзіне жазылған Әбілқат Еспаевтың әні «Ақ сәуле».

0: Елордада сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Қазақстан мен Грузия жаңа келісімдерге қол қояды. Бүгін Грузия премьер-министрі Астанаға ресми сапармен келді. Ираклий Кабахидзе тәуелсіздік сарайында президент Қасым-Жомарт Тоқаев қарсы алды. Тараптар шағын және кеңейтілген құрамда келіссөз өткізіп, екі ел арасындағы ынтымақтастықтың қазіргі жағдайы мен даму келешегін талқылайды. Келіссөздер қорытындысында түрлі саладағы ынтымақтастық туралы бірнеше екіжақты құжатқа қол қою жоспарланған. Үкімет бидай импортына уақытша тыйым салмақ. Тиісті бұйрық жобасын ауыл шаруашылығы министрлігі әзірледі. Құжатқа сәйкес шектеу 6 айға белгіленуі мүмкін. Министрлік бұл шешім отандық диқандарды қолдау, қазақстандық астықтың тұрақты сатылуын қамтамасыз ету және ішкі нарықты нығайту мақсатында қабылданып отырғанын мәлімдеді. Бұйрық жобасы қоғамдық талқылау үшін ашық нормативтік құқықтық актілер порталында жарияланды. Егер құжат қабылданса, үшінші елдерден, сондай-ақ Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерден автомобиль, теміржол және су көлігі арқылы дәйі әкелуге тыйым салынады. Маңғыстау мен Атырау облыстарында автогаз тапшылығы жоқ. Энергетика министрлігі осындай мәлімдеме жасады. Осы айда Маңғыстау облысында сұйытылған мұнай газына сұраныс 18 мың тонна болғанмен 3 тонна артығымен жеткізілген. Бұл жергілікті ғана емес, өңір арқылы транзитпен өтетін көліктерді де қамтамасыз етуге жетеді. Атырауда да 2,5 мың тоннадан астам резервтік қор бар. Яғни батыс өңірлерде автогаз жетпей жатқан жайлы желіде тараған ақпарат шындыққа жанаспайды, деп хабарлады министрлік өкілдері. Елімізде бір тәулікте 5 орман өрті тіркелді. Ошақтары Ақмола, Алматы облыстарында, сондай-ақ Семей орманы мен Ертіс орманы мемлекеттік табиғи резерваттарында анықталған. Алдын ала мәлімет бойынша жалының негізгі себебі найзағайдың түсуі. Арнайы жүйенің көмегімен өрттер бастапқы кезеңде анықталып, дер кезінде оқшауланған. 10 мамырда басталған негізгі ұлттық бірыңғай тестілеу 340 мыңға жуық рет тапсырылды. 7-ші аптаның қорытындысы бойынша талапкерлердің 70% шекті бал жинаса орташа нәтиже 66 балды құрады. Ең жоғары 140 балды Павлодар облысының түлегі Әсет Әлтайыр иеленді. Сонымен қатар тестілеуге ерекше білім беру қажеттіліктері бар 765 талапкер қатысқан. Осы уақытқа дейін 700-ден астам бұзушылық анықталып, тыйым салынған заттарды пайдаланған немесе ереже бұзған талапкерлердің нәтижелері жойылды. Қазақстан Kids Rights 2026 балалар құқықтары жөніндегі жаһандық индексінде 24-ші орын алып, әлемнің үздік 25 елі қатарына енді. Зерттеу Біріккен Ұлттар Ұйымының балалар құқықтары туралы конвенциясына қатысушы 194 мемлекетті қамтыған. Индекс балалардың өмір сүру деңгейі, денсаулық сақтау, білім беру құқықтарын қорғау және өмір сүру ортасын бағалайды. Қазақстан Шығыс Еуропа, Кавказ және Орталық Азиядағы бірқатар елді басып озған, ал көш басында Нидерланды тұр. Петропавл қайтадан музыкалық астанаға айналады. 5-ші шілде күні мұнда Қызылжар Music Fest халықаралық фестивалі өтеді. Ашық аспан астында ұйымдастырылатын 6 күндік музыкалық шарада этно, классикалық, электронды музыка мен заманауи би бағыттары ұсынылады. Концерттер күн сайын сағат 19:00-де қаланың басты алаңында өтеді. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 485 теңге 82 тиын, евро 552 теңге 33 тиын, ресей рублі 6 теңге 51 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жаңбыр жауады, түнде 16, күндіз 24 градус жылы. Алматыда да жауын-шашынды, түнде 23, күндіз 32 градус ыстық. Орал, Ақтөбе, Қостанайда 21, Петропавл, Көкшетау, Ақтауда 24 градус жылы. Атырау, Жезқазған, Қарағандыда 26, Павлодар, Тараз, Қызылордада 30, Талдықорған, Шымкентте 33, Семей, Өскемен, Қонаев, Түркістанда 35 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
1: Әсемі күмбір күй. Ой пікір сырлыса сағатында.

қызметтен сөйлеп тұрмыз.

Шалқар радиосы әуе толқынында мәңгілік болсын деген тілегімізді жолдай отырып, қадірлі тыңдарман, баршаңызға армысыздар деп амандасайық. Мінекей ию-қиюы, қарбалас өмірі, тіршілігі жалғасып, күндеріміз өз кезегімен келіп жатыр. Жадыраған, жайнаған жаз мезгілінің, маусым айының бүгін мінекей 29-ы, аптаның дүйсенбі күні. Өздеріңізбен әуе толқынында біргеміз. Ендеше ұлттың үн жариясы Шалқар радиосына қосылыңыздар. Енді дәл қазіргі сәтте жаз мезгілінде біздің көптеген тыңдаушыларымыз демалыста, жан жақта өздерінің жоспарлы түрде өтіп жатқан демалысында. Әрине, демалыс кезінде адам радио тыңдамайтын шығар, тек қана сол суға түсу, шомылу, қыдыру, көңіл көтеру, иә, саяхатта осындай дүниелермен айналысады ғой. Десек те, Шалқар радиосын тұрақты тыңдайтын біздің үнемі бізбен бірге әуе толқынында жанкүйеріміз болып отыратын жандар бар. Баршаңызға кештеріңіз көңілді болсын дейміз. Сырлы саз бағдарламасын бастадық. Алғашқы сағатта сіздермен бірге Гүлмира Әділханқызы Нәлібай дұрысты қадағалап, әсем әндерді жолдап отыратын Ербол Ерсінұлы. Сонымен кешкі көлгейіңіз қалай, бүгінгі күнді қалай қарсы алдыңыз, қандай бір керемет айтулы оқиғаның, игі шараның куәсі болдыңыз? Өзіңіздің әлеміңіздегі жақсы жаңалықпен бөлісуді ұмытпаңыздар. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Осы сәттен өздеріңіздің ақ тілектеріңізді, сағынышты сәлемдеріңізді, өткен күндерде болған керемет өміріңіздегі айтулы жаңалықтарыңызды бөлісе отырыңыздар. Ал енді біз бұл сағат әрине сіздердің назарларыңызға еліміздегі ақпараттар легін және әсем әндерді, сонымен қатар сіздердің хаттарыңызды назарларыңызға ұсынатын боламыз. Шалқар радиосымен бірге болыңыздар.

иә, осындай әдемі кеште бақыт есігін айқара ашсын дейміз. Қадірлі тыңдарман, бақытты болу үшін аспандағы айды ертеп мініп жұлдыздарды жетектеп келу шарт емес дейді. Дәл қазіргі сәтіңіз сіздің бақыт сәтіңіз. Олай болса, ұлтымыздың жариясы Шалқар радиосының арнасына қосылыңыздар. Иә, бүгінгі керемет күннің жағымды жаңалықтарын бөлісе отырыңыздар. Тек қана жай ғана қол көтеріп қойсаңыздар да артық болмайды. Енді қаншама күннен бері мәре сәре болып журналистер мерекесін атап өттік, марапаттаулар, иә, көптеген құрметке лайықты біздің әріптестеріміз, журналистикадағы алдыңғы толқын ағаларымыз, апаларымыз ерекше құрметке бөленіп жатыр. Иә, шынында да қуанышты бөлсең көп ет дейді ғой. Осы бір жағдайдың бәріне әрбір журналистің еңбегі бар. Әрбір журналист қашанда осы халық үшін еңбек етіп осындай жеңіске жетіп жатыр деп өзіміздің іштей ризашылығымызды білдіріп отырған болатынбыз. Енді сенбі күні біздің Шалқар радиосында да бір ерекше ақ түйенің қарны жарылған күн болды. Мемлекет басшысының қолдауымен биыл алғаш рет өңірлердегі және Алматы қаласындағы бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлеріне баспана табысталды. Соның ішінде Қазақстан телерадио корпорациясының 16 қызметкері жаңа пәтердің кілтін алды. Талай жылдарын бақ саласына, соның ішінде корпорацияға арнаған мамандарымыздың маңдай терінің ақталғаны, еңбегінің еленгені, жылдар бойы өңірдің тыныс тіршілігін елге жеткізіп журналистік миссиясына адал болып келе жатқан әріптестерді баспаналарымен құттықтаймыз. Жаңарақтар шаттыққа, жаңа баспаналары берекеге толы болсын. Еңбектері әрдайым еленіп, ел игілігі жолында қызметтері жемісті болсын деп өзінің әлеуметтік желідегі парақшасында Қазақстан телерадио корпорациясының төрағасы Ернұр Бурахан мырза сондай іштей ақтарылып қуанышын жеткізіп жатты. Әрине, бұл тілекке біз де қосыламыз. Шынында да Ернұр Бурахан мырза келгелі осы радионың бір жарқыраған уақыты қайта туғандай болды. Себебі біздің соңғы 20 жылдықта, 30 жылдықта Алматыдағы әріптестерімізде бұндай қуаныш болмап еді. Біздің қатарымызда еңбек етіп жүрген осы Шалқар радиосының концерттерін дайындап, сіздерге біздің радиомыздың 80% концерт болса, соның әр концерттің әр тақырыпта орын-орнымен тұрып сіздерге жетуіне, сіздердің мына дәстүрлі ән, күй, жыр, термені тыңдауыңызға өзінің септігін тигізіп жүрген ортамыздағы әріптесіңіз, концерт бөлімінің маманы, Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі биыл ғана осы марапатқа қол жеткізді. 20 жылға жуық осы радиода еңбек ететін, бүгінде керемет Әсем Қоңыр деген топта әнші болып жүрген Нұргүл Айтқалиева да әдемі шаңыраққа ие болды. Нағыз керек адам мінекей, өзінің сондай бір мына қиындыққа қарамай әркез жұмыста алда болып, бәрімізге шынай жанашыр болып, радио тыңдарман үшін концерттер дайындап, таңның атысы кештің батысы шаққылап жүрген осы Нұргүл шын мәнісінде өз дәрежесінде нағыз лайықты деп осындай керемет қуанышқа келіп жатыр. Біз әріптестеріміз қуандық, сондай шаттандық, жүрегіміз лүпілдеді, тіпті көзімізге жас келді деп айтсақ та болады. Сондықтан да осындай қуаныш басқа да әріптестерге жұғысты болсын. Біздің Шалқар радиосының 60 жылдық тарихында бір осындай керемет қуаныш болып жатыр, әрі қарай жалғасын деп тілейміз. Иә, олай болса шын жүректен Нұргүлге деген өзіміздің ыстық ықыласымызды әуе толқын арқылы да жеткізіп жатқан жайымыз бар. Иә, шынында да журналистердің жұмысы оңай емес. Иә, халық пен үкіметтің арасында қашанда алтын көпір болып, елдің мұңын мұңдап, жоғын жоқтап, сіздердің мәселелеріңізді біріміз көгілдір экранда, енді біріміз газет бетінде, енді біріміз радиода мінекей таңның атысы, кештің батысы айтып жатқан, жазып жатқан, көрсетіп жатқан жайымыз бар. Иә, бір қараған кезде біздің саламыз оңай болуы мүмкін, бірақ осы мысалы сіздерге 2 сағат сөйлеудің аясында біз бар күш-қуатымызды, махаббатымызды, сезімімізді сіздерге береміз. Мінекей соның жемісі әріптестерімізден байқалып жатыр. Сондықтан да шын жүректен қуаныштымыз. Тағы да өткен мерекеміз құтты болсын. Сіздер тарапыңыздан да қаншама тілектер келді, қаншама лебіздерді естідік. Осындай ыстық ықыласқа жыл сайын бөлене берейік дейміз. Ән шашу арнамызда осы Әсем Қоңыр тобының орындауында жалғасса дейміз. Кең байтақ даламызда әр қазақ шаңырағы кеңейіп, босағасы берік болып көбейе берсін деген тілекті жолдап қояйын.

0: Арнада жарнама.
1: Қазатын өнеркәсіп жастарды қолдауға арналған мұрагер және ізбасар бағдарламаларын іске асырады. Мұрагер білім беру гранттарын ұсынса, ізбасар жоғары оқу орны түлектеріне ақылы тағылымдамадан өтіп, кейін жұмысқа орналасуға мүмкіндік береді. Толық ақпарат izbasar.kazatomprom.kz сайтында.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана.

Иә, қазақ қыз баласын құрметтеген, қадірлеген, аялаған қыз бала өмірге келсе, сол үйге 10-12 періште ұялайды деп сенім жасаған олай болса, қыздарыңыз бақытты болсын, қыздарыңыз аяулы болсын, қадірлі болсын деген тілегімізді жолдай отырып, Сырлы Саз бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Ұлтымыздың үн жариясы Шалқар радиосының арнасындамыз, тікелей толқындамыз. Осы сәтте 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне Шымкенттен Венера апамыз қосылып жатыр. Сәлем, Шалқар радиосы дейді. Бауыржан есімді тыңдарманымыз мінекей қуанышты жаңалығымен бөлісіп жатыр. Армысыздар Шалқар радиосы, сәлематсыз ба Гүлмира ханым? Қазақ еліне сәттілік тілеймін. Бүгін ұлым Олжас Сағадат Нұрмағанбетов атындағы құрлық әскерлерінің әскери институтын бірінші курсын бітіріп, жазғы демалысқа шығып, Шымқалаға үйге қайтып келеді. Қуанышпен күтіп отырмыз. Жақсы күндеріміз мол нам болсын дейді мінекей ұлының суретін жеткізген екен. Иә, балапаныңызбен аман есен қауышыңыздар, сағынып отырсыздар ғой. Ата-ананың сағынышы бөлек. Жан Сәуле есімді тыңдарманымыз сәлем бердік дейді. Қанат есімді тыңдарманымыз да мінекей ассалаумағалейкум деп амандасып жатыр. Есхат Қожаханов, Кешар Гүлмира ханым, қуаныштарыңызға ортақпын дейді. Рахмет. Күләш апамыз Сарағаштан, Кешар Гүлмира айналайын, мерекелеріңіз құтты болсын, еңбектеріңізге табыс тілеймін, бақытты болыңыздар. Бізде қуаныш немереміз Сырым орта мектепті үлгілі бағалармен бітірді, алға қойған арман мақсатына жетсін, әкесінің анасының тұңғышылы қуаныштары құтты болсын дейді мінекей. Бәрекелді, алда үлкен ұбыты сынақ дейміз, е содан сүрінбей өтіп өзінің армандаған маман иесі болсын деген тілегімізді жолдаймыз. Осындай керемет көңіл күйлеріңізбен бөліскендеріңізге мың алғыс. Енді жаңа конституцияның арнайы басылымы салтанатты түрде табысталды дейді. Астанада мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың атынан Қазақстанның жаңа конституциясының арнайы басылымын салтанатты түрде табыстау рәсімі өтті. Басылым даналарын шығармашылық және ғылыми зиялы қауым өкілдеріне, сондай-ақ президент жанындағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссия мүшелеріне премьер-министрдің орынбасары мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева табыстады. Еске салайық, жаңа конституция биыл 15 наурызда өткен республикалық референдум қорытындысы бойынша қабылданды, 1 шілдеден бастап күшіне енеді. Мінекей осындай еліміздегі керемет ақпаратты назарларыңызға ұсына отырайық. Алдағы уақытта да сіздер де осы конституциямен таныс болатын шығарсыздар. Ал қазір әсем әндерлегі сіздер үшін, қабыл алыңыздар.

Yeah, әдемі әнді есте отырып, біздің ауыл тамаша деп қиялмен ауылыңызға сапар шеккен боларсыз. Алматы, Астана, Шымкент сияқты ірі қалалардағы қалың кептелекте, ал енді ауылдағы ағайын айналасына қарап, шіркін, мен қандай бақыттымын осындай керемет ауылда тұрамын деп сондай бір шаттанып отырған боларсыздар. Баршаңызға кеш жарық деп тағы да сырлы саз бағдарламасында амандасып қояйық. Енді Алматыда керемет шара өтті. 5 асыл республикалық ұлттық өнер байқауы ұйымдастырылды. Яғни Алматы театры сахнасында қала әкімдігінің қолдауымен және халықаралық айтыскерлер, жыршы, термешілер одағының бастамасымен дәстүрлі қазақ өнерін сақтау мен насихаттауға бағытталған 5 асыл республикалық ұлттық өнер байқауы өтті. Байқаудың ашылу рәсімінде Алматы қаласы мәдениет басқармасының басшысы Данияр Алиев, Алматы әкімі Дархан Сатыбалдының құттықтау хатын оқып, қатысушыларға сәттілік тіледі. Кештің жүргізушісі әрі жоба авторы Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты, филология ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Аманжол Алтай көрермендерді байқаудың тұжырымдамасы мен бағдарламасымен таныстырды. 5 асыл жобасының басты ерекшелігі дәстүрлі қазақ өнерінің 5 бағытының бір сахнада тоғысуы. Байқау аясында айтыстың түрлі жанрлары, сүре айтыс, түре айтыс, қайым айтыс, қыз бен жігіт айтысы, сондай ақ өтірік өлең жанрындағы әзіл айтыстары, жыршылық пен термешілік өнері, дәстүрлі әншілік және күйшілік өнер кеңінен насихатталды. Байқауда Алматы және Астананың командалары бақ сынады. Қатысушылар қатарында белгілі айтыскерлер, жыршы, термешілер, дәстүрлі әншілер мен күйшілер өнер көрсетті. Қазылар алқасына Қазақстанның халық жазушысы, халықаралық айтыскерлер, жыршы, термешілер одағының төрағасы Жүрсін Ерман жетекшілік етті. Байқау қорытындысы бойынша Алматы қаласының командасы жеңімпаз атанып, келесі кезеңге жолдама алды. Іс-шара соңында қатысушыларға сертификаттар, дипломдар және естелік сыйлықтар табысталды. 5 асыл республикалық ұлттық өнер байқауы ғасырлар қойнауынан жеткен қазақ халқының баға жетпес мәдени мұрасын жаңғыртуға, мәңгілік рухани құндылықтарды дәріптеуге

және ұлттық өнердің одан әрі дамуына серпін беруге бағытталған маңызды мәдени жоба. Мінекей Алматы шаһары, сонымен осы елде, осы жерде өмір сүріп жатқан өнерпаздар үш ұпай арқылы, үш ұпаймен жеңіске жеткен екен. Ал енді өте қуаныштымыз. Енді тыңдармандардың кешкі лебіздер арнамызда Нұргүл есімді тыңдарманымыз қайлы кеш, біз сіздермен біргеміз деген екен. Әрі қарай Азиз апамыз Қызылордадан қайлы кеш Шалқар радиосы, Гүлмира ханым, мерекелеріңіз құтты болсын. Менің екі немерем Бағдәулет, Арай мектеп бітірді, оларға ақ жол болсын деймін. Төл басым Құралайымның дипломы құтты болсын. Барлық бітірушілерге сәттілік деген екен. Мінекей қандай тамаша, немерелері мектеп бітіріп диплом алып жатқан ата-әжелерді шын жүректен құттықтаймыз. Ал әрі қарай рахмет Гүлмира ханым дейді Бауыржан Мырза. Қанат есімді тағы да бір тыңдарманымыз, ассалаумағалейкум Шалқар ұжымы, жиенім Ықыласов Ғаділбекке сәлем жолдаймын, басына бас, жасына жас қоссын деген тілегімді сіздер арқылы жеткізсем деген екен. Бәрекелді жиенінің жақсылығын нағашыдан дейді. Осы керемет нағашы бойындағы асыл қасиеттерді бойларыңызға сіңіріп аман есен өмірде жүре беріңіздер. Енді келесі сағатта Шалқар шаңырағында бағдарламасы, білесіздер қадірлі тыңдарман, дүйсенбінің кешкі сағат 7-де басталатын осы бір бағдарламасында сіздер елімізге танымал өнер жұлдыздарымен, тұлғалармен, тағы да басқа осы өмірде өзінің орны бар керемет жандармен сұхбатты тыңдайтындарыңызды білесіздер. Осы орайда бүгін бізге Өмірқұл Айниязов келіп студиямызға жайғасып жатыр. Өмірқұл десе қазақтың кез келгені елең етеді, себебі көпшіліктің сүйікті әншісі. Сондықтан да келесі сағатта біздің толқыннан ажырамаңыздар. Әзірге әсем әндерлегі сіздер үшін жалғасады. Шалқар радиосымен бірге болыңыздар.

0: жүр.
1: Иә, қадірлі тыңдармандар, барсыздар ма, тыңдап отырсыздар ма, шалқар толқынына қосылдыңыздар ма? Баршаңызға әдемі кештегі керемет аяулы сәттерде бақытқа бөленіп, шаттыққа кенеліп, шат-шадыман болып, шаттанып, әдемі бақытты кейіпкер болыңыздар деп тілек жолдай отырайық. Енді бағдарламамыздың осы соңғы алғашқы сағаттың соңғы минутында айтыларымна ақпарат сіздердің назарларыңызға ұсынайық, сіздер үшін қызықты болады деген ойдамыз. Мына Алматыдағы ең керемет медеу шатқалын білесіздер, медеу бөгетінің аңызға айналған 842 сатысын 3000-ға жуық адам бағындырды дейді. Яғни жақында медеу бөгетінің баспалдағы тағы да ерік жігердің, төзімділік пен спорттық рухтың алаңына айналды. Алматы қаласының спорт басқармасы өкілдерінің мәліметінше, дәстүрлі жыл сайынғы жүгіру жарысына Алматы тұрғындары мен қала қонақтарынан шамамен 3000 адам қатысты. Бұл дода бүгінде Алматыдағы ең танымал бұқаралық спорттық іс-шаралардың біріне айналған. Жарысқа балалар, жастар, ересектер, тәжірибелі спортшылар және өз күшін алғаш рет сынап көргісі келген қатысушылар шықты. Олар 100, 200 және 500 метр қашықтықтарға жүгірсе, ең төзімді қатысушылар жыл сайын нағыз ерік жігер сынағына айналатын аңызға айналған 842 сатыны бағындырды. Бірі үшін бұл жарыс жүлделі орынға талас болса, енді бірі үшін өз-өзін жеңудің символына айналды дейді. Осындай жарыстар бұқаралық спорттың қолжетімділігін арттырып, жасына және дайындық деңгейіне қарамастан мыңдаған адамды ортақ мақсатқа біріктіреді. Медеу бөгетінің баспалдағына жүгіру жарысы жыл сайын ауқымын кеңейтіп келеді. Салауатты өмір салтын таңдаған тұрғындар саны артып, олар достарымен және отбасыларымен бірге жарысқа қатысып, спорттық бәсекені үлкен қалалық мерекеге айналдыруда. Бұқаралық спортты дамыту Алматының негізгі басымдықтарының бірі болып қала береді. Қалада әрбір тұрғынның спортпен айналысуына қолайлы жағдай жасау және осындай іс-шараларды қалалық мәдениеттің ажырамас бөлігіне айналдыру бағытындағы жұмыстар жүйелі түрде жалғасуда дейді. Ал енді сіз бұл баспалдақпен қашан жүрдіңіз? Мүмкін уақыт тауып 842 баспалдақты сіз де бағындырып көрерсіз. Жеңіске және жетерсіз. Жақсы, бағдарламамызға міне есім Әбікенов есімді тыңдарманымыз жазып жатыр. Иә, мінекей сіздердің Шалқар радиосына жалынды сәлем жолдаймыз дейді. Бүгін Құрманбай әулетінің тұңғышы әпкеміз Нұрланның туған күн екен дейді. Ағылшымыз, қазынамыз, жаңа жасыңыз құтты болсын деп осындай керемет бір көңіл күйін білдіріп жатыр екен. Енді жайдарман құттықтау бағдарламасы қадірлі тыңдарман күнде түскі сағат 1-де жүретінін ұмытпаңыздар. Кеш жарық Гүлмира ханым, бүгін таң атар апайларының көңілі көтеріңкі, қуанышында шек жоқ. Себебі Серікбай көкелерің аман есен ұлт ұясы Ұлытау аймағына оралды. Алаша хан, Жошы хан бабаларымызға зиярат етіп қайтты дейді таң атар апамыз. Қандай тамаша, Серікбай көкеміз келген екен ғой, өте қуаныштымыз. Иә, енді бүгін Шалқар шаңырағындағы қонағымыз әнші Өмірқұлай Ниязовпен сұхбатты тыңдап, арасында өздеріңіздің баталарыңызды беріп, сұрақтарыңызды жолдай отырыңыздар. Ұлытау тауының шыңында Едіге батырдың белгісі бар, соған көтерілдік деп неке Серікбай көкеміз ерекше бір әдемі тарихи шараның куәсі болып қайтқанын айтып жатыр. Өте қуаныштымыз, жарайсыздар. Иә, шынында да бос уақыт болып, мүмкіндік болып жатса, сондай бір керемет қазақтың киелі қасиетті жерлері өте көп қой. Барып көріп тамашалағанға не жетсін, өз көлігіңе отырып алып, болмаса жаныңа сапарлас адал достарды, жолдастарды ертіп алып, сондай бір рухани бай адамдармен сырласып, саяхаттап, еліміздің керемет өңірлерін, жерін аралап, көпшілікпен танысып жүрсеңіздер қандай ғажап. Сонымен сырлы сазды аяқтаймыз. Гүлмира Әділханқызы Әлібай, Ербол Ерсінұлы келесі сағатта, Өмірқұлай Ниязов үшеуіміз тікелей толқында сіздермен керемет кешті бірге өткіземіз деп ойлаймыз. Ендеше Шалқар толқынына қосыңыздар.

0: Елордада сағат 19.
1: Заң мен тәртіп мемлекет пен қоғам өміріндегі әділеттіліктің белгісі.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
1: Бесік шырмен тербеліп жүргіктен біз, шалқарда тыңдай жүріп, ер жеткенбіз. Әуе толқынында, шалқар шаңырағында хабары. Ұлттық радиоға 60 жыл.

0: Кеш жарық қазақ елі, армысыздар, қадірлі тыңдаушылар. Мінекей керемет Өмірқұлай Ниязовтың орындауындағы «Жүзіктім» деген тамаша әнді тыңдап, жаныңыздағы сұлуға бір қарап қойып, ерекше бір көңіл күймен бізді жолда тыңдап бара жатқан боларсыз. Мүмкін үйіңізде баршаңызға кеш көңілді болсын дейміз. Сонымен жанымызға келіп жайғасқан өте керемет талантты азамат, халық сүйетін, құрметтейтін нағыз өнердің иесі, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері және құрмет орденінің иегері Өмірқұлай Ниязов келді. Қош келдіңіз.
1: Ой, ассалаумағалейкум, құрметті ағайын, қайырлы кеш. Сәлем, Гүлмира.
0: Өте қуаныштымыз.
1: Сізбен жолыққан өте қуаныштымын. Және әуе толқында қазақ елменен осында әдемі кеште кездесіп, сұхбаттасайын деп отқанымызға өте қуаныштым.
0: Бәрекелді дейміз. Олай болса, қадірлі тыңдарман, арнамызға қосылыңыздар. Өмірқұлай Ниязовқа қояр сұрақтарыңыз болса, жолдаңыздар. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Асыға сіздерден ыстық ықыласқа толы сұрақтар мен лебіздерді күтеміз. Ал енді Өмірқұлай Ниязовтың өмірінің осы соңғы 5 жылдығы бір өте бір керемет нағыз әке ретінде, ата ретінде, құда ретінде ерекше өрбіп жатыр. Аллаға шүкіршілік дейміз. Мінекей қашанда сабырлы, салмақты, өзінің адамгершілік асыл қасиетінен айнымаған өнер иесінің бақытты өміріне қарап сырттай сүйсінеміз. Алла тіл көзден сақтасын. Сонымен балапандар өсіп жатыр ма? Өз баламыз, немереміз дегендей шаруашылық жұмысы бар. Өмірқұлай Ниязов фазендадан шықпайды.
1: Шүкір барлығы. Бұл енді өздеріңіз білесіздер. Ұзақ күткен қуаныштарымыз еді. Аллаға шүкір, жаңа соңғы 5 жыл дегенде ай сонды демінеке көзді ашып
0: тұрғанша
1: ай сезімде 5 жасқа толды. Бұйыл бұйырса алдап сұлап нөлевой классқа апырсақ деп жүрміз. Бармайым деп айқайлап жүр.
0: Әлден бармайым дей ма?
1: Жайлап көндіріп келе жатырмыз. Сондықтан сіз айтқандай жаңағыдай соңғы 5 жылымыз біздің Аллаға шүкір немерелі болдық. Немерелі. Айсөнейден кейін Айсұлтан дүниеге келді. Оның арасында келін алдық деген сияқты құда болдық. Осының барлығы адам пенде үшін бір керемет қуаныш қой. Соның барлығын енді Алладан тіледік. Шүкір Алланың осындай қуаныштарға бөлеп жатқанына. Балалар кішкене есейгеннен кейін өздеріңізде қазір енді жүрген тұрғанымыздың бәрін әлеуметтік желі көріп отыратын болды. Шетелдер де қыдырып балаларға көрсетіп әйтеуір кішкентай кезінен көздерінің алдарында әйтеуір бір барып едік сондай деп бір қала берсін естерінде деген ниет берейміз. Сондай бір семьялық әдемі бір қыдырыстарымызды жасап жүрміз. Жаңа айтқандай фазендамыз ол өзінің жұмысын атқарып тұр. Оның арасында енді Сүйінбай атындағы Алматы облыстық филармониясында үлкен жұмысымыз бар. Оның арасында салтанат би ансамбльде де мен ансамбльде әнші болып қызмет жасаймын. Сондықтан енді менің жұмыстарым көп. Барлығы өз ауанменен өзінің бір әдемі ретіменен жүріп жатыр. Оның барлығына ерекше тоқтап айтып отырамыз деп ойлаймын осы бір сағат арасында.
0: Әрине, бір адамдар жан таласып өмір сүреді. Ана жақты да қармағысы келеді, мына жақты да қармағысы келеді. Бірақ көп жағдайда арты дұрыс болмай жатады. Ал біздің Өмірқұлай Ниязов сабырмен ғана, әдемі бір күлкісімен жымиып қана талай тіршілікті атқарып жатыр. Мінекей өте қуаныштымыз. Біздің студиямызға 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне тыңдармандар да мінекей хаттарын жолдап жатыр. Мәулет есімді тыңдарманымыз жетісу жерінен бізді жолда тыңдап бара жатыр екен. Мына жолды байқасам Талдықорғанның жолы ма екен, әлде қай жол екен деп қояйын. Жолыңыз болсын, сапар сәтті болсын. Рима Қызылордадан сәлематсыздар ма? Анам осы кісіні пір тұтады. Анамнан сәлем айтыңызшы. Қызылордадан сәлем дейді мінекей. Шында да
1: бізден де сәлем үлкен.
0: Кез келген үлкен кісілер сізді жақсы көреді. Осылай адамның махаббатына, сүйіспеншілігіне бөлену үшін адам не істеу керек деп ойлайсыз?
1: Енді
0: қазір бәрі аяқ асты.
1: Аспай, тасмай жаңағы өзінің бір өнерін ретіменен келтірген адам ондайға жолықпайды деп ойлаймын. Мен өзім де кейбір кезде таң қаламын. Соншалықты адамдар осындай бір кіші бейіл болып, үлкенді сыйлап, көрермендерге бір өзіңнің де сыйластығыңды білдіру соншалықты қиын болған ма деп мен де кейбір кезде ойлайтын уақыттар болады. Енді менің оншалықты бір асып тасмағаным барлығын енді бірден келген жоқ. Біздер енді бала кезімізден іздендік. Біздің осындай үлкен сахнаға жүруімнің өзі менің ұзақ уақыттар алған секілді болды. Мен 30-дан кейін мен Талдықорғанға көшіп кеткен жылдар бар, оның арасында келіп жүрген жерлер болды. Бірақ мен ол кезде де уақытты жоғалтқан жоқпын деп ойлаймын. Алғашқы концертімді мен 11-ші жылы бердім. Бірақ мен Талдықорғанға бірден концерт беру үшін осы қалаға келген болатынмын. Сондықтан енді барлығы өз ретімен болып жатқан дүниелер ғой. Мен бір асып тасып, ондай бір жұлдыз ауру деп жатады, менсінбей кетеді, көкіректеніп кетеді деген сияқты дүниелерге мен қатты жолға қоймадым. Елдің арасындамыз әрқашан. Кез келген жерде халықпен амандасамыз, кез келген жерде суретке түсеміз, кез келген кафелерде, кез келген ресторанда қымбаты бар, арзаны бар, орташасы бар, кез келген жерде отыруға мен ешқашан өзімді қиын санаған емеспін. Сондықтан енді мен ортам да сондай, енді мен ойбай белгілі адам едім, мен ана жерде отырмаймын деп айта алмаймын. Мысалы үшін менің қасымда неше түрлі жігіттер жүреді, енді бастап жүрген балалар болуы мүмкін. Сондықтан олардың да жағдайына қарап, достарым жағдайына қарап мен кез келген жерде өзімді еркін сезінемін. Сондықтан елмен біргеміз.
0: Қашанда біргеміз, иә. Шынында да оны өмірде де байқап жүрміз. Сосын ерекше қамқорлықты байқаймыз. Ол мына жаныңызда жүрген інішектер, інілеріңіз, бауырларыңыз, ізбасарларыңыз бәрін бір тәкаппарланып, кеуде көтеріп кетсе тәк деп басып қоясыз. Олар да сізден кәдімгідей аяқ тартады. Ой, ой, өмір қылағанбыз деп осы сондай бір сізді сыртыңыздан қорқып сыйлап тұрады. Енді арттағыларды да өзіңіздей болуға тәрбиелеу, ол енді басты мақсат болуы керек деп ойлаймын.
1: Иә, әрине. Өздеріңіз білесіздер, менің осы Алматыға келген жылдарымнан бастап, былай айтқан кезде көбіне айттым, мен енді кішкене шығармашылық орталығым болды, студиямыз болды, сол жерге көп жігіттер, жастар көп шоғырлана бастады. Сол кезден бастап мен айтам, концерттерде де айтып жүрмін, бір жаңағы 45 минут отырып сабақ бермесем де мен бірақ оларға ұстаз ретінде, шәкірт ретінде қарап, жол сілтеп барлығын біраз жігіттерді сахнаға әйтеуір бағыттауға тырыстық. Оның арасында Ерсейт Алиев бар, оның арасында Сейхун деген топ болды, оның арасында қазіргі халықтың арасында жүрген Әлімжан, Кеңес Әлімжан деген баламыз бар. Қарасқанда менің қазір інілерімнің бірі жалшы, Ақтөбеде мені жақсы көретін, менің әндерімді қайталайтын іншектер бар, Қарағандыда бар, Астанада да жақсы көретін, мені ұстаз тұтып, менің әндерімді орындайтын жастар бар. Солардың барлығына мен өзім қолымнан келгенше бағыт-бағдар беріп отырамын. Бұлар да мені аға деп сыйлайды. Қай кезге барсам да, бұрынғы Семсер деген топ болды, өкінішке орай кішкене бөлініп кетті, бірақ сол балалар Түркістанға барсам да өзінің әндерімен бөлісіп, қандай ән жазса да маған жіберіп, ақыл сұрап, қазір инстаграмдарды көрерменіміз болғаннан кейін аға салып беріңіз, халыққа таратып беріңіз деген сияқты осы творчестволық жұмыстар істеп жүреміз. Оның барлығына мен қуаныштымын. Әрине, барлығына қарапайым болуды, музыкаға деген талғамды түсірмеуді, тойға қарай қаша бермеуді, не барынша өміршең әндер орындауды, соның барлығын енді талап етеміз көбіне. Сосын домбырамен айтуды, отырыста ең болмағанда бір екі ән, қазақтың халық әні болсын, басқа да әндер болсын, отырыста әнші болғаннан кейін домбырамен айтуды былай айтқан кезде тревит етіп, соны талап етіп отырамыз. Сондай қолымыздан келгенше балаларға ақыл айтамыз. Олар да әйтеуір шүкір тыңдап баға деп жүреді. Шығармашылық кештерімді де шығарып жүрмін барлығын. Бұйырса бір екі жылдықта, екі жыл емес ау, міне бір жыл жарым жылдан кейін мен Алла қаласа ел ағасы 50-ге келіп қаламыз. Сол кезде де көп балалардың басын қосып жақсы әндерменен шығарамыз ғой деп ойлаймын. Өкініштісі жаңа балалардың арасында Жұлдызбек пен Өмірсерік деген екі баланы да мен осы соңғы шығармашылық кешімде шығарғанмын. Өкінішке орай Жұлдызбек деген жұлдыздай жарқырап тұрған баламыздан айырылып қалдық осы январь айында. Онда жүрегіміз ауырып, осы уақытқа дейін кездескен сайын, балдар бас қосқан сайын сол баланы айтып, кішкене жылап, не қылып қалатын, көңіл күйіміз
0: қалатын. Шынында да сіздерге қатты әсер етеді Жұлдызбектің қазасы.
1: Жұлдызбектің қазасы барлығымыздың қабырғамызды қайыстырып, жүрегімізді жұлып кеткендей болды.
0: Өмірде енді ондай сәттерде болады ғой. Енді бәрекелді дейміз, шынында да қарап жүрмей қаншама жастарға ұстаз болып, неге олардың өнерге қанат қағуына ықпал еттіңіз, оның өзі үлкен еңбек деп ойлаймыз. Енді қазіргі таңда әлеуметтік желі деген шынында да көпшіліктің назарында, иә, сол 13-ші қабырғам деген бір ән шыққан екен, оны халық ары қарай челлендж жалғастырып, керемет алып жалғастырып жатыр екен. Әнге кішкене тоқталып, сосын тұсаукесер жасайық. Бүгін Шалқар радиосында алғаш рет шырқалады.
1: Иә, біз әлі бұл әнді ешқандай радиоға, ешқандай әлеуметтік желіге салған жоқпыз. Тек қана өзімнің парақшамда ғана кеше қыдырыстарымызды, видеоларымызды салып жүрген болатынбыз. Одан кейін алғашқы тұсаукесер ретінде әзір мөлдір айтпай сөзін жазған, әнін жазған Дәурен Сердалиев деген біздің ауылдасымыз. Былай айтқанда үшеуміз де қызылордалық екенбіз. Сол мөлдірдің өзінің бір жобасы бар, ақындарға арналған мөлдір өлең деген. Сол жерде алғаш рет орындағанмын. Сол түсірілген түсірілімнің өзі осы халыққа керемет ұнап, бірінен бірі алып, осы челлендж қылып жалғастырып жатыр екен. Былай айтқан кезде бұл ән қабырғам дегеннен ақ белгілі шығар. Жігіттердің жарына арналсын деген ниетпенен, былай айтқан кезде үйдегі жеңгеңізге арнайық деп кеше де айтып жатырмын. Ән келген кезде махаббатқа толы екенін байқадым, бірақ осы 50-ге келген кезде сүйем күйем деп тұрмай-ақ, осы қартайғанда ұл туып берген, қыз туып берген үйде отқан жарымызға арнайық деп жалпы мөлдірге өзім
0: өтініш
1: айтқанмын. Сондықтан мөлдір әдемі, сөзге толы, махаббатқа толы, керемет бір 13-ші қабырғам деген атпенен керемет шығарып берді. Оны өз түсініктемесін де берді. Адамда 12 қабырға, бірақ 13-ші қабырғаны жәннаттағы адам атаның қабырғасы еді деп. Сондықтан енді ақын болғаннан кейін олардың қиялында шек жоқ. Сондай бір керемет ән халыққа жол тартайын деп тұр. Бүгін енді шынымен де бүкіл Қазақстанға естілетін болады.
0: Иә, 60 жылдық тарих бар Шалқар толқында. Ендеше бұл да бір жаңалық болсын. 13-ші қабырғам деген тамаша ән Өмірқұл Айниязовтың орындауында. Тыңдаңыздар, бағасын беріңіздер.

0: жұбайлар әлемінде әдемі сөз тіркесі пайда болды. 13-ші қабырғамсың керемет, шынында да бір жүректі қозғаған ән болған екен. Енді бұл жағдайда әншіге көп нәрсе байланысты ғой. 5-6 минутта әнді ұнаттым деп айтып жатырсыз. Ән ғайып десек те бір жағынан дұрыс шығар.
1: Әнді
0: бұрын Ән Арнабек арнап едік жеңгемізге, бұрын естіген жоқ сияқты едім сол.
1: Ол арнаған жоқпыз, бірақ келесі жолы ол да бір әлі шығарған жоқпыз. Екеуміз бір дуэт орындағанбыз жақында.
0: О, керемет.
1: Ол енді біздің қазіргі бақытты балаларымызбен жанұя болып жатқанымыз туралы бір-бірімізге бір немізді білдіретін әдемі ән. Онда бір келіп шығарамыз. Әлі онда неге интернетке әлі шығармадық. Бұйырса оныңда тұсауын кесесіп жатармыз. Ал енді өздеріңіз білесіздер, әнші болғаннан кейін көп адамдар қазір, тем более осы WhatsApp деген жақсы болды, танитыны бар, танымайтыны бар, күнде бір әндер жібереді.
0: Иә. Yeah.
1: Бірақ ешқайсына тоқтамайсың. Ұнаса да бір күні ұмытып кетсең, ол қатты ұнады деген сөз емес, сонымен ұмытылып кетіп жатады. Ал Дәурен Сердалиев маған бұның алдында да көп әндерді жіберіп жүретін, бірақ тоқтамайтынмын ешқайсына. Жаңа сіз айтқандай, осы тойға кіріп бара жатырып апыл-құпыл тыңдадым екі әнді, бірақ біреуін мынау менің әнім деп бірден шешім қабылдадым.
0: Тамаша.
1: Сөйтіп сөздің барлығын мөлдірге тапсырыс беріп жұмысты бастап кеттік. Өте сәтті шыққан бір әндердің бірі болды ғой деп ойлаймын.
0: Жалпы әндеріңіздің бәрі сәтті және тәтті әндер ғой деп қояйыншы. Дәлелхан Еркін, сәлем, Өмірқұл бауырым, өзіңе зор денсаулық тілейміз. Бір шәугім шәйді тыңдағымыз келеді деп жазып жатыр. Ол әнсіз біздің эфиріміздің сәні жоқ. Тыңдап отырыңыз. Бір уақытта береміз. Қайлы кеш шалқар, армысыздар. Жақында Мөлдір айтпайдың Мөлдір өлең жобасында Өмірқұлдың 13-ші қабырға деген жаңа әнді орындаған естідім. Керемет ән екен. Өмірқұлдың орындайтын әндері де керемет. Өзі де керім бір салмақты, сабырлы, үлгі аларлықтай азамат. Осы қалпынан таймасын, қазақтың дәстүрлі өнерін жалғастырып жүре берсін. Шығармашылық табыс тілеймін. Жалпы Қызылордадан көп өнерлі адамдар шығып жатыр екен. Жарайсыздар алға деп Бибігүл Өмірзақызы Ақтөбеден жазып жатыр.
1: Рахмет.
0: Ал Үсен ағамыз, қайырлы кеш, осы Өмірқұл әдем әндерімен халыққа жақсы жағынан көріне берсін дегім келеді дейді.
1: Әмін.
0: Ал тамаша Таң Атар апамыз, Серікбай көкеміз Астанадан, адамның ішкі дүниесін оның бет бейнесімен көзінен ақ тануға болады. Қазір көре алмасам да Өмірқұл бауырымның сол бейнесі әлі де менің жадымда. Менің сүйіп тыңдайтын әншілерімнің бірі болады. Менің қабырғама Таң Атарға бұл ән қатты ұнады. Өмірқұлдың шабыты шалқи берсін деп мінекей керемет ерлі зайыпты ағамыз бен апайымыз жазып жатыр. Күләш апамыз Сарағыштан, өте қуаныштымыз Өмірқұл баламның қонақ болып келгеніне. Әндеріңізді сүйіп тыңдаймыз. Халық әндерін өте керемет орындайсыз. Өнеріңіз өрлей берсін. Жанұяңызбен бірге бақытқа кенеле беріңіз. Біз сізді жақсы көреміз дейді Сарағыштан Күләш апай. Ғажап, мінекей көңіл күй таңбалары ғұмырлы болсын аға, бәрекелді деген осындай ерекше лебіздер келіп жатыр. Тыңдарман тарапынан өте қуаныштымыз. Әрі қарай бүгінгі құрметті қонағымыз Қазақстанның мәдениет қайраткері, құрмет орденінің иегері Өмірқұл Айниязовқа 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жаза отырыңыздар. Енді өнердің қиындығын көрдік. Әрине, дәл осындай танымал болып топ ете қалған жоқпыз. Сол қиындықтарды еңсеріп, Құдайға шүкір, халықтың қазір аялы алақанында еркелеп жүрген жайымыз бар. Міне, қаншама жаңа шәкірттер тәрбиелеп айтып жатқаныңызды айтып жатырсыз. Ұрпақ өсіріп жатырмыз. Осы жеткен биігімізге біз кімге алғыс айтамыз?
1: Енді бірінші ата-анадан бастау керек шығар деп ойлаймын. Енді сол кісілердің еңбегі бізді өсіріп, әйтеуір жаңағы өздерінің алақандарынан ұшырып бізге үміт тартқан. Өкінішке орай осы Алматыға 5-6 жыл өмір сүрді. Әкемізден айырылып қалдық былтыр. Енді анамыз бар, Аллаға шүкір. Сол кісіге өмір берсін деп тілейміз. Барлық жетістіктерімізден сол кісілердің арқасы деп есептейміз. Әуелі Алла ғой енді.
0: Иә. Yeah.
1: Былай айтқанда осы, одан кейін осы ата-анамыздың тілегі, ниеті, баяғыдан айтатын, әйтеуір менің концерттерімде, Талдықорғанда бір алғашқы концертін бергенде жеңшем бір интервью беріп тұрғанда, ой, біздің өмір деп сөйлейді ол кісі.
0: Иә. Yeah.
1: таныс жоқ, дым жоқ деп біздің ауылдың сөздері бар ғой. Таныс жоқ, дым жоқ, өзі Алматыға барып, одан Талдықорғанға келіп, өзінің несін жұмысын жасап, әйтеуір халықтың алдында концертін беріп жатыр деп келетін сөздерін әлі құлағымнан, көз алдымнан кетпейді. Ол кезде бұдан да жас уақыттар ғой біздің кездеріміз. Менің алғашқы концертім Талдықорғанда 2005 жылы болған. Сол кезде есептеңіз, енді қазір 70-те болса, ол кезде 50-дегі кісілер. Менің өзім 50-ге енді келеміз. Жап жас кісілер ғой сол кезде. Сөйтіп интервьюлар беріп тұратын. Ағамды барлық концерттерімде болды. Астанаға барғанда өзінің интервьюлерін беріп жүрді. Енді шүкір ғой, барлығын көріп, немересіне дейін, шөбересіне дейін барлығын көріп кеткен кісі, бірақ дегенмен әттең тағы бір 10 жыл жүре тұрғанда деген бір адамның ішінде арманға толы болып қалады. Сол кісілердің армандары, ниеттері, баталары деп есептеймін. Барлығын көрді енді. Жаңағы ағам өзі өнердіге өте құштар болған адам, бірақ жас кезінде осы үлкен кісілер бұрын жаңағы өнерді айтасың, шайтанның ісі, ой ауылдағы осы путиді оқы деген сияқты темір жолға оқы деп сондай болып кеткен кісілер ғой. Сонымен бізді өнер адам болғанымыз өте қалады. Ол кісі мені өзі қолымнан жетектеп музыкалық мектепке апарды, қарындасым екеумізді колледжге өзі алып барды деген сияқты. Консерваторияға енді түскеннен кейін келіп, енді ол кезде өзіміз жүретіндей жасқа жеттік, бірақ түскеннен кейін өзі келіп сәулепамызбен сөйлесіп кіріп алдына өзімді
0: өзі жан дүниесімен, жүрегімен қалап өнерге алып келген екен,
1: алып келген кісі. Сондықтан кешеге дейін әйтеуір қуанып бәрін көріп концерттерімнің, үлкен концерттерімнің алдында отырып кетті.
0: Енді қараңыз, сіз аға жеңге деп айтып отырсыз, иә. Әкеңіз өмірден өткен кезде сіздің жаныңызда болды, қазасында. Сол кезде бір сізде бір іште шер, бір өкініш, әттең бір әке дей алмадым ау деген бір сезімді байқағандай болдым. Енді қазір ата мен әже тәрбиесіне ұрпағын берсе жастар ойлануы мүмкін. Ал әлі күнге дейін мысалы сіз аға жеңге деп отырсыз.
1: Иә, енді былай айтқан кезде басынан өйтіп айтпағаннан кейін оны айта алмайды екенсің. Қазір де мен папа, мама деп айтқан келмейді. Бірақ
0: не жібермейді сонда?
1: Шүкір, енді үйреніп қалған нәрсе шығар, білмеймін. Бірақ әйтеуір соңғы уақыттары әкем, анам деп сұхбаттарда айтып жүрдім. Енді соған қарап енді қатты өкінбеймін, аллаға шүкір. Мойындап әкеміз, анамыз деп енді айтамыз, қазір де айтамыз былай айтқан кезде. Бірақ енді сөз арасында папам, мамам деп айта алмаймыз да. Ол бұрыннан аға жеңше деп кеткеннен кейін үйреніп қалғанбыз соған. Ол кісілер де енді оған бір қатты сондай бір немес деп ойлаймын,
0: мұқтаж емес.
1: Мұқтаж емес.
0: Олар да үйреніп кеткен дейсіз ғой.
1: Біледі ғой, баласы екенбіз. Сондықтан
0: қазір енді немере өсіп жатыр, ұлдың балапандары.
1: Енді ата әже деп айтқызып жүрміз. Енді біз қатты үлкен ата әже болмасақ та, оның үстіне енді өзіміз балаларымыз болғаннан кейін біреудің баласына таласатындай ондай бір қатты не жоқ.
0: Иә.
1: Мұқтаждық жоқ.
0: Екі жақта дейміз ғой.
1: Сондықтан әркімнің баласы өзіне деп, өздеріңмен өздерің болыңдар айналайын деп, әйтеуір атасы болып, әжесі болып жүре берейік деп жүрміз.
0: Иә.
1: Енді ол баяғы кемпір шалдардың таласатыны, енді балалар өсіп кетеді, сосын баласын жаңағы қойнына жатқызғысы келеді деген сияқты ғой. Енді кішкентай бала бәріне керек қой. Енді біздің жағдайда кішкене басқашалау. Сондықтан аллаға шүкір аман болсын. Келінім де ұлым да өздері ақылды, оқыған, жақсы балалар. Сондықтан балаларына ие болып бізге қызықтарын көрсетіп жүрсе болды.
0: Қызғанбайсыз ғой?
1: Жоқ, ешқандай да.
0: Жақсы, бір шәугім шай ішіп бізді тыңдап отырған жандар асыға күтіп отыр. Әдемі әннен кейін әңгімемізді жалғастырамыз.

0: Шалқар шаңырағында бағдарламасын жалғастырамыз. Әр дүйсенбі кешкі сағат 7-де қадірлі тыңдарман, сіздер осындай керемет қонақтарымызбен сұхбатты тыңдай аласыздар. Бүгін біз әнші Өмірқұл Айниязовпен сырласып отырмыз. Жаздың әдемі кешінде. Олай болса 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Бір шәугім шай деген әннің жанкүйерлері бір риза болып отырған шығар. Сіздердің құрметтеріңізге жолданды. Ал Мүбара апайымыз, қайырлы кеш. Өмірқұл бауырымның әрбір әні жүрекке жетеді. Нағыз жігіт, салмақты, көркем мінезді ғой. Ұрпағыңмен мың жаса айналайын, Тараздан сәлем берді деп өзінің ықыласын жеткізіп жатыр. Қайырлы кеш шалқарым, керемет бүгінгі қонағымыз әнші Өмірқұл Айниязов. Сондай өте әндері әсерлі, жүректі қозғайтын әнші. Әсіресе мына әні «Бір шәугім шай». Анамды, әкемді, балалық шағымды, жайлауды еске алып көзге жас келді. Құрметті Өмірқұл бауырымыз, сізге денсаулық, бақыт, жақсылық тілейміз. Әдем әндеріңіз көп болсын, аман болыңыз деп тыңдарманымыз Бағлан ыстық ықыласын білдіріп жатыр. Я, шында да бұл ән деген бір ерекше әлем ғой. Бәріміз ән тыңдағанды жақсы көреміз, әнді тыңдамайтын адам жоқ деп ойлаймыз, иә. Ал енді осындай ән деген әлемде өз бір әншілердің толқыны болады. Ол толқын бір әншіні алыстатып жіберіп, қайтадан қауыштыруы мүмкін, болмаса тіпті жоқ қылып жіруі мүмкін, жұтып жіруі. Бір әншілер сол толқынның аясында жүреді. Иә, сол әнші өзіңіз деп ойлаймын. Яғни қай кезде де халықтың сұранысындамыз. Жоғалып кеткен жоқпыз. Сосын заманмен ілесіп келе жатырмыз.
1: Рахмет. Енді былай айтқан кезде ол әншінің де бақыты болуы мүмкін. Былай айтқан кезде кейбір әншілер қанша ізденіп жатады, бірақ бір әндері бір бағасын ала алмай ататын уақыттар болады. Ол жағынан менің енді жолым болды деп ойлаймын. Менің шәкірттерім де кейбір кезде әйтеуір, ой, біздің аға өлгенде жылына бір хит шығарып қояды ғой деп егіп жатады. Шынымен де өз ретіменен, келіп жатады. Біз елімнен бастап жаңа екеуміз айтып отқандай, Бибітұралының елім деген әні алғашқы мені жақсы алып шыққан әндер болды. Одан кейін термелерім, енді олар Өміршең, Ақтанкерейдің термесі, Тұрмағамбеттің термесі, қалағандарың сөз болса. Одан кейін жақсы халықпен қауыштырған Дүрдара сияқты әндер, Қыздар ай сияқты әндер болды. Солардың бар жыл сайын өзі халықпен бірге айтылып келе жатты. Бері қарай жақындаған кезде Медет досымның Салықов Серікзатты сөзін жазды. Байтақ ел деген ән керемет бір халыққа бір жарқ еткізіп, бір рухты көтеріп тастағандай болды. Оның бер жағында Самат Аспанбет інім де маған сол арқасы қозып, сол өлеңге қарай өзінің табиғатын дайындап осы Қазақстан атамекенімді жазды. Ол да керемет өзінің бір несі болды.
0: Бағасын алып келді.
1: Одан кейін қалған әндерінің ішінде де бір Ақтолғай сияқты, Әттең тонның келтесі ай сияқты әндер бір өзінше менің орындауымда бір

0: кімнің әні екен деп. Сол тездің арасында мына Қытайдан келген жігіттерге жібергенбіз, мынаны кім орындап жатыр, кімнің әні деп. Бірден ақ келді, біз айттық, мен Өмірқұл орындағысы келіп жатыр деп сұрап көрші деп едік. Ойбай, құрсын, Өмірқұл орындаса біз қуаныштымыз. Айта берсін деп айтты деді, содан кірісіп кеттік. Осы карантин уақытында бір шәугім шай халыққа өзінен өзі түсірілімсіз, мынау радиосыз, ешқандай бір үгіттеусіз, насихаттаусыз халықтың
1: арасында. Қазір енді әлеуметтік желі жақсы болды.
0: Бірден халықтың жүрегінен орын алды. Былай айтқан кезде, енді жаңа айтқандай, оның арасында нағыз қазақтың ұлымын деген әндер, әдемі халықтың жарасқанның маған арнап жазған әні. Жүзіктім, мінекей бүгін 13-ші қабырғам, осы әндер осы бірінен соң бірі осы халықпен ұштасып, толқында жаңағыдай бір толқында ойнап тұрғандай болды. Ол менің бақытым деп есептеймін. Оның арасында енді домбырамызды тастамағаннан кейін кез келген ортада, кез келген дастарханда, кез келген тойда өзімнің жаңағы арнауым менен, өзімнің амандасуым менен шығып отырғасын халық ерекше жақсы көрді ғой деп ойлаймын. Енді былай той топырдың сұранысының өзі де, енді мен беташарды бала күнімнен 15 жасымнан айтып келе жатырмын. Соның өзі менің репертуарымды ұстайды деп ойлаймын. Ой, Өмірқұл келіп бет ашып берсе, бір үйдің 3-4 келін ашқан шаңырақтар болды былай. Ой, Өмірқұл, сені ашпасаң болмайды, біздің осы келін балаларымыз жақсы болды, немерелі болдық деп, сондай бір адамдар бір не ұстап қалады ғой жаңағы. Кейбіреулер мысалы үшін Өмірқұл ана келінді ашты, мынаны басқа деуі мүмкін. Жаңағыдай 3-4 келіндерін қатарынан ашқызғанда кісілер болды. Соның барлығы енді осы қазақылықпенен, қазақылық дәстүрменен, домбырамен, термемен, жаңағы арнауменен, амандасуменен ұстасып жатқаннан кейін біздің репертуарымызда бір әдемі толқында тұрған шығар деп ойлаймын.
1: Мына беташар туралы айтып қалдық енді. Бүгінгі таңдағы өзекті мәселелерін бір десек те болады. Осы беташар шоуға айналып кетті.
0: Енді
1: құндылығын біз жоғалтып аламыз ба деп те кейде қорқам. Беташарға аса оншалықты мән бермей, тез-тез беташшақ болды, сосын ары қарай той жалғастырамыз дейтінде адамдар пайда болды.
0: Әртүрлі енді қалай айтуға болады, заманына қарай адамы дегенде кейбір орысшалау адамдар болуы мүмкін, тез-тез 5 минут қана ашыңыздар дейтін адамдар да болады. Ал екінші эстрадамен ашатын балалар бар, немесе жаңағыдай халықтың ығырын шығарып, бір шығарғанда 5 рет шығарып, шоу қыламыз деп мақтап, сосын қайта-қайта сәлем бергізіп, сол ақшаны қызықтырып, ақшаның айналасында сондай қылып ашатын да балалар бар. Енді мен өзім жаңағы жақсы көрмеймін, жаңағы ой ана өлең жаңа айтады ғой, мына өлең жаңағы халтура бірдеңе дейтіндей. Әр адам өзінің уақытында өзінің алланың бұл бір несібесіменен бір нелерін алып жататын ғой, бұл өнер болғаннан кейін оны қой деп айтуға болмайды. Менің түсінетінім классикалық үлгі дейді ғой, біздің айтатынымыз бұрынғы жыраулардың келатқан сөздері, сол әуен болғаннан кейін бұл өзінің құндылығын ешқашан жоймайды деп ойлаймын. Жаңағыдай балалар, Қабдол деген жас бала бар, шоу қылып жаңағы достарын қайта-қайта бірдеңелер айтып, миллиондап ақша тастап, оны артынан қайтып алып деген сияқты бір шоулар жасап сондай істеп жүреді. Оның барлығы бір уақытша дүниелер деп есептеймін. Ал мына ұлттық дүние өз салмағы бар, жауһар дүниелеріміз ол өзінің несін ешқашан жоймайды. Оны тыңдайтын адамдар бар, оны білетін адамдар бар. Ой, беташардың көкесін осы Рамазан ағамыз айтсын, айтса Өмірқұл айтсын деп осы бір өздерінің салмағыменен шақырып жататын адамдар әлі күнге дейін бар. Енді бірдекілі адамдарға қарап енді не қылуға болмайды. Әрине сосын ақшаға қызығып көп тамадалар өзіміз аша саламыз жаңағы деп халықтың несін алдайтын да жігіттер болады. Енді оның барлығына қой деп айта алмаймыз. Өздері біледі, той жасайтын адамдар біледі, өздерінің жаңағы қалталарына қарайды деген сияқты әртүрлі дүниелер бар. Ол той жасау да бір не емес. Сондықтан енді барлығы жақсы деп ойлаймын. Жалпы сұраныс жаман емес.
1: Енді құндылықты жоғалтпауымыз керек қой, сол жоғалудан сақтандыруымыз керек. Сондықтан да беташар рәсімінің өзіне аса жауапкершілікпен қарау керек. Себебі қазір келінді қызым дейтіндер көбейді, ал шын мәнісінде келін қыз бола алмайды ғой. Келін ол келген қадірлі құрметті бүкіл әулеттің қаншама жылдар асыға күткен ардақты адамы болғандықтан ол қыздан жоғары қасиетті деп айту керек, өйткені ананың көшбасы ғой ол да. Ана да ары қарай ана кетеді. Сосын енді беташар рәсімі де ол әулет.

0: тарихты таныстыру, біз оның құндылығын жоғалтпауымыз керек деген ой туындап кетті. Атыраудан Гүлжамиға, Кеш Жарық Шалқар радиосы, Гүлмира, бұл әнші лириканы, домбырамен жыршылықты да айтады ғой, концертке киетін киімдер де өзіне сондай жарасып тұрады. Біздің тыңдаушыларымыз жан жақты мінекей өздерінің бағасын беріп жатыр. Енді тамаша әндердің бірі соңғы уақытта қызымызға да арналды. Ай сезім, май сони деген бір алтын қыз шынында да әкесінің жұлдызы болайын деп тұр. Мінезде бір ерекше. Қызыма деген ән шыққан болатын.
1: Иә, Айсони енді әкесінің қызы ғой, ол енді осы менің қасымда жүріп менің тыңдармандарым барлығы осы Айсониді сұрап жатады, барған жерде подарки беріп жіберіп жатады, Айсониге апарып беріңіз деп. Ол Айсони де өзі маған жақын болып кетті. Фазендаға барсам фазендаға барады, тойға барады кейбір кезде менімен
0: бірге баратын болыпты.
1: Иә, еріп жүреді. Сондай
0: көліктерін дайындай беретін шығар кешке.
1: Былай кезде жаңағы машинада менің қасымда жүреді, әйтеуір есебін тауып мамасынан садиктен қалып қойса болды, меңізіне еріп жүреді. Сондықтан бұл қызыма да ерекше бір ән болсын деп Нұрталап Жүсіп деген Ақтөбеде менің досым бар, дос ағамыз, енді 1-2 жас менен үлкен, сол кісіге қолқа салып осы қызым мені қызғалдақ деген әнді жаздырғанмын. Сөзін Бердіхан Қазірет Бердіхан деген інім бар, соған жасап, айтыскер ақын, оның да қыздары көп, сол өзіңнің қызың арнағандай қылып әдемілеп жаз деп. Осы бір жақсы ән шыққан болатын. Бұны да қазір халық өзі қалап барған жерімізде сұрап жатады. Сондықтан бір жүрекке жылы әндердің бірі деп ойлаймын.
0: Тыңдайық олай болса.
1: Қызым менің қызғалдақ.

0: қандай керемет әңгіме болып жатыр. Мінекей Шалқар радиосында бүгін Өмірқұл Аниязов қонақта екен. Жарайсыз, әндеріңіз қандай тамаша деген ыстық ықыласқа толы лебіздер тыңдарман тарапынан толассыз келіп жатыр. Мінекей Қарақалпақстаннан сәлем дейді. Әдемі әндер тыңдап жатырмыз, рахмет деп жазып жатыр біздің тыңдаушыларымыз. Осы кейде Қарақалпақстаннан біздің тыңдаушыларымыз қосылып жатады. Қалай естейтін, бірақ кейде таң қаламын. Өзіміздің елімізде көп жағдайда Шалқарды тыңдай алмай жатады көптеген жандар. Мінекей осындай керемет көңілкемен әрине бізге жазбай, тек қана тыңдап бара жатыр қаншама тыңдаушылар. Сондықтан да баршасына кеш көңілді болсын деген тілегімізді айтамыз. Енді қазір не көп, әнші көп заман болды ғой. Ол да болсын, бола берсін, ән көп. Бүгін айтылып жатыр, ертең ұмытылып жатыр. Сондай бір өзі әнші, өзі композитор, өзі ақын, өзі жан жақты әйтеуір бәрі талантты болып кетті. Баяғыдай емес, қазір басқаша уақыт. Сосын қазіргі өнер адамдарының ұстанымдары да басқаша ма? Айналасында толған көмекшілер, директорлар. Жалпы бүгінгі өнерге қандай көзқарастамыз?
1: Өте жақсы деп айтуға болады. Бұлай айтқан кезде қазір жастар музыканың кішкене форматы өзгеріп, өздерінің бір орталары бар секілді. Бірақ енді жаңағы айтқандай ғой, біздің өзіміздің ұлттық бояудағы әндер өз несімен жүре береді, бірақ бір бөлек, бір өзінше бөлек балалар шықты қазір. Мынау Садыра деген сияқты қазір халыққа бір өзінің бір несімен қырменен көрініп, үлкен стадиондық форматта айтып жүр. Мирас деген бала, Калифорния сияқты, бұлар бір өзінше бөлек бір балалар болып келе жатыр енді.
0: Тыңдаушылар
1: да бөлек. Сосын ол кісілердің жаңағы той топырға келулері де бөлек. Сіз қысап дастарханда жарқырап отырмайды, олар бір қараңғы деде келіп өздерінің 3-4 әнін айтып кетіп қалып деген сияқты, өздерінің бір ерекше бір нелері бар. Оған да ренжуге болмайтын шығар, енді өздерінің бір қойған талаптары болуы мүмкін, оның орталықтары бар жұмыс істейтін, солардың талаптары шығар деген сияқты ғой. Сондықтан ешқайсына бір ренжудің қажеті жоқ. Мен де өзім Садреддиннің әндерін тыңдап жүремін, Калифорнияны тыңдап жүремін. Жаңағы Мирас сияқты балаларды өзі көп емес, осы Қайрат Төреғалилардан кейін бір бөлек бір не болып шыққан осы 3-4 бала бар. Солардың әндері өзінше дамып жатыр деп есептеймін. Енді әр нәрсе бір кездері бір үлкен ағамыз ренжіп отырды. Мен қысап 40 жыл жыраласыңдар ма бірдеңе деп айттым деп. Енді ол әртүрлі ғой. Біреудің бағына 40 жыл берер, біреуге 10 жыл берер деген сияқты. Оны өмір көрсетеді, дегенмен балдарды демеп отыр ғой деп ойлаймын өзімше. Аман болсын. Біздің қазаққа барлығы керек, қазақ өзіміз аз қазақ деген сияқты. Сондықтан бір-бірімізді демеп жақсы деңгейде болған дұрыс деп ойлаймын. Енді біз қазір орта жастағы жаңағы өнердің ағасына айналып келе жатқан жастамыз ғой. Сондықтан олармен таласып, алар андай еді, мындай еді деп отырған бізге жараспайды деп ойлаймын. Сондықтан барлығы жақсы.
0: Аға буын қатарындамыз.
1: Әрине.
0: Кеше ғана жап-жас жігіттердің бірі едік деп қоясыз ғой.
1: Шүкір Аллаға. 20 жылдан аса уақыт сахнада жүргенбіз. Шүкір, ол да үлкен бақыт.
0: Енді мынау атақ марапат деген әңгімеде қазір үлкен мәселе. Енді әйтеуір құрметті алыппыз. Оған да шүкіршілік етейік. Марапатсыз жүрген жандар қаншама. Қазақстанның халық әртісі деген атақтың да артында үлкен әңгімелер болды. Жан дүниемізді ауыртатын жағдайлар. Өзіңіз бұл жағдайға қандай көзбен қарайсыз?
1: Енді былай айтқан кезде орындалып отқан адамдар да бар. Әрине, орынсыз болып кетіп отқан кездер де болып тұр. Кейбір адамдардың алдында мүмкін анаған берген дұрыс берді деген, бұл кісі кішкене тоқтай тұру керек еді дейтін біреуші адамдар болды. Былай айтқан кезде. Бірақ енді жаңағы айтқан сияқты, әркімнің бір ыңғайы келіп қалған уақыттар солай шығар, жоғарыдан солай шешіп жатқан шығар деген сияқты ғой енді. Енді мен өзімнің ондай қатты ренішім жоқ. Жаңа айтқандай, танысы жоқ, дым жоқ деп жеңшем айтқандай, сөйтіп келген балаға былай айтқан кезде Серпер жастар сыйлығының лауреатын алдым, өзімнің уақытымды алдым деп есептеймін 30 жастарымда. Одан кейін Серпер екеуін бір жылдар алдым мен, 10 мен 11 арасын бір жыл салып. Сол 30-дан асқан уақытымда қайраткер атағын алдым. Одан кейін осы 40-тан кейін негізі еңбек сіңірген қайраткерге ұсынған болатын мені. Бірақ сол жақта өзгеріп кетіп, мен құрмет орденін алыптым. Енді орденнің маған қаншалықты қажеті болғанын білмеймін. Негізі сол өзіміздің әртістердің атағы дұрыс еді. Бірақ енді ол да жаңағыда бос болғаннан қаражаяу емес біз. Екі-үш үкіметтің берген атағы бар, соған шүкір дейміз. Еңбек сіңірген де аламыз, халық әртісін де аламыз. Барлығы өз уақытымен келеді деп ойлаймын.
0: Не деген қарапайымдылық, және ешкімге өкпелемейтін адам.
1: Енді оны оған несіне ренжисің? Былай айтқан кезде халықтың алдында жүріп, осындай атақтармен сыйлы болып жүргеніміз ол деп. Мен өзім жалпы өзіме риза адаммын. Содан кейін де мен өзімді солай еркін ұстайтын шығармын. Өйткені менің әндерім, күрделі әндерді орындадым көбіне, термелерді орындадық, Бейбіт ағаның әндерін орындадық. Сондай бір нелердің арасында біздің кезімізде де лирика бір қатты бір халыққа ерте тез таралып жатқан уақыттар болды. Соның арасынан қалмай, жаңағы айтқан танысы жоқ, тамыры жоқ Өмірқұлдың сол кемеде бірге халықпен бірге бір рейтингте келе жатқанын мен өзімнің жүрегімді тыныштатады. Мен өзіме ризамын. Кез келген жерге барамын, мен таниды, барлық суретке түсіп жатады, әнімді тыңдап жатады, сұрап жатады. Бұдан асқан
0: сосын бүгінгі ұрпақ сіздің әндеріңізді көп орындайды.
1: Шүкір.
0: Байқауларға
1: барсақ, барлығы менің өлеңдерімді орындайды. Кеше ғана айтпақшылай, тағы бір жаңалық, Тараздан Ерасыл деген кішкентай баламен екеуміз бейнебаян түсірдік менің орындауымдағы.
0: Ой, тамаша.
1: Нағыз қазақтың ұлымын деген әнді екеуміз дуэт қылып, қазір эфирлерде беріп жатыр. Мен өзімнің неме салынды, жағы YouTube-қа салып беріп жатырмыз. Бұл балаларды мені жақсы көріп, менің әндеріммен өсіп жатқан балалар бір ұсыныс жасағаннан кейін мен бетін қайтармайын деп сол баламен бірге дуэт жазып, бейнебаян түсініп халыққа ұсындық.
0: Иә. Осы толқында аман есен жүре беріңіз.
1: Әумин, рахмет.
0: Иә, ешқашан да халықтың махаббатынан айрылмаңыз. Үлкен бақыт осы. Есімің ел есінде ең бастысы.
1: Амин.
0: Атақ марапат кеудеде толып тұруы мүмкін, бірақ сені ешкім танымайды. Ал сізді бәрі таниды, иә. Ал бүгінгі сұхбатты түйіндейміз. Барша тыңдаушыларымызға бір ауыз лебіз жолдайық. Бір шәугім шайды бір тыңдасақ бола ма деп жазып жатыр. Енді оны әлеуметтік желіден, ғаламтордан тыңдаңыз. Өйткені біздің бағдарламамызда қазір тағы да бір әдемай деген соңғы уақытта алтын қорымызға қосылған ән шырқалады. Ал әдемі тілегімен сіздермен бірге Өмірқұл Айниязов.
1: Рахмет барлықтарыңызға. Жаңа айтқандай, бүгін Шалқардың төрінде, Алматының төрінде әдемі кеште халықпен сұхбаттасқаным өте қуаныштымын. Аман болыңыздар, сау болыңыздар. Әрқашан жарқын, қуанышты күндерде жолығайық.
0: Ешкімге өкпелемейік, ешкімге ренжімейік. Осы дәл Өмірқұл Айниязовтай әркез өзімізге өзіміз риза болып өмір сүре берейік. Иә, Гүлмира Әділханқызының Әлібай, Ербол Ерсінұлы, өздеріңізбен әуе толқынында қимай-қимай қоштасамыз. Әрине сұхбатты үзгің келмейді, бірақ уақытқа бағынған халықпыз. Сондықтан да әдемі әндеріңіз біздің Шалқар радиосында шарықтай берсін. Халық әркез өзіңізді сүйіп тыңдайды, тыңдай береді. Аман болыңыздар.
1: Рахмет, аман болайық. Thank you.

0: Елордада сағат 20.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 714.

0: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушыға, о микрофон алдында Гүлнұр Омарханқызы. Студиямыздың бүгінгі қонағымен таныс болыңыздар. Қазақстан Республикасы Мәдениет және Ақпарат министрлігі, архив, құжаттама және кітап ісі комитеті, кітап ісі басқармасының басшысы Алмаз Мырзахмет. Қош келдіңіз.
1: Қош көрдік.
0: Көңіл күйіңіз қалай?
1: Жақсы. Мен тағы да нысанаға алғандарыңызға алғыс.
0: Әрине, өйткен айтатын ойыңыз өте маңызды. Біз алдыңғы сұхбатымызда бүгінгі тақырыбымызға арқау болып отырған жобаның бағытын жасырын құпия ретінде сақтап қалған болатынбыз. Біз бүгін сол құпияның сырын ашамыз. Біздің бүгінгі тақырыбымыз қала хикаялары байқауы әдебиетімізге серпіліс әкеледі деп сенім артып отырмыз. Ал енді оның қандай сенімге ие болатынын біз болашақта көреміз. Жалпы осы қала хикаялары байқауын ұйымдастырудағы негізгі мақсат қандай? Бұл жоба бүгінгі қазақ әдебиетінде қандай олқылықтың орнын толтыруы мүмкін?
1: Расында бізде оны бір айдың көлемінде болды. Үлкен байқау жарияланды. Байқаудың атауы «Қала хикаялары» деп аталды. Және оның жүлде қоры жалпылама алғанда 400 мың ақш долларына тең. Ал енді бас жүлдесі 100 мың ақш доллары, бірінші орын 75 мың ақш доллары, екінші орын 50 мың болса, үшінші орынға 30 мың ақш доллары тігіліп отыр.
0: Яғни Нобель сыйлығынан кейінгі екінші орынды алып отыр ма?
1: Салыстырмалы түрде әлемдегі ең беделді әдеби байқауларға көз жүгіртетін болсақ, әрине әдебиет саласындағы Нобель сыйлығы 1 миллион ақш долларын беретін әдебиет сыйлық болса, әлем бойынша ең құнды, қомақты байқаудың екіншісі ретінде осы қала хикаялары байқауы белгіленіп отыр. Бұдан кейінгі мысалға тіпті әлемнің үлкен жазушылары бақ сынайтын Букер сыйлығының өзі 60-70 мың доллар береді. Ал Пулитцер сыйлығы да мысалға 15 мың доллардың көлемінде болса, ақштың ұлттық әдеби сыйлығының өзі 10 мың ақш долларын көлемінде ғана. Осы тұрғыдан келген кезде бұл әлемдегі ең беделді сыйлықтардың біріне айналатын сөзсіз. Және бұл байқаудың негізгі мақсаты да сол, біздегі қала мәдениетін жырлау. Қала мәдениеті, біздің осы қалалардың тыныс-тіршілігі, урбанистік мәдениет, қала мүлкіне жанашырлықпен қарау, қаладағы өзінің ұстанымдар, қаладағы тағдырлар, бұл жайында бізде әдебиетімізде шығармалар соншалықты көп емес. Осы тұрғыдан алған кезде біз осы бағыттағы көлемді роман жанрындағы шығармалардың дүниеге келу үшін жариялап отырмыз.
0: Жаңа өзіңіз айттыңыз, жалпы мақсаты қала мәдениеті. Енді қазіргі қаланың басты мәселелері ол бізде мынау көші-қон, тұрғын үй, жалғыздық, экология, цифрлық өмір деген секілді тақырыптар. Бұлар әдебиетте көбірек көрініс тауып келеді, дегенмен де қоғамда мынау қоғамды ойландырудың бір жолы деп сіз санайсыз ба бұл тақырыптарды?
1: Әлбетте, тақырыптар әртүрлі әлуан болуы тиісті. Тақырыптың көкжиегі кеңеюі керек. Бірақ дегенмен біз егерде біз стратегиялық тұрғыдан алдағы жылдарды ойлайтын болсақ, мысалға қазіргі біздің өсіп келе жатқан оқырмандарымыз қандай тақырыптар қызықтыруы мүмкін? Тіпті кейбір қаладағы өсіп келе жатқан жасөспірімдер, балалардың кейбір ауылдағы дүниелер түсінбей жатуы да мүмкін. Сондықтан да бұларды оқуға қызықтыру мақсатында да олардың да заманына сай, уақыт талабына келетін дүниелерді біз алдын ала қозғау керекпіз. Қазіргі жаңаша, мысалға бізде әлемдегі цифрлық технология жағынан да алдын қатарлы елдердің біріміз. Осы тұрғыдан тақырыптар бізде қозғалуы тиіс деп есептейміз. Сонымен қатар қаланың жағдайы жаңағыдай тек қана қиыншылықтарды ғана емес, осы қалада да көптеген бақыт сәттер өтіп жатыр. Қалада да үздік әдемі дүниелер болып жатыр. Соның барлығы да әдебиетте өз деңгейінде көрініс табуы керек. Сондықтан да бұл байқау осы бағыттарда жақсы бір олқылықтардың орнын толтырады деп ойлаймын. Жаңа тақырыптарды дүниеге әкелуіне, жаңа оқиғалардың дүниеге әкелуіне, және бұл әлем бойынша болып жатқан үрдіс болғандықтан біз бұдан шет қалуға тиісті емеспіз.
0: Яғни бұрынғы бір сарының орнын толтыратын, өзгеше бір бағытта алып келетін бір жаңашыл көзқарастағы, бір жаңашыл бағыттағы әдеби туынды болу керек. Бұл да жақсы. Жаңдай тым жылай бергеннен гөрі, бұрынғыны қайта-қайта қалай дейді,
1: қозғап
0: соны аңсай бергеннен гөрі бір жаңа өмірдің басталғанын айту керек қой.
1: Өте дұрыс айтасыз. Бұл жердегі біз әрине бұрынғы біздің дәстүрлі прозаға бұл қайшылық емес. Біздің этнографиялық, біздің тарихи, мәдени дүниелерімізге қарсылық емес. Бұл солардан бөлек тағы да бір жаңа тақырыптың аясын кеңейту.
0: Яғни бір жаңа өмірдің басталғаны, жаңа қоғамның, не жалпы сананың жаңарғаны, мәдениеттің жаңаруы, әдебиеттің жаңаруы, жалпы адам болмысының жаңаруы ғой. Жақсы. Енді қараңыз, байқаудың жеңімпаздарын анықтауда қандай өлшемдерге басымдық беріледі? Мынау көркемдік сапа ма, әлде жаңашылдық па, жаңағы өзіміз айтып отырған, әлде қоғамдағы өзекті мәселелердің көтеруі ме?
1: Әзірге біз байқаудың жалпы жазушылар дайындала беру үшін, немесе өздерінің дайын шығармаларын әрі қарай дамыту үшін жариялап қойдық. 42 айында нақты талаптары мен ережелері көпшілікке жарияланатын болады. Ал енді қандай талаптарға қараймыз дегенде, бізге әзірге нақты екі талап бойынша қараймыз. Біріншісі, бұл 10,000 авторлық парақтан кем болмау керек. Яғни бір авторлық парақ дегеніміз ол прозада 40,000 белгіге тең пробелдар деп қоса есептеген кезде, яғни енді жалпылама айтқанда 160 беттен кем емес роман болу
0: керек. Бұл техникалық жағы, иә?
1: Бұл осы жағынан бұл талап. Екінші басты талабымыз бұл қалаға арналған болу керек. Қала тақырыбы қозғалу керек.
0: Нысан.
1: Қаладағы оқиға болу керек деген сияқты. Әзірге осы. Ал енді оның көркемдік жағының, оның жаңашылдығы, оның өзектілігі, бұл енді онсыз да әрбір әдеби шығармаға, тіпті әрбір әдеби байқауға қойылатын талап.
0: Енді өзіңіз білесіз, мына көпшілікке мәлім, Қытайдың Нобель сыйлығының лауреаты Мо Янның Қазақстанға келуі осы қазақ әдебиетін әлемдік деңгейге көтеретін нақты жобалардың бастамасы деп айта аламыз ба? Бұл сапардың маңызы неде, ықпалы қандай?
1: Бұған дейін мәдениет және ақпарат министрлігі стратегиялық әріптесті іске асыру барысында біздің қаламгерлерді, жас қаламгерлерді әдеби буындағы алдыңғы толқын ағаларымен етене таныстыру, оларды байланыстыру, олардың арасындағы үлкен алтын көпір болу мақсатында бір жақсы жоба бастаған болады. Әдеби шеберлік мектебі курсы деп аталады. Жазушылар одағы 2 жыл бойы жеңімпаз аталды. Биыл да жазушылар одағы конкурсына жеңімпаз атанып, осы 20 өңірден жас жазушыларды өзіне әкеп, өзінің ғимаратында оқытып, ақын жазушылармен дәрістерін алып, әр бағыт бойынша өткізіп жатыр. Сол кездегі біздің бір арманымыз, бір мақсатымыз сол біздің жас қаламгерлерге дәріс оқитындардың ішінде міндетті түрде шетелдің де үлкен беделді қаламгерлері болуы керек деген талап қойған болатынбыз. Міне бұл мақсаттарын өткен жылдары да бізде әр елдерден келіп отыр. Төрт үлкен дәріскерлер шақырып отырмыз. Және биылғы бір жетістіктеріміздің бірі ретінде сол балаларға дәріс оқу үшін Нобель сыйлығының иегері келді. Ол осы Мо Ян келісімін берді. Алматыда, Астанада кездесті, қаламгерлермен кездесті. Бұл әлбетте біздің әдебиетімізге үлкен серпін берді. Оны біз әлеуметтік желідегі басқа да дерек көздер арқылы өте жақсы байқадық, өте ыстық ықыласпен қабылдады. Бұл жұмыстар алда да жалғасын табады деген сенімдеміз. Осы стратегиялық серіктестік аясында да, немесе одан да бөлек жобаларда әлемнің мықты беделді жазушыларын біз Қазақстанға әкелу керекпіз, Қазақстанның әдебиетімен таныстыру керекпіз, және қазақстандық әдебиетшілерге олардың бір тәжірибе алмасуын ұйымдастыру керекпіз деп есептеймін.
0: Енді Мо Янның, сіз енді 10 күн бойы қасында жүрдіңіз.
1: Иә, тағдыр бізге бұйырып, осының алдында әлемдегі осы 86-шы жылы адамзатын Айтматов атанған Шыңғыс Айтматовтың Ыстықкөл форумын қорған болатын. Ыстықкөл форумында, Ыстықкөлдің жағасында әлемнің ең интеллектуал тұлғаларын жинап, сол жердегі әлемнің үлкен тақырыптарын талқылаған биылғы мерейтойлық 40-шы Ыстықкөл форумына бару бақыты бізге бұйырды. Сол форумға барған кезде Мо Ян мырзамен бірге 5 күн бірге жүрдік. Көптеген отырыстарда, көптеген жиындарда ол кісінің сөйлегенін тыңдадық. Содан кейін өзімізбен бірге Алматы қаласына алып келдік. Бір байқағанымыз, бұны енді бүкіл әдебиетшіл қауымдарда байқады деп ойлаймын, бұл бір халықтық адам екендігін көрсетті өзінің. Соншалықты әлемдегі ең беделді сыйлықты алып тұрса да, қарапайымдылығы, оның әдебиетке адалдығы, оның әрбір сөзі, әрекеті, адамдармен қарым қатынасынан соншалықты бір үлкен үлгі көрдік өзімізге. Тіпті ол кісінің осы Астанада еркін қаламгерлермен сұхбаттасқан кезінде, мен Нобель сыйлығын маған ертерек беріп қойды. Себебі Нобель сыйлығын алғаннан кейін мен осындай жиындарға көбірек уақытым кетіп қалатын болды деген өкінішін өзінен ақ осын байқауға болады. Оның қаламға соншалықты берілгендігі және оның шығармалары расымен де әлемнің мойындағаны. Біз оны басқа бағытта, басқа мағынада емес, таза әдеби тұрғыдан қарау керекпіз. Әдеби тұрғыдан ол кісінің орны әлем бойынша бекітілген. Және ол кісі Астанада бір күн ғана болу керек еді. Ол кісі өзі бізге ұсыныс жасап, мен Астанада тағы да бір күн қалсам бола ма? Астана қаласын көргім келеді. Астананың қаласындағы Алжир музейін барып көргім келеді. Мен сондай бір роман жазуды жоспарлап жүрмін. Сол романымның бір материалдарын сол жерден көргім келеді деген кезде біз тіпті қатты қуандық, Алжирді көрсеттік. Болашақта Нобель сыйлығының бір романының бір бөлігінде Қазақстанның осындай бір бөлшегі жүретін болса, бұл да біздің бір жетістіктеріміздің бірі деп есептеймін.
0: Иә, ол кісінің оқыған дәрістерінен тіпті кездесулер, иә, оқырмандармен жаңа қарым-қатынастарында, кері байланыста қойылған сұрақтардың жауабында сондай бір тереңдікті, иә, байқауға болады. Оны әдебиет порталы бүге-шігесіне дейін баяндап беріп отырды. Егер біздің тыңдармандарымызды қызықтыратын болса, оқып көрулеріне болады әрине. Ал енді өзіңіз ол кісінің ойынан қандай ой түйдіңіз? Бір ауыз сөзбен айтыңызшы, сонша тереңдіктен ол кісінің бойындағы бір тазалықты сіз байқадыңыз, иә, тереңдікті байқадыңыз.
1: Иә, ол кісі өзін таза жазуға анық берген адам екендігін байқадық. Жазу, әдебиет, проза осы дүниелерді осымен ғана өмір сүретіндігі, одан басқа ештеңе толғандырмайтындығы өте қатты қуанды. Бірақ сөйте тұра ол кісінің осыншалық қарапайым бола тұра ол кісіге қойылған сұрақтарға жауабынан біздің байқағанымыз енді бұл кісінің адамзаттық деңгейде мәселеге қарай алады екен. Мысалға кейбір біздің сұрақтарымыздың өзіне, мысалға ол өзінің Қазақстанға Астанада келген кездесуіндегі алғашқы сөзін, мен қазақ оқырмандарына кешірім сұраймын деп бастағанның өзі қандай. Себебі мен қазақ әдебиетін әлі оқымаппын, себебі қытай тіліне аударылған қазақ әдебиетінің шығармалары аз деді. Яғни ол бір жағынан кешірім сұрап тұрғанмен бізге де осы қазақ әдебиетін әлем тілдеріне аудару туралы жақсы бір ойын айтып кеткендей болды. Бірақ Пекинге қайтқаннан кейін міндетті түрде қазақ әдебиетін оқып, сол туралы өз пікірімді білдіремін деп те айтты.
0: Мояның бұл сапарынан кейін, иә, Қазақстан мен мынау Қытай арасында ортақ бір әдеби жобалар, аударма бағдарламалары немесе жазушылардың бір алмасуы басталады деп күтуге бола ма?
1: Бұл жерде енді Мояның Қытай ұлтынан екендігіне кінәлі емес деп ойлаймын. Себебі бұл енді бұл Қытайдікі болғандықтан ғана шақырған жоқпыз. Бұл жерде біз шеберлік мектебіне Нобель сыйлығының иегері келіп дәріс оқыса деген мақсат болды. Ал енді болашақта негізі бұндай үлкен жобаларымыз бар. Мысалға біз Ханганды шақырғымыз келеді. Сонда біз жұмыстарды бастап кеттік. Біз қанша жыл болды Орхон Памукты шақырғымыз келіп отыр. Одан да бөлек көптеген Нобель иегерлеріне өзіміздің ұсыныстарымызды жолдадық. Әзірше бізде Моян келісім беріп келді. Болашақта бұндай жобаларды бастаймыз, бірақ Қытаймен емес, жалпы осы саладағы, осы деңгейдегі Букер сыйлығының иегерлерін шақыру деген сияқты әлеммен Қазақстан мен әлемді арасында осындай әдеби байланыстарды күшейту жұмыстарын жалғастырамыз.
0: Тамаша. Осы Мояның шығармалары әлемнің ондаған тіліне аударылған екен. Ал қазақ жазушыларының халықаралық деңгейде танылуына не жетіспейді деген сұрақ туындайды осы тұста. Сапалы аударма ма, әлде мынау мемлекеттік қолдаудың жоқтығы ма, бәлкім мынау әдеби менеджмент жетіспейтін болар. Сіз қалай ойлайсыз?
1: Бізде мүлдем аударылмайды деп айтса қате емес.
0: Әрине.
1: Бірақ біздің аударылған шығармалар неге шетелдік оқырман соншалықты сұранысына ие емес деген сұрақ заңды. Бізде бұған дейін де үлкен мемлекеттік қолдау болсын, жекелеген қолдаулармен болсын кітаптар аударылған. Бірақ та ол кітаптар аударылғаннан кейін, оны біздің өзіміздің тарап аударғаннан кейін, біз Еуропаға апарған кезде олардың кітапханасы оны тіпті қабылдамайды. Себебі кітапханалары немесе кітап дүкендері белгілі бір деңгейдегі өз-өзін мойындатқан, өзінің бір репутациясы бар баспалардың, солармен жұмыс істеген авторларды ғана қабылдайды екен. Осы тұрғыдан келген кезде біз өзіміздің негізгі күшімізді сол жақтың беделді баспаларымен жұмыс жасауға бағыттаған дұрыс деп есептейміз.
0: Бұл өте орынды ұсыныс, талап.
1: Сол бағыттағы жұмыстарды қазір жайла бастап жатырмыз.
0: Өте жақсы. Енді Қазақстанда мынау әлемдік деңгейдегі қаламгерлермен тұрақты әдеби диалог қалыптастыру үшін қандай жұмыстар қажет деп ойлайсыз?
1: Өздеріңізге мәлім, бізде мемлекет басшысы үлкен жарлыққа қол қойды. Жарлық бұл біздің кітап оқу мәдениетін қалыптастыру, ақын жазушыларға, баспагерлерге қолдау көрсетуге нақты бағытталған. Және сол жарлықтың ішінде кітапхана және кітап басу ісі туралы жаңа заңды жобасын кіргізіңдер деген нақты тапсырма бар. Осы жобаның аясында, осы заңның аясында біз үлкен іргелі бағыттағы жұмыстарды қолға алдық. Соның біреуі, сіздің сұрағыңызға келетін, біздің әдебиетіміздің әлемде насихатталуы, шетелде насихатталуы. Бұл тұрғыдан біз бұның алдында бірнеше жұмыстар, зерттеу жұмыстарын жүргіздік, талдау жұмыстарын жүргіздік. Біз көршілес мемлекеттердің, ТМД елдерінің өздерінің әдебиетін шетелде қалай насихатталуы туралы бағдарламаларын зерттердік, заңнамалық тетіктерін қарадық. Сосын түркі мемлекеттерінің ішіндегі тәжірибелерді қарадық. Өзімізде арнайы сол мемлекеттерге барып, сол жобаны атқарып атқан тұлғалармен кездестік. Олардың заңды құжаттарын барлығын алып, өзіміздің тілімізге аудардық, көрдік, сараладық. Соның нәтижесінде бізге ең оңтайлысы, және де кейінгі 20 жылда, кешірім сұраймын, кейінгі 20 жылда өте керемет жетістік көрсеткен Түркия мемлекетінің ТЭДА жобасы. ТЭДА жобасы бойынша осы 20 жылда әлем бойынша түркі жазушыларының таралуы, тіпті Нобель сыйлығына қол жеткізуі, басқа да үлкен беделді сыйлықтар алуы бізге өзі өте қызықтырды. Осы заңның, жаңа заңның ішінде біз сондай жоба кіргіміз келіп отыр. Бұл әлемде әбден қалыптасқан тәжірибе, яғни гранттық қаржыландыру деп аталады. Яғни біз өзіміздің мемлекетімізден тыс баспаларға арналған бағдарлама, біздің мемлекет арнайы бір тізімді қалыптастырып жариялайды. Кез келген шетелдің кез келген баспасы, әдеби агенттері, басқалары сол тізімдегі қаламгерді, сол кітапты аударуға бізге ұсыныс береді. Біз келісімшартқа тұрамыз. Ол белгілі бір сол келісімшартта көрсетілген уақытта сол кітапты өзінің оқырмандарына сата алатындай, өздерінің оқырмандарына сырты қызықты болатындай, өзінің сауда, өзінің репутациясына келетін деңгейде аударады, басып шығарады, өзінің кітап дүкендеріне қояды, сатады. Сосын осының есебін бізге тапсырады, белгілі көлемде бізге кітабын береді. Егер біз оны дұрыс атқарды деп шешсек, біз оның шығынын жабамыз, яғни аударма шығынын жабамыз. Сол кітапты аударғанға кеткен шығынын жабамыз. Бүкіл әдебиет, бүкіл әлемнің мемлекеттері осы гранттық қаржыландыру аясында өздерінің әдебиетін шетелге таратып отыр. Болашақта осы жоба іске асқан кезде біздің де әдебиеттен Букер сыйлығы, Нобель сыйлығын иеленетін қаламгерлердің шығатынына біз бек сенімдіміз. Біздің де әдебиетте Димаш сияқты феномен тұлғалардың шығатынына біз сеніміміз зор.
0: Әдебиет арқылы біз енді мынау халықтар жақындайды деп айтамыз ғой. Қазіргі мынау геосаяси жағдайда осы мәдени дипломатияны саясаттан да ықпалды құралға айналып бара жатқанын сезуге болады. Әлде бұл заңды ма, болуы керек пе?
1: Бұл енді бұрындан бар дүние деп ойлаймын. Жұмсақ күш деп айтамыз ғой. Сол жұмсақ күш бұрындан бар. Әдебиет арқылы ұлттың бірегейлігін көрсету, әдебиет арқылы әлемдегі өзіңнің орныңды белгілеу, әдебиет арқылы тек қана адамзаттық дүниелерді ғана емес, өзіңнің де ұлттық бір ерекшелігіңді көрсету, бұл бұрыннан қалыптасқан. Сондықтан да бұл біз екі тұрғыдан, біріншіден бізге келетін әдебиеттерді іріктеу арқылы, және екіншіден біздің өзіміздің әдебиетті де әлемге таратуда әрдайым назарда ұстауымыз керек деп есептеймін. Бұл майдан, бұл күрес, бұл рухани күрес әрдайым назарда болу керек расында. Өйткені әдебиет, мәдениет, тарих бұл біздің ұлтымыздың ерекшелігін, бояуын, даралығын көрсететін үлкен үлкен дүние.
0: Біз осы қазақ әдебиетінде мынау жаңа есімдердің танылуына қандай мүмкіндіктер бар екен деген бір ой міндетті түрде туындайды. Мынау хала хикаялары, иә, жас қаламгерлер үшін нақты шығармашылық алаңға айнала ала ма?
1: Қала хикаялары байқауында жас ерекшелігі жоқ. Кез келген жастағы тек роман жазса болды, сол қатысуға болады. Әрине, біз жастарды да бұл қала хикаялары байқауынан көргіміз келеді. Себебі роман кейінгі жылдары байқалды, бізде жақсы-жақсы романдар дүниеге келе бастады. Солардың дені мысалға жастар екендігі де бар. Сондықтан да жастарды бұл жерден де көргіміз келеді. Ал енді мемлекеттік деңгейде жастарға көрсетіліп отырған мүмкіндіктер өте көп. Тіпті біздің алдыңғы буын ағаларымыз, мынау бізде заң жүзінде 34 жасқа дейінгілер де бекітілген ғой жастар. 34 жастан жоғарғы ағаларымыз, апаларымыз, қаламгерлер ренішін білдіріп атады. Тым жастарға көбірек көңіл бөлініп кетті. Сонда біз қайда қалдық? Біздің заманымызда бұндай игілікті көрген жоқпыз деген сияқты. Бірақ қалай болған күннің өзінде біз қазіргі жастар ертеңгі ересек үлкен толқын қаламгерлерге айналатыны сөзсіз. Сондықтан қаламгерлерге көптеген байқаулар бар, көптеген қолдаулар бар. Мысалға президенттің арнайы әдеби сыйлығы бар, 4 номинация бойынша берілетін. Біздегі жас қаламгерлерге арналған жаңағы стратегиялық серіктестік аясында жылда 20 өңірдің 20 жас қаламгеріне грант береміз де, 5 миллион теңгемен 20 өңірге жіберіп кітаптарын. Кітап жазғызамыз, кітаптарын бүкіл Қазақстанға таратамыз. Бұл да жастарға көрсетілген қолдау. Дарын мемлекеттік сыйлығы да жастарға арналған. Осындай дүниелер өте көп. Меніңше жазам деген талаптанған жасқа мемлекеттің ұсынып отқан жобалары жақсы мүмкіндік.
0: Иә, біздің енді қазақта, жалпы қазақ даласында өте талантты, қабілетті тұлғалар бар ғой. Енді олардың бір өзіндік көзқараспен алаңға келуі бұл да өте маңызды. Енді байқау жеңімпаздарының шығармалары, иә, мынау кітап болып жарық көріп, оқырманға кеңінен ұсынылу жоспарда бар ма? Иә. Әлде мұндай жобалар көбіне бізде енді марапатпен ғана шектеліп жатқанын байқап жатамыз. Ал сіздерде мақсат қандай?
1: Қала хикаялары байқауының екі үлкен ерекшелігі болса, біріншісі ол жаңағы ең әлемдегі екінші орындағы қаржылық қоры бар байқау болса, екіншісі біз бұны да енгізіп отырмыз. Байқау жеңімпаздарының кітабы 15 мың тиражбен басылып шығып, Қазақстанның бүкіл кітапханаларына таратылады. Бүкіл кітапханалары деген сөзде бізде Мәдениет және ақпарат министрлігіне қарасты 4000-ға жуық қана кітапхана бар. Көпшілікке қол жетімді, жалпыға бірдей. Ал біз кейде мектеп кітапханаларын, университеттердің кітапханаларын, арнайы кітапханаларды, жеке кітапханаларды есепке алмай жатамыз. Салалық кітапханалары бар мысалға. Қазақстанның бүкіл кітапханаларын осы жеңімпаздың, осы байқаудың жеңімпаздарының кітабымен қамтамасыз етеміз деп жоспар қойдық. Оны біз ережеге де бекіттік және осы байқау туралы жариялағанда да байқау жеңімпаздарына осыншалықты көлемде басып шығатынын айттық. Бұл да бізде тарихта болмаған. Осыны атқарамыз ба деген ойымыз бар.
0: Иә, 1-2 миллион тиражбен ғана, иә, ары кеткенде ең үлкен жоба тираж бізде солай болған жоқ па? Ал енді 15
1: мемлекеттік тапсырыспен шығатын кітаптардың көлемінің ең көбі 3 мың.
0: Өкінішке көбі 2 мың
1: мен 3 мыңның арасындағы ғана шыққан. Бұл жолы біз жаңа қадамға басып жатырмыз. 15 мың тиражбен бір шығарғанда шығарып таратып көреміз.
0: Яғни бұл байқаудың ерекшелігінде бірінші жаңа өзіңіз айтқан қаржылық қор бар. Ал жаңа спонсор дейді ғой, оларды білуге болмай ма?
1: Әзірге
0: құпия ма ол да?
1: Бұл байқаудың негізгі қаржылық қолдау көрсетіліп отырған демеушілер. Бірақ ол кісілердің кім екендігі ол байқаудың марапаттау барысында
0: анық болады
1: көрсетіледі.
0: Ал екіншісі жаңағы ең үлкен сыйлық, кітаптың үлкен тиражбен жарық көруі, иә, бұл үлкен көмек. Енді осы Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат министрлігі алдағы уақытта мына әдебиетті қолдау бағытында тағы қандай жаңа жобаларды қолға алуды жоспарлап отыр? Жазушылар мен мынау жас авторларға мемлекеттік қолдау тетіктері жеткілікті деп ойлайсыз ба?
1: Қолдауды мүмкіндігінше әлде жасай беру керек. Егер мүмкін болып жатса, қолымыздан жақсы жаңа тың идеяларды іске асыра беру керек деп деп ойлаймын өзім ұстаным ретінде. Ал енді алдағы уақытта әдебиетті қолдау бағытындағы жаңа жобаларымыз біз бұрыннан бергі жинақталған, іске асыра алмай жүрген, көп жағдайда қаржыға келіп тірелетін, көп жағдайда белгілі бір заңның аясында шектеліп қалатын көптеген ойларымыз болатын, біздің адымымызды аштырмайтын. Бірақ біздің осы мемлекет басшысының жарлығынан кейін біз бауырымызды жазып, айтқанда өзіміздің толық ойымызды, жобаларымыздың барлығын жаңағы осы кітап және кітап басып шығару заңына енгізіп жатырмыз. Солардың бірі мысалға жас қаламгерлердің өзінің алғашқы кітабын басып шығарып сатуға қолдау көрсету. Яғни сіз жаңа кітап жазып шықтыңыз, бірақ оны басып шығаруға, сатуға сізде мүмкіндік жоқ делік. Сіз сол арнайы грантқа ұсыныс бере отырып, сіз өзіңіздің кітабыңызды басып шығаруға қаражат аласыз мемлекеттен, оны басып шығарып нарыққа сатасыз, өзіңіз барлығын жұмысымен айналысасыз, сатылуымен, басқасымен. Немесе бұл белгілі бір деңгейде әдеби агенттіктердің пайда болуына септігін тигізуі мүмкін. Әдеби агенттер сол мемлекеттен сол қаржыны алу арқылы сол кітапты сатып, оның пайдасын барлығы автордың өзінде, ол мемлекет ештеңе бермейді. Тек бір жылдан кейінгі аналитикалық жұмыстар жасаймыз. Егер ол кітап шынымен де нарыққа жақсы өтімді болып жатса, ол шынымен де оқырмандардың сұрауына жауап беріп жатса, оқырмандардың ыстық ықыласына бөленіп жатса, біз оны үстінен тағы қаражат бөліп, біздің мемлекеттік кітапханаларды толықтыруға жұмыс істейміз. Осындай сияқты жобалар бар. Біздің осы жарлықтың ішінде нақты көрсетілген кітап оқуға бағытталған 10 оқырман жобасының қазір ережесі дайындалып үкіметке енгізілді. Ол бойынша біз 3 түрлі санатта мектеп оқушылары, жасөспірімдер және 18 жастан жоғарыларға арналған кітап оқиды. 10 кітаптардан береміз. Әр кітап оқыған сайын белгілі бір күні тест тапсырады. Тесттің нәтижесінде алғашқы жаңағы 100 адамға қаржылай сыйлық беріп отырады. Бұл 7 ай жүреді мысалға. 7 айдың әр айында кітап оқығаныңыз үшін қомақты қаржы алып отырасыз. Ал енді оның ең соңғы финалына шығып, бүкіл этаптардан кезеңнен өтіп, бүкіл кезеңнің кітаптарын оқып, тесттерін барлығынан жоғарғы балл жинаған болсаңыз, сіз үздік жүздікке кіріп, үздік жүздік Астанада арнайы алаңда арнайы жаңағындай сынақтан, тесттен өтіп, соның жеңімпазы болған жүзіне өте көлемді қаржы қарастырып жатырмыз. Бұл кітап оқуға бағытталған.
0: Бұл жоба қалай аталады?
1: Үздік 10 оқырман деп аталады.
0: Үздік 10 оқырман. Бұл қай уақыттан бастап жүзеге асады?
1: Бұл 42 айынан басталады. Келесі жылдың сәуір айына дейін жалғасады.
0: Кітап оқуға жанталасу керек.
1: Кітап оқисыз, оққаныңыз үшін қаржы аласыз.
0: Иә, оны талдап көрсету керек, иә. Қандай керемет.
1: Бұдан бөлек бізде өзінің демеушілігімен дейік, өзінің бастамасымен, өзінің жеке көзқарасымен кітап оқу бағытында, немесе өз жеке сайт ашып кітап оқуға үндеп жүрген, немесе басқа да бір оқырмандар клубтарын құрып жүрген, тіпті нау өзі арнайы қаржы тігіп кітап оқып жүрген көптеген азаматтарымыз бар. Осы орайда мемлекет басшысы жарлықта осы кітап оқуды насихаттап жүрген азаматтарға ұлттық сыйлық тағайындасын деді. Ол да өте қомақты болады. Бүкіл саланы қамтиды. Мысалға кітап оқуды әлеуметтік желіде насихаттап жүргендерге қомақты жаңағы сыйлықты береміз, да қомақты қаражатын береміз. Сол сияқты үздік кітапханашы болуы мүмкін, ол үздік медиа жоба, үздік жоба болуы мүмкін. Осындай бағыттарда жұмыстар.
0: Өте жақсы, керемет ақпарат. Бізде уақыт та аяқталып қалған екен, бірақ мен бір сұраққа қысқа да нұсқа, иә, бола ма? Сіз әлгінде айттыңыз, біз мына дамыған елдерде жаңа кітапты белгілі бір танымал баспалар арқылы ғана қабылдайды екен дедіңіз ғой. Ал сіздер сондай біздің еліміздегі баспалармен жұмыс істеу процесін қолға алдыңыздар ма? Өйткені біздегі баспалар бірақ бастарына қара бұлт үйірілгендей бір жиырылып қалған, байқауға болады жүдеп қалғанын.
1: Біздің баспаларға қатысты бізде мемлекет тарапынан шығатын лимит бар еді. Қаржылай лимитті көбейту жұмыстарын бастады. Оған нақты шешімі бізде бар. Бұйыртса сол лимиттерін көбейтеміз. Одан бөлек жекелеген баспаларды жаңағы осы мемлекет басшысының жарлығында да ол нақты көрсетілген сондай баспаларға біз ұлттық сыйлықтың ішінде қамтитын боламыз. Одан бөлек өзін жекелеген баспалардың өздері көтерген, өздері шығарып жүрген, өздері сатып жүрген, үздік көрсеткішке жеткізген кітаптарын біз марапаттауды қолға алып отырмыз. 2-ші жыл ұлттық кітап байқауында оны
0: яғни жоба қолда бар, иә. Рахмет әңгімеңізге, еңбектеріңіз табысты болсын, жеңімпаздарыңыз мықты болсын. Құрметті радио тыңдаушыға, біздің студиямыздың қонағы болған Қазақстан Республикасы Мәдениет және Ақпарат министрлігі архив құжаттама және кітап ісі комитеті кітап ісі басқармасының басшысы Алмаз Мырзахмет, ал сұхбатты жүргізген Гүлнұр Омарханқызы, дыбыс режиссер Назым Еркінқызы, бейне режиссер Нұрғанат Жақан. Аман болыңыздар.
2: Ырғақты әуен қалқысын, шалқармен көңіл шалқысын. Шалқар радиосына 60 жыл.
3: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Нұрғиса Тілендиевтің күйі «Бауырластарым» орындайтын Ақжауын мемлекеттік камералық оркестрі.

0: Елордада сағат 21.
1: Білім елге сәуле шашатын шырақ, ғылым биікке самғайтын бірақ, тәрбие ертеңіне деген сынақ. Әуе толқынында Нұржамал Хасанқызының құтты білік хабары.
2: Армысыз ағайын, әуе толқынында білім саласындағы кемшілік пен жаңалықты, тәлім тәрбиедегі әттеген аймен даналықты, ғылымдағы құбылыс пен даралықты әңгіменің өзі кететін құтты білік хабары микрофон алдында Нұржамал Хасанқызы, ал әңгімемізді әдемі саз бен әрлейтін операторымыз Ақзер Әбдірайымова. Қазіргі таңда қоғамда болып жатқан түрлі әлеуметтік мәселелер, отбасылық, экологиялық, экономикалық дағдарыстар балалардың дамуына да әсер етіп, кейде денсаулығының ақыл-ой жүйелерінің бұзылуына, түрлі ауытқушылықтарға алып келіп жатқаны белгілі. Сондықтан да қазіргі таңда білім беру ісінде барлық әлем жұртшылығы ерекше назар аударып отырған мәселенің бірі инклюзивті білім беру. Бұл дегеніңіз балалардың ерекшеліктеріне, қимыл қозғалысының, ақыл есінің, денсаулығының жайына, әлеуметтік экономикалық жағдайына қарамастан, сапалы білім алуына және потенциалдық даму мүмкіндігіне ие болуы. Барлық балаларды жалпы білім үдерісіне толық тарту деген сөз. Демек, инклюзивті білім берудің мақсаты даму қабілеттерінде ерекшелігі бар, арнайы қолдауды, білім беруді қажет ететін балаларды өзінің қатарластарымен, басқа балалармен бірге оқыту, жалпы білім беру үдерісіне тарту, өмірге, қоғамға бейімдеу, соған жағдай жасау. Барлық баланың мектепке дейінгі оқу орындарында мектепте білім алып, мектеп өміріне белсене қатысуына мүмкіндік беру. Өйткені барлық бала қатарластарымен қарым-қатынас жасауға құқылы. Әрбір жас өркен құрбы-құрдастарының қолдауымен достығын қажет етеді. Сондықтан да қазір барлық білім беру мекемелерінде балаларды алалайтын кедергілерді жоюға, баланың коррекциялық, педагогикалық және әлеуметтік қажеттіліктерін арнайы қолдауға, білім алушылардың емес, ортаның оларға жеке ерекшелігіне және білімдік қажеттіліктеріне бейімделуіне мән беріле бастады. Елімізде арнайы және инклюзивті білім беру саласында қандай өзекті мәселелер бар? Инклюзивті ортаны дамыту жайы қалай жүзеге асып жатыр? Ерекше білім беруге қажеттілігі бар балалардың жалпы білім беретін мектептерде білім алуына жағдай қалай жасалуда? Ардақты ағайын, бүгінгі хабарымыздың қонағы Оқу-ағарту министрлігіне қарасты арнайы және инклюзивті білім беруді дамытудың ұлттық ғылыми-практикалық орталығының директоры Бұтабаева Лаура Асқарқызымен әңгімеміздің арқауы осы мәселе болмақ.
3: Бала тәрбиесі бір өнер. Өнер болғанда ауыр өнер. Жеке бір ғылым иесі болуды тілейтін өнер. Мағжан Жұмабаев.
2: Біздің еліміз ғана емес, жалпы дүние жүзі бойынша бұл тақырыптың өзектілігі артпаса кеміп жатқан жоқ. Ал біздің елімізде инклюзивті білім беру жүйесінің дамуы білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында көрсетілді. Енді одан беріде елімізде арнайы және инклюзивті білім беруге қатысты мемлекеттік тұрғыда бір қатар шаралар атқарылды ғой. Алдымен осыларға тоқталып өтсек, қазір бұл бағытта қандай жұмыстар жүргізіліп жатыр?
4: Иә, өте дұрыс айтып отырсыз. Қазір мына инклюзивті білім беру мәселесі өте өзекті. Ол енді бізде елімізде заңнамалық тұрғыда 2011 жылдан бастау алды. Енді сол қысқа мерзімде бір 14-15 жылдың аясында біздің елімізде осы бағытта өте көп орасан шаралар жасалды. Оның ең алғашқысы бізде ең бірінші білім туралы заңға инклюзивті білім беру ұғымы енгізілді. Одан кейін жаңағы ұлттық білім академиясы Алтынсарин атындағы академиясында инклюзивті білім берудің орталығы ашылды. Кейін қазір мен басқарып отырған орталық инклюзивті және арнайы білім беруді дамытудың орталығы болып қайтадан атау өзгерді. Ең үлкен айтатын болсақ шаралар, ол 2021 жылы осы инклюзивті білім беру бойынша 4 заңға, негізгі заңға толықтырулар мен өзгерістер енгізілді. Біз енді одан кейін жаңа бала құқықтары, сосын кейін мүгедектігі бар жандардың құқықтары туралы халықаралық құжаттарды ратификацияладық. сол арқылы біз өзімізге бір белгілі бір міндеттемелер алдық. Біздің елімізде де осындай ерекше қажеттілігі бар балаларға, тұлғаларға сапалы білім алуына жағдай жасау үшін жағдай жасауды біз халықаралық стандарттарға сәйкес қалыптастырамыз деп міндеттемелер алдық. Соған сәйкес заң қабылданды. Қазір міне мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың тапсырмасымен осы мүмкіншілігі шектеулі балаларды кешенді қолдау туралы заң әзірлеу бойынша тапсырма берілген. Соның аясында сенат депутаттарымен бірлесе отырып кешенді қолдау заңы әзірленді. Сол заңның аясында да осы аталған балаларға сапалы білім беруді қамтамасыз ету үшін қандай әлеуметтік қолдау керек, қандай медициналық қолдау керек, педагогика қолдау қалай ұйымдастырылатын туралы өте үлкен өзгерістер, өте саланы жақсартатын нормалар қарастырылған.
2: Жалпы біздің қоғам, сосын мектептегі ұстаздар бар дейік, балалар бар, осы инклюзивті білім беруде мысалы балалардың қажеттілігі бірдей болмайды, әртүрлі. Әр оқушының эмоционалдық және психикалық таным процестерінің дейміз ба, даму деңгейі де әртүрлі болады. Білімді қабылдау деңгейлері де бірдей болмайтыны белгілі. Нақты білім беру барысында қандай қиындықтар туындауы мүмкін? Мысалы, қандай қиындықтар бар дейді оқытушылар?
4: Әрине, заңнамалық тұрғыда өте көп жұмыс жасап жатқанымен қарамастан, енді біз практикалық тұрғыдан жүзеге асыру кезінде әрине әлі де қиындықтар бар екен мойындауымыз керек. Сол жаңа өзіңіз айтқан кадр мәселесі, қалай дегенмен де кадр ол өте негізгі рөлді ойнайды бұл саясаттың толық жүзеге асуында. Мысалы, көптеген педагогтар тарапынан түсінбеушілік, сондай ерекше қажеттілігі бар бала келген кезде, жаңа әртүрлі қажеттілігі бар балалар қолжетімді үйлерінің жанындағы мектептерге барып білім ала бастаған кезде, өйткені біз заңнамалық тұрғысынан кез келген бала үйінің жанында қолжетімді жердегі жаңа білім беру ұйымынан білім алуға құқылы біздің заңнамада. Соған сәйкес сол норма жүзеге аса бастаған кезде әрине жаңа мектептерде білім беру ұйымдарында қажеттілігі бар ерекше балалар көбейе бастады. Сол кезде жаңағы педагогтар тарапынан наразылықтар да болған кездер болды. Ол көбіне педагогтың ол баламен қалай жұмыс жасау білмегендігінен туындайды. Олар мысалы өздерінің бір қалыптасып қалған әдістемесімен жұмыс жасайды. Енді бұл жерге қажеттілігі бар ерекше бала келді. Оның қажеттілігін қалай ескеру керек, бұған өзінің пәнін қалай үйрету керек, қалай бағалайын бұл баланы деген сияқты жаңағы қиындықтар.
2: Оның өзінің ерекшеліктері бар ғой деген мәселе ғой.
4: Қиындық, өйткені ол басқа балалар қабылдаған нәрсені ол қабылдамауы мүмкін. Басқа балаларға түсіндірген нәрсені ол түсінбеуі мүмкін. Яғни ол педагогтан мүлдем басқа құзыреттіліктер талап ете бастады. Сол кезде әрине педагогтар тарапынан түсінбеушіліктер де болды. Дегенмен де мысалы осыдан 5 жылғы жағдаймен салыстыратын болсақ, бізде қазір педагогикалық қауым тарапынан өте үлкен позитивті өзгеріс бар. Педагогтар проблеманы көрді, түсінді. Дегенмен енді олар ашық өздерінің қажеттіліктерін айта бастады. Бұрын мысалы мен жұмыс жасай алмаймын дегеннен көрі баладан құтылуға көп әрекеттер жасалатын болса, қазір ашық айта бастайтын болды. Менде осындай бала бар, мен білмеймін онымен жұмыс жасауға. Маған не істеуге болады? Бізде негізгі
2: әдістемелік жағынан қолдау керек, көмек керек дейтін.
4: Бізде соны талап етеміз педагогтан. Біз айтамыз, қолдау қажет болса, оны айту керек, маған бала келді, мен білмеймін. Яғни біздің орталықта тура сондай қолдауды көрсететін орталық. Педагогтарға, бүкіл өңірлерге әдістемелік қолдау. Сондықтан біз де соны айтамыз. Қандай көмек керек? Біз әрдайым сұраймыз. Қай жағынан қиналасыңдар? Біз соған сәйкес әдістемелік құрал жасап береміз. Әдістемелік ұсыныстар әзірлейміз. Егер мысалы педагогтар, біз бұл балаларды қалай бағалау керек екенін білмей жатырмыз десе, ол бізге сол балаларды бағалауға қалай үйретуге болады деген мысалы курстар әзірлеуге, әдістемелік нұсқаулар әзірлеуге негіз болады. Енді қазіргі кезеңде әрине проблема жоқ емес, бар, бірақ дегенмен де оң өзгерістер өте көп және жақсы байқалып отыр.
2: Бұл енді мұғалімдердің қалай оқытамын деген мәселесі жағынан келіп туындап тұр. Ал енді біздің мына білім беру ұйымдарында оларға да бір қолайлы жағдай жасалу керек қой. Ол білім беру бар, сосын оларды мектепке алып келу жайы бар, одан кейін оларға кішкене бір қалыпты балалар сияқты бастан аяқ 5 сағат 6 сағат бойы сабақта отыра алмауы мүмкін, арасында бір демалдыратын орындар болады, жайлы ортаны қалай қалыптастырып жатыр. Қазір мектептерде бұл жағдай толық жүзеге асып жатыр ма?
4: Өте орынды. Бұл жағдай жасау деп айтамыз.
2: Жағдай жасау, иә.
4: Жағдай жасау. Енді қараңыз, жаңа мен айттым, 2011 жылдан бастап заңнамалық тұрғыда бізде инклюзивті білім беру дами бастаған кезде білім беру ұйымдарының жағдай жасауының үлесін қандай болу керек деген критерийлер әзірленген. Сол кезде ол жерге екі ақ көрсеткіш қойылған. Ол бірінші жаңағы қолжетімді орта, біз барьерні дейміз ғой, кедергісіз орта құру, одан кейін арнайы маманның болуы немесе сол маманмен жұмыс жасайтын педагогтың жаңа біліктілік арттыруы деген сияқты екі.
2: Осы екеуі ғана нақтыланған болатын.
4: Сол бойынша қазіргі таңда бізде 90% мектептер жағдай жасап отыр. Сол бойынша. Бірақ біз уақыт өте келе енді біз біліп отырмыз ғой, ол екі ғана көрсеткіш.
5: Тәжірибе барысы өз көрсете бастады иә бұл мәселені.
4: Жеткіліксіз, ол тек қана жағдай жасалды деп айтуға. Сондықтан да 2024 жылы оқу ағарту министрлігі жаңа кеңейтілген көрсеткіштері бар жағдай жасаудың жаңа индексін әзірледі. Ол тек қана екі ғана көрсеткіштен тұрмайды, ол жаңа оқу бағдарламалардың бейімделуі, бейімделіп бағалау деген сияқты бірнеше көрсеткіштерден тұрады. Енді ол бойынша қайтадан жергілікті атқарушы органдар енді сол жаңа критерийлер бойынша қазір қайтадан біз жағдай жасаған білім беру ұйымдарының үлесін қарай бастаймыз. Бірақ соған қарамастан қазір жағдай жасау үшін қандай шаралар жасалып жатқанын айтқым келеді. Сіз өте дұрыс айтып отырсыз. Бір сыныпқа бала келген кезде, мысалы, баланың да қажеттілігі әртүрлі болады. Сыныпта өз бетімен отыра алмайтын балалар болады мысалы. Сол үшін бүкіл пет процесті бұзбас үшін, жаңа педагогқа артық салмақ салмас үшін ондай балалардың қасына педагог ассистент беріледі. Яғни ол баламен жеке жұмыс жасай отырып, баланы әлеуметтенуге өз бетімен сабақ оқып кетуіне жағдай жасау керек ол. Бізде мынандай не бар, мен әрдайым айтам, педагог ассистент ол уақытша болу керек. Ол не құрлым қысқа мерзімде жұмыс жасап шығып кетсе, ол со құрлым тиімді деген сөз. Өйткен ол баланы бірінші кезекте өз бетімен отыруға үйрету керек. Ал егер ол ұзақ уақыт баланың қасында болатын болса, ол керісінше баланың жаңа сырт тан көмекке мұқтаж
5: екендігіне сол бейімделіп кетеді бала соған.
4: Тәуелді қып сайды.
5: Тәуелді
4: қып сайды. Одан бөлек 2024 жылы алғаш рет білім беру ұйымдарында жеке көмекші деген лауазым енгізілді. Ол бізде мына 1000-ға жуық тірек қимыл аппараты зақымдалған коляскадегі балалар физически дейді ғой, сүйемелдеу қажеттіліктерін
5: өтеу көмегімен ғана қозғалысы бұзылған балалар.
4: Сол балалардың барлығы сол сырттан көмек болмағандықтан үйде оқуға мәжбүр болған. Біз соған жеке көмекші кіргіздік, яғни ол таза жаңа физикалық сүйемелдеуді мектептің ішінде әрбір қозғалуын жаңа дәретхана деген сияқты қажеттіліктерін өтеуге баруға көмектесетін лауазым кіргіздік. Ол арқылы біз 1000-ға жуық баланың үйде емес білім беру ұйымдарында жаңағы білім алуына мүмкіндік жасауға мүмкіндік береді.
5: Бұл енді тірек қимыл қозғалысы бұзылған балалар анық көрініп тұрады. Бірақ енді сыртқы түріне қарап ажырата алмайтын, бірақ көмекке мұқтаж балалар бар ғой. Бұл жағынан да бір үлкен қиындықтар туындап жатыр ма қазіргі таңда?
4: Иә, қазір өкінішке орай эмоционалдық тұрғыдан тұрақсыз, сосын жүріс тұрысында дейміз ғой, поведенческий расстройство дейді орысша, жүріс тұрысында қиындықтары бар балалардың саны өсуде. Енді бізде мына барлық білім беру ұйымдарында біз психологиялық педагогикалық қолдау қызметін құру туралы 92-ші бұйрық шыққан. Сол бұйрықтың аясында барлық мектепте білім беру ұйымдарында, мектепке дейінгі болсын, сондай қызмет құрылу керекті. Жаңағы білім беру оқу үрдісі кезінде қандай да бір балалардың қажеттіліктері анықталатын болса, жаңа сіз айтқандай көзге көрінетінді жарайды, біз анықтап алармыз. Қажеттіліктері көзге көрінбейтін баланы бірақ педагог сабақ кезінде көреді ғой, қиындықтары бар екен. Сол кезде жаңағы психология педагогикалық қолдау қызметі мамандар, психолог бар, әлеуметтік педагог бар, арнайы маман бар, логопед, дефектолог та, солардың барлық консилиум жасай отыра баланың қажеттілігін анықтап, сол қажеттілігін қанағаттандыруға жеке бағдарламалар құрып жұмыс жасау үшін барлық жаңағы нормативті жолдар әзірленген жасалған. Енді бұл жердегі негізгі принцип бізде мынандай: бала мектепке келді ма, сол өзіне тиесілі барлық қолдауды сол жерден алу керек. Баланың бүкіл қажеттілігі сол жерде жаңа бағаланып, балаға қажеттіліктеріне қарай қандай басқа қосымша маман керек бола ма, қосымша жағдай керек бола ма,
5: қандай қолдау керек,
4: соның барлығын мектеп өз деңгейінде ұйымдастыра алатындай қылып әзірленген негізгі механизмдері.
5: Мен мұны сұрап отқаным, бұрын бір сол айрықша көмекке зәру балаларға сабақ беріп жүрген мұғалімдер айтып еді. Кей ата-аналар баласының сондай кішкене көмекке зәру екенін, арнайы бір қамқорлықты қажет ететін бала екенін ажырата алмай білмейтін ата-аналар болады. Сосын біз оның ата-анасына соны түсіндіру үшін сол бағытта да жұмыс жүргізіп кетеміз деген сияқты.
4: Өте дөп айтып отырсыз. Біз жаңа мен айттым ғой, арнайы заң кешенді қолдау деп. Сол жерде енгізіліп жатқан норманың бірі сол ата-ананың жауапкершілігі туралы. Өйткені жаңа ата-ана әрдайым баласының қажеттіліктерін адекватты қабылдай бермейтін жағдайлар кездеседі өкінішке орай. Бала мысалы сыныпта отыр, мысалы қандай қажеттілігі бар, мұғалім байқайды, ата-анаға айтады, сіздің балаңызға қосымша қолдау керек, қажеттіліктерін бағалау керек деген кезде ол мойындамайды. Иә, бірақ сол арқылы баланың өзіне тиесілі жаңа қолдауды алу құқығы бұзылады да ата-ана тарапынан. Өйткені оны ПМПК-ға бір жерге жіберіп, жаңа қажеттілігін бағалап, балаға керек қолдаудың көлемін анықтамайынша мектеп мектепке қаржы бөлінбейді да ол, сондықтан ол қажетті маманды ала алмайды ол. Сондықтан да сол тиесілі жерге барып, баланың да шын мәнінде қажеттілігі бар екен туралы қағаз әкелген кезде, мектепке ол қажетті маманды, қажет жағдай жасауға ол негіз болады. Оны ата-ана мойындамағандықтан, жаңағыдай, мұғалім енді ата-ананың келісімсіз оған бір қосымша қолдау немесе оның бағдарламасын бейімдеп, ешқандай өз әрекет жасай алмайды. Нәтижесінде бала өзінің қажеттілігіне сай білімді ала алмайды да, ол баланың құқығы бұл жерде ата-ана тарапынан бұзылу. Бұл өкінішке орай жиі кездеседі. Жаңа заңның негізгі ерекшелігі ол жерде барлық нормалар баланың игілігін арттыру үшін баланың қызығушылығын бірінші орынға қою мақсатында жасалған. Яғни қандай жағдайда балаға жақсы болады, қандай жағдайда бала үшін бұл дұрыс деген сияқты,
5: тиімді деген,
4: тиімді деген сияқты сол позициядан жасалған.
6: Ұстаз тарапынан барынша ынталылық пен табандылық қажет. Өйткені бұлар тамшымен тас тесетін бейне бір су тәрізді. Әбу Насыр Әл-Фараби.
2: Инклюзивті білім балаларға қатысты кез келген кемсітушілікті жоққа шығарып, барлық балаға бірдей қарым-қатынасты қамтамасыз ететін, бірақ ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларға жағдай жасайтын идеологияға негізделген. Мұнда бала мектептің қажеттіліктеріне емес, мектеп баланың қажеттіліктеріне қарай бейімделу керек. Бала өздерінің физикалық, ақыл-ой, интеллектуалды және басқа ерекшеліктеріне қарамастан, мүмкіндігі шектеусіз құрдастарымен бірге оқып, бірге тәрбиеленеді. Бұл ерекше қажеттілігі бар балалардың білім алып, өмірде бір жетістікке жетуіне де ықпал етеді. Қазіргі таңда барлық балаларға тең мүмкіндік жасау мақсатында білім беру ұйымдарында арнайы жағдайлар жасалып, тұрақты мониторинг жүргізіледі. Мектептердің 91%-ында инклюзивті білім беру жағдайлары қамтамасыз етілген дейді. Арнайы және инклюзивті білім беруді дамытудың ұлттық ғылыми практикалық орталығының директоры Лаура Бұтабаева.
3: Адамның адамшылығы ақыл, ғылым, жақсы ата, жақсы ана, жақсы құрбы, жақсы ұстаздан болады. Абай Құнанбаев.
2: Өзіңіз басқарып отырған арнайы және инклюзивті білім беруді дамытудың ұлттық ғылыми практикалық орталығы ерекше білім беру қажеттілігі бар балалармен жұмыс істейтін мамандардың біліктілігін арттыру бойынша жетекші ұйым десек болады ғой енді. Оқу-әдістемелік кешен дайындау, жалпы мұғалімдердің біліктілігін арттыру жұмыстары қалай жүзеге асып жатыр? Нақты сіздер осымен айналысасыздар ғой? Солай ма?
4: Бұл орталықтың негізгі мақсаты барлық осы ерекше білім беру қажеттілігі бар балаларға қолдау көрсететін ұйымдардың жүйені ғылыми әдіснамалық қамтамасыз ету. Яғни бұл жерде оқулықтар, бағдарламалар әзірленеді. Бұл жерде педагогтарға, ата-аналарға, білім беру ұйымдарына арналған әдістемелік нұсқаулар әзірленеді. Және сол әзірленіп жатқан жаңағы әдістемелік нұсқаулар бағдарламалардың негізінде педагогтардың біліктіліктерін арттырады. Сондай жалпы алғанда инклюзивті және арнайы білім беру саласында саясатты қалыптастыруға бірден бір әсер ететін оқу-ағарту министрлігінің ведомстволық ұйымы болып табылады.
5: Сіздер сол түрлі әдістемелік көмек құралдар деп айтсақ болады ма? Солардың бәрін дайындай сіздер, сол ерекше қамқорлықты қажет ететін балалар бар, соған сабақ беретін мұғалімдер өздері сол бағытта өзінің білімін арттырып отырады деген мәселе ғой. Мысалы, инклюзивті білім беру бойынша бізде кәдімгі біліктілікті арттыру орталықтарында, мысалы, өрлеуде ары қарай білімін жетілдіріп жатады. Бұл бағытта сіздердің қызметтеріңіз қандай деп сұрап отқан. Оқулықты да, бағдарламаны да сіздер жасап бересіздер. Сол бағытта олар біліктілігін арттырады,
4: біліктілігін де арттырады. Мысалы, бізде педагог ассистенттің қызметі туралы әдістемелік құралдар бар. Мысалы, педагог ассистент жұмысқа тұрса, ол мен не істеуім керек деген сияқты болса, сол біздің әдістемелік нұсқаулық болса, ол жерде қадам-қадаммен жазылған оның жұмысы, не істеу керек екендігі. Одан кейін сияқты зақымдалған балалар мектепке келген кезде оларды оқыту үрдісін қалай ұйымдастыру керек деген мысалы әдістемелік нұсқау бар. Біз енді нақты осы саланың мамандары жұмыс жасайды ғой. Солар қандай қиындықтар бар, қандай мәселелер өзекті, соған арнап әдістемелік нұсқаулықтарды әзірлейді. Сондықтан ол біздің сайтта қолжетімді. Кез келген педагог, мысалы, өзі қандай тұстан қиналып жатыр, соған сәйкес әдістемелік нұсқаулықты алса, соның ішінде барлығы қадам-қадаммен жазылады. Не істеу керек? Енді бірінші кезекте жаңағы педагогтарға көмек ретінде. Енді одан бөлек ары қарай тереңірек мен білгім келеді, әдіс-тәсілдерді үйренгім келеді дейтін болса, онда бізге біліктілікті арттыру курстарына келе алады.
5: Негізі ұлттық ғылыми практикалық орталық жайында қазір ұстаздардың барлығы хабардар, біледі. Ал тікелей өздеріңізге шығып, осы бағытта маған осындай материалдар керек еді деп шығатын, проблемаларын айтып шығатын ұстаздар бар ма?
4: Әрине бар. Қандай да бір проблемалары бар болса, оған сәйкес ұсыныстар болса, біз бірден жаңа сайтта сілтемеден көреді олар. Ал егер жоқ болатын болса, бізге сол педагогтардың сөйтіп шыққаны өте маңызды, өйткені біз сол арқылы қандай мәселе қамтылмай қалды, қандай қиындықтар туындап жатыр. Біздің орталықтың мамандары соған сәйкес ары қарай әдістемелік құрал әзірлеуге негіз болады. Біз негізі ондай мұғалімдердің өтінішін мұғалімдерден келіп жатқан ата-аналардан да бізге өте көп келеді. Біз сол талаптарды ескере отырып, келесі жылға бізге қандай материалдар дайындау керек екенін негізге аламыз.
5: Жалпы осы инклюзивті білім беру деген мәселе шетелде 1970 жылдан бастау алады. Ал біздің елімізде соңғы осы 15 жылдың көлемі деп айтсақ болады ғой. Жалпы сіздер сол шетелдік жүйелерді зерттеп отырасыздар ма? Арнайы байланыстарыңыз бар ма сол бағыттағы мамандармен?
4: Иә, шетелдік, жаңа мен айттым ғой, халықаралық біз көптеген құжаттарды ратификацияладық мемлекеттік деңгейде. Ол көптеген өзгерістер алып келді біздің білім беру саласына. Біз енді әрине біз өте көп сұрақтар, мысалы қандай да бір қиындықтар туындаған кезде біз міндетті түрде бірінші, енді бұл проблема бізде ғана емес қой, мысалы бізден озып кеткен елдер бұл проблеманы қалай шешті екен деген сияқты біз ол талдауды міндетті түрде жүргіземіз. Бірақ біз енді ол жақты қараймыз, механизмдерін қараймыз, шешу алгоритмдерін қараймыз да оны сол күйінде біз алып қолдана алмаймыз, өйткені біз өзіміздің білім беру жүйесінің ерекшелігі бар. Біздің менталитеттік ерекшелігіміз бар, регионалдық ерекшелігіміз бар. Бірақ жаңағы қандай да бір алгоритм механизмдері бар болса, біз соның негізінде ол проблеманы шешу үшін біз үздік шетелдік тәжірибелерді міндетті түрде қарастырамыз. Мысалы, біз қазір мына аутизмге шалдыққан балаларға қатысты өте қоғамда қазір өте белсенді көтеріледі ғой сол сұрақ. Соған қатысты біз соны қолдаудың кешенді жүйесін әзірлеу бойынша біздің орталықтың алдында қазір тапсырма тұр. Біздің қазір орталықтың ғалымдары сонымен жұмыс жасап жатыр. Сол кезде біз мысалы Ұлыбританияның мысалы жүйесін біз зерттеп жатырмыз. Иә, ол жақта бұл жүйе аккредитацияланады және белгілі бір әзірленген жаңа жүйесі бар. Мектепте қалай қолдауды көрсету керек, бала бақшада қолдауды қалай көрсету керек деп. Біз мысалы сол жүйені қазір зерделеп жатырмыз. Қазақстанда аутизмге шалдыққан балалардың саны өсуде, мектепке келіп жатыр. Мектеп не істеу керек? Қалай қолдауды ұйымдастырамыз? Қандай маман? Олардағы сияқты мамандар бізде дайындамаймыз. Демек, біз өзіміздің қолда бар мамандарды қалай бейімдейміз сол балалармен жұмыс жасауға деген сияқты. Сондай бағытта жұмыстар жүргізіледі, нәтижесі шығып қалған шығар.
5: Аутизм мен мектеп, мысалы, білім ұясындағы мамандар дұрыс жұмыс жүргізе ала ма?
4: Енді қазір қараңыз, аутизммен енді жұмыс жүргізе алмайды деп айта алмаймын мен. Өйткені көпке топырақ шашуға болмайды ғой енді. Біреулер мысалы өте жақсы тәжірибе көрсетіп, өте жақсы жұмысты үйлестіріп, жақсы нәтиже көрсетіп жатқан мектептер де бар. Иә, бірақ қай жағынан балаға қолдау көрсетерін білмей қиналып жатқан мектептер де бар. Иә. Осы орайда біз орталық қазір осы бағытта белсенді жұмыс жасап жатырмыз. Біз бұл баламен қалай жұмыс жасау керек екен бағдарламасы қазір әзірленіп жатыр. Біз жаңа педагогтар айттым ғой, жаңа барлық мектептерде психологиялық педагогика қолдау мамандары болады деп. Сол жерде мысалы арнайы педагогтар бар, логопедтер бар. Біз солардың әрқайсына өзінің құзыреті аясында бұл балаға қалай қолдау көрсетілу керек. Өйткені оның спектрлары көп. Бір балада сөйлеу тілі мен контактіге бармайтын балалар болуы мүмкін. Біреу жүріс тұрысына қатысты болуы мүмкін. Біреулерде мүлдем басқандай проблемалар болуы мүмкін. Сол баланың қажеттіліктерін ескере отырып, қалай жаңа мектептің көлемінде қолдау көрсету керек екендігін әзірлеу бойынша біз жұмыс жасап жатырмыз. Дегенмен де мысалы ол бойынша әдістемелік нұсқаулар бізде бар. Бірақ енді практика көрсеткенде, жаңа мен айтқандай, бұл балалардың спектрлары әртүрлі болғаннан кейін ол әдістемелік құралдар жеткіліксіз болып отыр педагогтар кәсіби құзыретін қалыптастыруда. Сондықтан да біз енді ол сыныптағы педагог, әрине ол кәсіби маман болып тура сол аутизммен жұмыс жасайтын маман бола алмайды ол. Бірақ ол өзінің сабағы деңгейінде жаңағы баланы
5: бейімдеуге тырысады, бірге білім беруге
4: тітіркендіріп жіберетін нәрселерден қашқақтап деген сияқты. Енді оның бір нелер болады ғой, қатты жаңа тітіркендіріп балада агрессия шақыратын нәрсе. Сондай элементарный білімдер қалыптасатын болса, одан кейін енді ол баланы түзету бойынша ол арнайы мамандар келіп қосылып жұмыс жасайды.
5: Орта білім саласындағы инклюзивті білім беру жайында айтып отырмыз ғой, бізде балабақшаларды
4: жаңағы мен айтқан шаралар балабақшаға да колледжге де тән. Барлық нормалар балабақшада да, мектепте де, колледжге де тән.
5: Өзім бір байқағаным, қазір осы ерекше білім беруді қажет ететін балалар бізде бастауыш сыныптарда оқып жатыр. Ал жоғары сыныпта оқуға жасы жетіп қалған балалардың ата-аналары әлі де баланы мектепке әкелуге тартына ма, жоқ балаға қиын болады деп қорқақтап жүр ме, байқайсыз ба осыны?
4: Жоқ, ол былай ғой, бізде енді мына жалпы білім беру үрдісіне жалпы мектептерге балаларды белсенді беру өзі көп болған жоқ қой, 3-4 жыл болды. Сондықтан да олардың бастауыш сыныпта жүру заңдылық қазір.
5: Олар енді осыған қарай бет бұрып жатыр деген.
4: Бұл уақытқа дейін, бұл уақытқа дейін олардың көбісі арнайы мектептерде, арнайы интернаттарда білім алды да. Одан кейін қазір біз енді белсенді түрде бұл саясатты жүргізіп жатқаннан кейін ата-ана облыс орталығындағы немесе алыс жерлердегі мектепке интернатқа апармай-ақ үйінің қасында мектепке беру мүмкіндігі бар екенін түсініп бергеннен кейін қазір бұл балалардың көбісі бастауыш деңгейде білім алып жатыр. Ертең олар ары қарай жоғарғы білім деңгейге шығады да, кәдімгі қалыпты балалар сияқты барлық деңгейді алып шығуға мүмкіндіктері бар. Өзінің ерекшеліктері мен өзінің мүмкіндіктері аясында.
2: Елімізде 2025 жылдың қазан айында әлемнің 40 елінен келген үкіметтік құрылымдардың, ғылыми қауымдастықтардың, халықаралық ұйымдардың өкілдері, сарапшылар, сондай-ақ инклюзивті білім беру саласындағы көшбасшылар бас қосқан инклюзивті білім беру саласындағы алғашқы дүниежүзілік конгресс өтті. Қатысушылар инклюзивті білім беру жөніндегі Алматы декларациясын талқылап, оны ЮНЕСКО-ға жолдап, қатысушы елдерге инклюзивті білім беру саясатын жетілдірудің негізі ретінде таратуды ұсынды. Декларацияда инклюзияны білім беру жүйесінің өзегіне айналдыру, сапалы білімге тең қол жетімділікті қамтамасыз ету, халықаралық ынтымақтастық пен білім алмасудың тұрақты алаңдарын құру, дамушы елдерге қолдау көрсету және мониторинг пен есеп беру жүйесін енгізу мәселелері қамтылды. Ерекше білім беруді қажет ететін бала мектепте де, үй жағдайында да қадағалауда болу керек. Бұл білім беру ұйымындағы мамандарға оларды танып білумен қатар, дұрыс диагностика жүргізу, түзету дамытудың нақты жолдарын, білім берудің түрлі әдіс-тәсілдерін білу, ата-анаға бағыт-бағдар беру сияқты міндеттерді де қоса жүктейді. Қазір осы жауапкершілікті сезіне бастаған мамандарымыз түрлі әдіс-тәсілдерді қолданып, оқушылардың психологиялық сауығуына ықпал етуге, жеке қызығушылығын арттыруға, дамуындағы әр түрлі қиыншылықтарды түзеп, өз бетімен білім алу дағдыларына жағдай жасау үшін барын салуда. Бұл бағытта біздің қоғамға не айтасыз?
4: Бірінші кезекте біздің мемлекет басшысы айтады, біздің қоғам инклюзивті болу керек дейді. Ол дегеніміз қоғамда адамдар әр түрлі болатынын айтқым келеді. Тура сол сияқты қоғам инклюзивті болу үшін біздің білім беру ұйымдарымыз инклюзивті болу керек. Ол жерде де балалар әр түрлі. Сондықтан да ата-аналар тарапынан мысалы өте көп түсініспеушілік болады, біздің баламызбен бұндай бала оқымасын, біздің баламызға бұл бала кедергі жасайды деген сияқты. Сондықтан мен ата-аналарға, қоғамға айтарым, біз ең бірінші айналамыздағы адамдардың әртүрлі екенін қабылдап, соған түсіністік танытуымыз керек. Ол балалар кінәлі емес олай болып туылғанына. Бірақ ол балалар солай туылды, сондықтан да ол да басқа бала сияқты тура үйінің қасында мектептен қолдау алуға міндетті. Ал мемлекет тарапынан енді оның сол қолдау алуы сапалы болу үшін барлық шараларды жасалып жатыр. Сондықтан да енді ата-аналарға, қоғамға айтарым, түсінушілікпен қарайық. Кез келген біздің қасымыздағы адам көмекке мұқтаж болуы мүмкін. Жай оған түсіністікпен қарауға мұқтаж болуы мүмкін. Сол кезде ғана бізде инклюзивті қоғам бола аламыз. Ал ата-аналарға бірінші кезек, балаңыздан қандай да бір ерекшелік байқасаңыз, керісінше соны жасыруға емес, соны анықтап, сол дер кезінде сол қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін жұмыс жасауға мектепке, балабақшаға мүмкіндік беру керек. Сол кезде оның ары қарайғы даму траекториясы неғұрлым табысты болып, баланың әлеуметтеніп кетуіне мүмкіндіктер болады. Шын мәнінде бұл инклюзивті білім беру дегеніміз, біз қазір оны инклюзивті білім беру деп айтқаннан кейін бір жаңадан еніп жатқан бір үрдіс ретінде қарастырамыз. Шын мәнінде біздің ата-бабаларымыздан келе жатқанын қарасақ, біз ешқашан бұндай қажеттілігі бар балаларды сыртқа тепкен емеспіз. Мен әрдайым айтамын, мен мектебімде де оны, менің сыныбымда да ондай балалар болған. Біз оны инклюзивті деп айтпасақ та, біз оның ерекшелігі бар екенін түсініп, сабақтан үлгермей жатса, жаңа үлгерімі жақсы
5: балаң қасына,
4: білдірмей қолдап, сөйтіп мектеп бітіріп кетуге. Сондықтан ол біздің былайша айтқанда менталитетімізге, табиғатымызға жат дүние емес ол. Сондықтан да тағы да айтарым, барлығына түсіністікпен қарап, мүмкіндігінше кез келген балаға, кез келген баланың сапалы өмір сүруіне, әлеуметтенуіне, жаңа қоғамға пайдалы азамат болуын қалыптасуына жағдай жасауымыз керек. Ол тек қана мемлекеттің міндеті емес, ол барлық осы қоғамның мүшелерінің міндеті деп ойлаймын.
2: Қымбатты радио тыңдарман, сіздер құтты білік хабарын тыңдадыңыздар. Хабарымызға қатысқан арнайы және инклюзивті білім беруді дамытудың ұлттық ғылыми практикалық орталығының директоры Бұтабаева Лаура Асқарқызы. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, балаларымыз бақытты болсын.

0: Апа, кто берші?
1: Ай, балам, мен қартайдым. Оның сүні көзімде дұрыс көрмейді.
0: Кітап кәріліктің ең жақсы дұрыс емес пе?
1: Дұрыс айтасың, балам. Кітап сонымен бірге жастықтың ең жақсы жетекшісі де, балам. Осыны есте сақта, құлыным.
2: Әзілхан Нұршайықов, көмекшілер. Жайда өсті, бір топ бала Шопан Атай Шәріптің әңгімесін қызыға тыңдап отыр. Ата, сіз жалғыз өзіңіз осынша көп қойды қалай бағып жүрсіз деп сұрады бір кезде кішкентай Ерік. Атай оған жымия бір қарап қойды да, балақай, сен мені жалғыз деп ойлайды екенсің ғой. Жоқ, менің көмекшілерім толып жатыр деп әңгімесін жалғай берді. Менің отарымда тұсақтан туған көк қозы болды. Өзі маған өте үйіреді. Мені көрсе, не дауысым десе, маңырап қасыма жетіп келетін. Мен де оны өте жақсы көріп кеттім. Өз қолымнан нан жегізіп, қантта беріп қоятынмын. Сол көк қозы өсіп, үлкен қой болды. Маған бірінші көмекші болғанда сол еді. Біздің қызылғымда қасқыр көп болды. Сондықтан түні бойы көзілместен қойды күзетіп отыру керек. Таң ата ұйқыдан шаршап, қалжырайтын шақ туады. Осы кезде мен көк қойдың мойнына жіп тағам. Оның бір ұшын білегіме байлаймын. Сөйтемін де, ал көк қой, енді күзетші сен боласың деп аздап көз шырмын алам. Мен тынысып жатқанда қой өре бастаса, көк қой мен оятады. Отар өрмесе, ол да қозғалмайды. Мен де тыныш ұйықтай берем. Бір күні қатты ұйықтап кетіппін. Әлдегім білегімнен жұлқып-жұлқып қалды. Бірақ мен бірден ояна қоймап едім, ол өзімді сүйрей жөнелді. Оған да болмаған соң бас жағыма келіп, көк қой маңырап қоя берді. Мен басымды жұлып алдым, сөйтсем, қойға қасқыр шауыпты. Өзімді қалай орнынан атып тұрдым, жалма-жан иттердің дауысы шыққан жаққа қарай жүгіре жөнелдім. Келсем, екі итім қой өсер мен құттөбет қасқырларды қойға жолатпай алысып жүр екен. Осы кезде мен де жеттім, қиқу салып қасқырларды қуа жөнелдім. Мені көрген төбеттерім енді қасқырлармен тіпті батыл айқасқа түсті. Қос аузымды ала сала жарқыштың біреуін атып жібергенімше, қой өсер мен құттөбет екінші біреуіне жабыса түсіп жерге алып ұрды. Сөйтіп сол күні екі қасқыр соғып алдым. Әрине, оған себепші болған менің сенімді көмекшілерім көк қой мен қос төбетім еді. Міне балалар, менің осындай тамаша көмекшілерім бар деп Шопан Атай әңгімесін бітірді. Жанат Елшібеков, алғашқы хат. Қалың тоғойды қақ жара ағып жатқан Қаратал өзенінің табиғаты әсем ақ. Өзенді жағалай өскен мивал ағаш, оқал тонды көмкерген құндыздай құлпырады. Жыныс тоғайдың әр жерінен қой тасты белдеулер көрінеді. Ақ көбік ата ағып жатқан өзен күн нұрына шағылысып айнадай жарқырайды. Осы өңірге қара түлкі ауыл орналасқан. Ақ шағаладай тізілген үйлер, бой түзіп, көшені көріктендірген теректер мен ақ қайыңдар. Бұл жерде терісі бағалы қара түлкі өсіріледі. Бұл мекеннің қара түлкі аталуының да сыры осы. Жазғы каникул күндерін осындағы Әзімбек атамның үйінде өткіздім. Атам әр нәрсені сұрап, көп отырды. Сен маған көмекші боласың. Шөп шабамыз, оны жинап алуға да бір кісі керек. Аулаға шығып едім, өзен жағасында бір топ бала жүр екен. Кішкентайлардың қасына келдім. Әй, бізбен дос боласың ба? Деп жатыр жарыса сөйлеп. Алдымен танысып алайық дедім сыр тартып. Менің атым Сабыр дейді, кекілі көзіне түскен қара бала. мынаның аты Қасым. Бойшан келген күнге күйгендіктен бұлар қара күреңденіп тотығып кетіпті. Танысып, енді қармақ салайық дегенше Қасымды шешесі шақырды. Осылайша күндер өтіп жатты. Өзеннің ағыны баяу, жайпақ жерінде біреу отыр екен. Қарасам, Сабыр. Әй, сен келгенше, мінекей, қанша ұстадым деп, жіпке тізілген сазандарды көрсетті. Екеуміз әңгімелесіп отырмыз. Маған хат жазып тұр, дедім Сабырға. Мен жазу білмеймін ғой, үйренгенде жазамын деп қояды ол. Сөйтіп ауылға қайтатын күнді таянды. Сабыр мен Қасым өзеннен қайықпен өткізіп салды. Машинаға мініп артыма қарадым. Қолдарында қармағы бар кішкентай екі досым көпке дейін табжылмай қолдарын бұлғады. Алғашқы сабақ өтіп жатты, қызықты да әсерлі. Сабыр да мектепке барды, қандай тамаша. Сабақтан келсем, саған хат

0: хат жазуға отырдым. Жанат Елшібеков, Қызыл Кеңірдек. Біздің үйдің жанында үлкен жазық бар болатын. Сол алаңқайда ауыл балалары футбол ойнайтын. Қазір де бір топ бала жиналыпты. Қастарына жақындадым. Қайсыбірі кеше футболдан қалай жеңіліп қалғандарын айтады. Самат екі доп өткізіп алды емес пе? Ал еркін болса капитанмын деп допты жек ойнайды. Қақпаға өзім соқсам дейді оның ойы. Әлгі жиналған топ Қызыл Кеңірдек болып жатыр. Келесі кездесуде оларды қалай ойсырата жеңеді екенбіз, оларды тағы бір кездесуге шақырамыз баға, деді Самат өзін кінәлі сезініп. Олардың шақырамыз деп тұрғаны үшінші сынып оқушылары. Қайтесіңдер дауласып. Кешегі ойында біздің командада қателіктер болған шығар. Бірімізді біріміз түсіне білуіміз керек дедім үлкендігін байқатып. Каникулдың бір аптасы бос қойтыпты, бітірген ісіміз де шамалы. Кешке дейін доп болып жүргеніміз мынау. Оның өзінде қиратып жатқанымызды білетін шығарсыңдар дедім байсал дүнмен. Ал сонда басқа не істемекпіз? Бүгіннен бастап әр күнді тиімді пайдалануға кірісеміз. Доп ойнауға да уақыт табылады. Жұмыстың жеңілі жоқ. Істеген соң бәрі жұмыс. Тамшыдан тама-тама көл деген екен ертеде басы дәу біреу деп едім, барлығы да күлді. Дәу бас кім екен деп сұрақты жаудырды шетінен. Ақылды адамдар ғой дей салдым. Шынында да ал кеттік кірпіш құямыз. Тез арада құдық қазып тастайық. Марат, Самат және Жексенбектер тағы да керісіп қалды. Бірінің сөзін бір жақтыратын түрі білінбей. Олар керілдесіп тұрғанда күннің кешкіріп қалғанын білмей қалып еді. Күн бұларды мазақтағандай ұясына еніп кетті. Шөйде төменгі сыныпта оқиды, айтқан сөздеріне іштей риза болдым. Қарап тұрып кішкентай жүректен еңбекке деген екпін бар екенін сезесің. Сендер әлі жассыңдар достар деймін. Кішкентай бүлдіршіндер қол ұстасып кетіп барады.
1: Балам, соңғы кезде кітап оқуыңды қойдың ғой.
2: Қойшаты кітап оқым келмейді.
1: Балам, осының өзі сенің жан дүниеңе келген жамандықтың белгісі ме деп қорқа. Оқуға әуестігің азайса, кел балалар оқылық бағдарламасын тыңда.
0: Намыс та қан мен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.
3: Әгугай. Қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
4: Мұзафар Әлімбаевтың сөзіне жазылған Илья Жақановтың әні Алматы кешінде орындайтын Айгүл Қосанова.

0: Шалқа радиосы.
1: Шәмши Ахметованың әні «Барма менің жазығым» орындайтын Музарт тобы.

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарың осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан шалқардың алтын қорында.
2: Композитор, жазушы Илья Жақановтың «Ғасырлар сарыны» атты музыкалық әңгімесін тыңдаңыздар.

ән. Ол ғасырлар сарына. Қазақ әні, қазақ халқының жаратылысы, тұрмыс тіршілігі, рухани байлығы, алуан сырлы тарихы. Әннен халықтың мінезі, сезімі, қиялы, әдет ғұрып, салт санасы, жалпы таным дүниесі танылады. Әнде өмір сүріп отырған орта, жер, су көркі жырланып жатады. Әнге мезгіл лебі түседі, замана ағымы міндет жүктейді, қоғам тәртібі ой салады. Осының бәр-бәрі әндегі эстетика деңгейін айқындайды.

тән, ақылым замандар бойы қалықпен бірге жасасып келеді. Оның өміршең бұқаралық сипатының түп негізі осында. Тарихта ауық-ауық мезгіл нәубәті болған. Халықтың тағдыр талайы әргез қыл үстінде қылтылдаған. Ол қилы кезеңдер тауқыметі әнде де өз ізін, өз үнін қалдырып отырған. Көне дәуір көз талдырып бұлдырайды, көп жайға көз жетпейді. Бәр-бәрінен хабар беретін кәрі тарих кейде сөзінен жаңылып бұлтаққа басады. Ал ән небір қасақы, кер заман әлегімен қанша талықсып, тұншықса да үзіле жалғанып, Шыңғысхан ойрандаған сонау ноғайлы заманының ынтымаққа зар бола өксіген өлінің өлімсіреген әлсіз сарынын еміс-еміс болса да естіртеді. Тарихтың ішке бүккен сырын ашады. Бір кезде қар ормандай ырғалып, сыңсып отырған ноғайлы жұрты тоз-тоз боп ботадай боздап, Еділ мен жайық үшін өлімге бас тігіп, жүрек сыздатқан әнімен есте жиған. Бұл сұрапыл кезеңді кешегі сталиндік идеология қаһарына ұшырап, арманда кеткен көп арыстың бірі тарихшы Мұхамеджан Тынышбайұлы былай бейнеледі. Алшындарда тоқтамыс едіге, оның ұрпақтары Исмаил, Қазы, Мұса, Орақ, Шахмамай, Орманбет туралы. Орманбет кезінде алшындардың ноғайлардан бөлініп шыққаны туралы мәліметтер сақтаған. Сонау өткен 100 жылдық кезінде қырғыз жыршылары 1925 жылға дейін бізді қырғыз деп келген. Домбыра мен сүйемелдей отырып, ноғайлы жұртының арасында мүлгіген орман өртеніп, 100 мың ноғай мерт болған шетсіз-шексіз қантөгістер туралы көне атақты жырларды айтатын. Бұл жыр деп жазды Шоқан Уәлиханов. Ноғайлар мен қазақтардың екіге бөліну туралы қартақ сақалдардың көзіне жас алдыратын жоқтау. 1906 жылы қайтыс болған белгілі ақын Мұрат Мөңкеұлы өзінің өте бейнелі өлеңі «Үш қиянда» Алтын Орданың ақыры мен ноғайлардың ұлттық драмасын жырлады.

Эпик ақын Мұрат Мөңкеұлы әрине ноғайлы заманының аласапыранын көрген жоқ. Оның жүрегін тарих сөзі толқытқан. Сол ноғайлы заманынан бері аумалы төкпілі қаншама заман өтті. Қазақ жері бәрін көрді, бәріне көнді. Халықтың жердей төзімді көнбіс халін Мұрат өз заманынан көріп біліп, бар мұң зарын үш қиян толғауына төккен. Қазақ даласына обаста жат көздер көп қадалған. Сол аш көздердің салған ізі тарихта сайрап жатыр. Азамат ақын ежелгі жайдың бәрін ойлы жүрегіне тоқи берген. Мұрат өмір сүрген кез 19-шы ғасырдың екінші жартысы. Өз кезіне запы боп, көңілі сынған ақын өзі көрген сұмдық қиянат бағы замандар ноғайлы заманнан басталған деп ой шарықтатады. Мұрат патша үкіметінің отаршылдық саясатының түпкі мақсатын терең түсінген. Оның көз алдында Еділ мен Жайықты телемген есіл елді орыс помещиктері мен графтары ығыстырып, жер суынан айырып жатты. Бұратана жұрттың өз мекенін, өз құқын қорғауына еш дәрежесі болмады. Мұрат секілді ақындар жүрегінен ұлы жыр еріксіз ақтарылды. Үстіміздегі жылдың 5-ші сәуір жұлдызындағы санында Ана тілі газетінің бетінде Мұхтар Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институтының ғылыми қызметкері Шамшидин Кәрімовтің Мұрат ақын туралы зерттеу мақаласы және соған орай үш қиян толғауы жарияланды. Тағы бір өшкен жұлдызымыз жарқ етіп қайта жан. Мұраттың үш қияны жыр толғау. Бұрын қазақтың ешбір ақыны өз жырын мақамсыз толғамаған. Сондықтан қазақтың вокалдық өнерінде ән, терме жанрларының бітімі секілді үш қиянда да классикалық толғаудың синкреттік табиғаты сезіледі. Қазақ қоғамының бір қиын сәтінің тарихи энциклопедиясы болған бұл толғаудың өн бойынан, өлшемінен оның түр байлығы керемет сезіледі. Оның кез келген жерінен ойып алып көріңіз. Мысалы, Еділдің бойы қандық ян, Жайықтың бойы майлық ян, Маңғыстаудың бойы шаңдық ян, Адыра қалғыр үш қиян деп ақыра басталатын толғау бір тұста. Еділді тартып алғаны, етекке қолды салғаны, Жайықты тартып алғаны, жағаға қолды салғаны, ойылды тартып алғаны, ойындағысы болғаны деп, мүлде басқа өн, басқа ырғаққа түсіп кетеді. Солай, ағыл тегіл сапырылып кеп енді бірде, тұлпар мініп туалған, дұшпанын көріп қуанған, алмасын қанға суарған, әруақты ерлердің абыройын төккен жер, ердің соңы Исатай бармағын тістеп өткен жер дейді шерленіп. Ойы сұңғыла ақын, келер күннің сыбағасын көргендей сескеніп, Асан қайғыша ухлей сөйлеп, қапалы сөзін термешелеп әкетеді. Мен қауіп еткеннен айтамын, ақ борықтай елген кейінгі туған баланың ұстайма деп білегін, шаяма деп жүрегін, шашын мұртын қидырып, ащы суға тойдырып, бұзама деп реңін, адыра қалғыр заманның мен жаратпаймын сүреңін. Әр қилы заманға орағытып соғып, беймаза шабыт қуаты мен жосылған ой осыған әкеп тірейді. Бір ғана толғау, жатқан бір кен көлемді күрделі музыка драма іспеттес. Бейне бір көп бөлімді оратория либреттасы секілді таң қалдырады. Үш қиян қазақ қоғамының бір тарихи кезеңінің шындық жыры. Сол себепті ол халық жүрегінен өшпеген. Оның үзік-үзік отты, шерлі сөздері Қазақстанның әр түкпірінде айтылады. 1989 жылдың мамыр айының орта шенінде осы жолдардың авторы Гурьев облысының Махамбет Индер ауданында бір топ ақын жазушылармен болған сапарында Мұрат толғауының әрі де ұмытылмағанын көргенді. Әндеріміздің тарих сөзін айтатын осындай шыншыл құдіретіне толғанған ұлы жазушы Мұхтар Әуезов Советское искусство газетінің 1936 жылы мамырдың 11-ші жұлдызындағы санында жарияланған «Культура возрожденной страны» деп аталатын мақаласында бұдан бірнеше ғасыр бұрын өз тайпасының ақыны және көсемі Асан Қайғы көптеген өлең жырлар жазып, оларда қазақ халқын солтүстіктен төніп келе жатқан қатерден Ермак бұл кезде орта Сібірді жаулап алған еді, сақтандырды.
Асан қайғы өз қалғын, отаршылдардан аман болу үшін қоныстанатын жаңа жер іздеуге шақырды деп жазды.

Ал бұл кез алтын заң болған Сталиндік конституция құрсаулап, жаңағы мұрат сияқты ардақтардың бағын ашырмаған, ызғарлы идеологияның жаз шілдеде үсік шалдырып тұрған кез еді ғой. Мұхтар Әуезовтің бұл сөзі сонау ноғайлы заманының сарыны боп жеткен Ақсақ құлан күйі аңызындағы өз ұлы жошыны түз тағыс емес, өзі өлтірткен Шыңғысханның сол сұмдығын. Сөйлемекке еркім жоқ, сен сөйледің ей ханым, өз жарлығың өзің оқ, не ойладың ей ханым деп қаймықпай айтқан ұлы жыршы, әм күйші кет бұғының қалық атынан сөйлеген өр тұлғасын танытқанды.

Асан қайғының әні Ермак ойранымен тектен текке сабақтас боп отырған жоқ. Орыс патшасының отаршылдық саясаты сол 15-ші ғасырдың өзінде қанатын кең жайған. Татар, башқұрт, қанты, мансы халықтарын басып алып, Ертіс бойында өзінің қарақшы тобырымен қағынып жүріп, қазақ ауылдарында да шеннен шыққан Ермактың елдің ар намысына тиген жүгенсіз өктемдігі кейін қазақ ақындарының жүрегінен қайғылы қиссалар туғызды. Ал Ресейде, я бүкіл Русьті майданға көтерген қанды балағы Ермакты «На берегу крутой да на высоком стоял шатер дружины Ермака». Да на реке, на Иртыше глубоком, что непогоду ждали сдалеко деп келетін, ән ардақтап, оны бейне бір ұлттық батырдай көкке көтеріп жатты. Асан қайғыдан бастап, қазақ қоғамының бір азалы кезеңі, ақтабан шұғырынды, алқагөл сұлама қасіретін шеккен ақындар. Одан бері, орыс отаршылдарының қыспағын көрген ақындар жырлаған тар кезең, сұм заман, зар заман, кер заман, ақыр заман ісі. 19-шы ғасырдың бас кезінде орыс қоғамында генерал Скобелев Ермак сияқты басқыншы ұлттық батырларын мадақтау белең алды. Ермак туралы жаңағы ән өзінің табиғатына қарағанда осы бір кезеңде шыққан тәрізді. Кейде тарих өз сөзінен жаңылып қалады дедік. Солай. Тарих қанша бұлтақтаса да Ермактың қан дізін жасыралған жоқ әлі. Көшім хан оны келістіріп тұрып талқандады. Азып тозған ұлттық батыр Ертіс суына кетіп өлді. Қазақ баласы осы күнге дейін Сәтбек батыр қисасындағы Ермактың арсыз ісіне күйінеді, қорынады, арланады. Ал Ермакты марапаттаған әндер орыс жүрегін әлі тебірентеді.

басқыншылықтың мұндай салтанатын ұлы Шоқан кезінде қазақ даласын қанға бояған жоңғарлықтардың да әндерінен тапқанды. Қазақта Ақтабан шұбырында Алқагөл сұлама трагедиясының гимні «Елім-ай, зар заман жоқтау» боп өзек тілсе, жоңғарлықтар өздерінің жеңіс әнін жалқытқан. Я, Шоқанның қабырғасын сөккен бұл сұмдық кезең қазақ тарихына «Елім-ай» әніне келді. Бұл әнге дейінде қазақ халқы ұлы ойшыл Асан Қайғы сезген қатердің талайын көріп бақты. Байтақ ұлысқа Сібір қазақтары, башқұрттар қызықты. Оңтүстіктен Бұқара, Хиуа қандығы дәмеленді. Еділ бойынан қалмақтар мойнын созды. Алаш ұлысын бір-бірімен мәміле сөзі келіспеген бәтуасыз хандар биледі. Елді солардың өресіз, болымсыз істері қажытты. Оңбағанның саяғы айдалада тебісетті деген сөз осы кезеңде айтылды. 300-дің басы бірікпет, елден береке кетті, ел іріді, ен далада бас неге зар болды. Тарыққан елді бір жағы әлсін-әлсін құдайды ұжыты тұралатты. Көтеремін сүйреткен елді дәл осындай қысылтаң шақта шапты жоңғарлықтар. Бір кездерде Асан Қайғы қауіп қылған көп сұмдықтың бірі Ақтабан шұбырында Алқагөл сұлама нәубеті бейгүнә халықтың басына бір-ақ күнде қайғының қара бұлты боп төнді. Заман ағымы, тарих салмағы әуел бастан ел жүрегінің үні болған ақындарға, күйшілерге зілді жүк. Олар мезгіл әуенін елден ерек сезеді, терең түсінеді. Бұл зар заман күндерінде Қаратаудан біресе олай, біресе бұлай жөңкілген көгін көз жұрт жылады. Қобыз боздап, домбыра күңіренді, ақындар тіліне аза, тек аза сөз үйірілді. Сол өксікті зар запыран уыты жиылып, халықтың әм қайғысы, әм рухы Елім-айға құйылып түсті. Қазақ әні Затаевич наған мың әнмен шектелмейді. Ол мыңдап саналады. Даланың ескек желімен барлысқа тараған әндеріміздің көбі желмен бірге кетті. Елім-ай сияқты ел жүрегіне орнығып, ұмытылмағандары ғана қағаз бетіне жазылып қалды. Затаевичтің жинағынан енген кейбір әндерде көне дүние көзі үлдек аспабының тұңғиық үніндей үл бар. Олардың өте қарапайым шағын жұпыны құрлысы, Елім-айдай бітімі бір көмескі сарындармен адам қиялын әріге, тым әріге жетелей береді. Олар ел қайда, қайран елім, зар заман, заман ай әндері. Бәрі ескі, өте ескен. Кейде осы әндер мұрат жырлаған үш қиян толғау мен замандас емес пекен деген ойға да тірелесіз. Бәрібір, еркіндігі көзінен бір-бір ұшқан елдің күрсінісі бұл. Мейлі жоңғар шапқыншылығы болсын, мейлі орыс отаршылдарының басқыншылығы болсын, халық өз қайғысын осы әндермен білдірген. Мұхтар Әуезовтің «Үйшінің қайғы шерін білдіретін» өлеңінен жоқтау, кейде жалпы адам баласына ортақ тақырыптарды қозғайтын, терең де түбегейлі ой тербейтін өлеңге айналады дейтін сөзі бізге жеткен осы әндердің ең шыңы классикалық ән Елім-айға дәл келеді. Елім-айды біз ән дейміз, жыр дейміз. Белгілі деректерге кейін табылған нұсқаларға қарағанда алғашқыда оның жоқтау зары, жыр болғандығы еш шүбә келтірмейді. Тұрмыс салт лирикасында жоқтау көлемді жыр түрінде айтылады. Оның сазы күрделі болмайды. Қайырма тоқтаусыз ағылатын зар сөзіне кедергі. Оның жарқын мысалын Елім-айдың бітімінен көреміз. Елім-ай жыры ғасырлар бойы екшеле-екшеле, екі шумақты ән боп әбден бекіді. Ол хақында кезінде Абай ақылы мен қазақ шежіресін түзген Шәкәрім сыр қозғады. Сәкен Сейфуллинде қазақ тарихынан қысқаша мағлұмат атты еңбегінде арнайы тоқталып, жырдағы
Мұнша қасым қылдың ғой қатты құдай, қабырғама қара жер батты құдай. Жаяу жүрсем табаным ауырады, тым болмаса бермедің атты құдай. Мына заман қай заман, қайғай заман, ұл айырылған атадан дайдай заман. Бауырынан айырылған жаман екен, күн бар мекен көрісер есен аман деген шумақтары мен халықтың өшпес үмітін жылтылдатқан сәулелі ойларға қызықтырады. Сәкен, Елімай мен Үндес, тағдырлас әндер қатарында шешелерінен үйренген «Бұрынғыдай жайың бар ма, мінетұғын тайың бар ма, жылағанда дайын тұрған қарындағы майың бар ма, бұрынғыдай елің бар ма, ұяртында желің бар ма, шұрқырасып маңыраған, шулап жатқан төлің бар ма, өрелеген етің бар ма, көнектеген сүтің бар ма, ертелігеш сау бішер, аруанадай құтың бар ма» дейтін жұбату әнін де келтіреді. Жұбату – жоқтау, естірту секілді тұрмыс салт лирикасының бір түрі. Сонау бір жылдары бүгінгі көрнекті жазушылар Мұхтар Мағауин, Әбіш Кекілбаевтар фольклорлық экспедиция сапарымен жүріп, Түркістан маңындағы Шорнақ ауылынан бір қарияның аузынан Елімайдың шұрайлы нұсқасын жазып алып, Қазақ сср ғылым академиясы Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының қолжазба қорына тапсырған. Елімайды Қожаберген жырау, Тобы шақын жырлағаны да жазылып жүр. Бұл жерде Ақтабан шұбырынды Алқагөл сұламаға көп кейін де ақындарымыздың жыр толғауы мүмкін екендігін естен шығармау керек. Ауызекі таралған фольклорлық мұраны дәл белгілі бір кезең оқиғасы кезінде шыққан деп қолмен қойғанда етіп айту әрине жаңсақтық. Зерделі зерттеушілерді әргез осы ой ойландырады. Елімайдың жыр нұсқасы 1989 жылы жазушы баспасынан жарық көрген қар өлең жинағын енген. Жинақты құрастырған ақын Оразақын Асқар бұл нұсқаны академияның қолжазба қорынан алған. Бізге енді ғана белгілі боп отырған бір беймәлім нұсқа 1884 жылы Қазан баспасында басылған «Насапнамай Қазақ» деп аталатын шапшағын шежіре кітапта бар. Ол кітапты кезінде академик Әлікей Марғұлан көшіріп алып, өзінің жеке архивінде сақтап келген. Кітап Шыңғысхан шапқыншылығын баяндап, Ақтабан шұбырында Алқагөл сұламаға тіреліп, Қоңырат руының ата тасын таратады. Кітаптың орта тұсында «Қарағазан сарбаланың қамына» деп жиналып, жыласып, қоштасып, бұл жиналып тұрған жерінде бір ақыны зарлық етіп, 300-дің баласының күні қара, аштан тарығып тұрғанына өлең айтқаны деп, шу дегеннен Қаратаудың басынан көш келеді, кете береді. Біз білетін әндегі үш шумақ сол күйінде айтылады. Бар трагедия бұл нұсқада 25 шумаққа сиған. Сәкен Сейфуллин келтірген жоғарыдағы үмітті шумақтардың бұл нұсқадағы «Күн барма Қаратауға жиналатын, талай ел паналаған сорлақ едің, аштықтан тағдыр мекен қырылатын, бір күнде тапқайсыңдар үйіріңді, артына заман болса бұрылатын» дейтін ой мен табиғи бір екендігіне көз жеткізеді. Екі нұсқада да өршіл рух бар. Бұл ғажап бірлік, тұтастықты қар өлең жинағындағы нұсқа мен салыстырып көрсек тіпті керемет. Насапнама и Қазақ жинағында «Қаратау қошаман бол ата мүлкі, мал менен ел мен екен жердің көркі, байлықпен даңқы кеткен алашұлы, қай жұртқа боп кетеміз мазақ күлкі» десе, қара өлең жинағында «Қаратау адырағалды ата мүлкі, мал менен ел мен екен жердің көркі, бірлікпен даңқы шыққан қазақ ұлы, қай жұртқа боп кетеміз мазақ күлкі» дейді. Сәкеннің қаламына іліккен шумақты қара өлең жинағындағы «Япырау, мына заман қайғай заман, атадан ұл айырылған дайдай заман, айырылған бауырынан жаман екен, көрісер күн бар мекен есен аман» деп дәл қайталайды. Сөз түйіні ежелден қазақ жүрегіне орныққан Елімайдың нағыз классикалық негізі осы үш нұсқада жатыр. Үшеуі бір-ақ нұсқа.

Қаратаудың бір сілемінің етегінде Келмегел деген көз жасындай әдемі көл бар. Қаратау елінің аузында бар қазаққа белгілі «Ауылым көшіп барады, Келмегөлге алыс дейді Келмегөл көрмегенге. Алыс болса Келмегөл жаяу қалыс, ақжарылқап күн туар өлмегенге» дейтін ән де бар. Бұл ән де бізді Ақтабан шұбырында Алқагөл сұлама сұрапылына меңзейді. Елім-ай мен заманы бір ән тәрізді. Үш құян елім-ай әндерінің рухы суынған жоқ. Тарих тағлымы әргез ойшыл суреткерге ой салып міндет артқан. Қазақ қоғамы бастан кешкен бағы заманды қиян кескі тарихи оқиғалардың жаңғырығына құлақ түріп, өз елі, өз жерінің тағдыры жүрегін ұйытқан Шоқан, Абай, Мұхтар халық көксеуін тереңінен толғады. Ілияс Есенберлин, Мұхтар Мағауин, Әбіш Кекілбаев секілді ірі жазушылардың сериялы кең тынысты романдары халықтың арғы бергі өмірінің көркем шежіресін жасады. Қазақ тарихы музыка тілімен де шертілді. Үш қиян, елім-айдағы халық ойы сабақтасып, бүгін де тереңдеп барады. Үш қияндағы мынау суретке қараңыз. Адыра қалғыр көк жайық, садағын сала байланып, асына жұртын айналып, ерлерін еңсеп келген жер, мыңнан-мыңнан жыл қайдап, ақтылы қойдың өрген жер, шалқыған дәулет мол бітіп, қызығын жұртым көрген жер, емендей белін бүгілтіп, жібектей жалын төгілтіп, ерні төмен салынған, құйрығы гүлдей малынған, күдері бел күпшек сан, бедеу атқа мінген жер. Енді үш қиян мен арасы жер мен көктей ғасырлар үні ораториясы не дер екен? Ораторияның бірінші бөлімі жырау балладасы. Бұрқанып бартасына кәрі Каспий, Алтайы күн шығыстан аспан сүйген, жібектей самал тербеп сарарқасын, манар тау көмкіреді оң түстігін. Қырлары қызыл күрең нұрға толы, жел соқса тербеледі жай қалады. Тауларын мекен еткен тарлан бұғы, балыға асыр салып көлдерінде, көлбеге ұлан асыр байтақ дала, ежелден мал өсірген қазақ жері. Арманын алдан күтіп малы жайлап, ел жатты сол далада қазақ деген.

Мұрат Мөңкеұлына да, осы либреттоны жазған Қуандық Шаңғытбаевқа да осылай тебіреніс берген тарих еді. Екі дәуірдің екі ақыны ел өмірінің бір жұмақ сәтін бірдей көрген. Я, бірдей көрген. Ораторияның екінші бөлімі шапқыншылық. Бұл Шыңғысхан, Жоңғар шапқыншылығы, орыс отаршылдарының басқыншылығы, бәр-бәрінің жиынтық сурет ол. Ораторияны жазған композитор Сыдық Мұхамеджанов осы жолдардың авторына былай дегенді. Мен ежелгі еділ далды, ел далды, жайық далды, жер далды, енді алмаған нен қалды дейтін ескәнді білетін едім. Сондай күңіреністі күндерде патша әскерлері еділ мен жайықты баса көктеп алып жатқанда атқа қонған 300-дің биі келіп, намыс отына күйіп кеңес құрады. Кіші жүздің биі алармет мына көлдің қуып атын, орта жүздің биі жазым болып жүрмесек суын атып, ұлы жүздің биі ұзақ толғанып, ұлы дүбір үлкен той боп жүрмесін, суда жүрген перінің қызын атып дейді. Үш дана би ақылды уәжге тосылып, патша әскерімен соғыспайды. Біз сол күннен бастап тарих тәлкегіне көніппіз. Жаңағы бір үш жол өлең бәлкім көне

Мақала 1936 жылы мамырдың 21-ші жұлдызында «Известия» газетінің бетінде жарияланған. Осы мақаланың бір тұсында «Қазақ халқының басына сол бір кезде түскен ауыртпалықты ойлы да тебіреніске толы әндей ештеңе де терең және жарқын көрсет алған жоқ. Тіпті қазақ халқының сан ғасырлық рухани мәдениетінің куәгері бай эпос пен фольклоры да бұл әннің алуан бояулы көркемдігі сезім тереңдігіне жете алмайды. Қазақтың өмірінде дәстүр, тұрмыс салт немесе суырып салма жырларыңсыз бірде бір оқиға атап өтілмеген деп халқымыздың әншілік өнерін көл көсір ақындық шабытпен жалындата шалқыта толғайды. Ұлы ойшыл тарих сөзін сөйлеп шежіре шертетін. Халықтың мінезі, тыныс тіршілігі, күйгені мен сүйгені, бағы мен соры, үкілеген демі, шалқар сезімі, асқар-асқар таулары, аққулы өзен көлдері, еркіндігі, ен кеңістігі болған, сол ойлы күйлі әндеріміздің күндердің күнінде кең өріске шығып, жалпы адамзатқа ортақ рухани қазынаға қосылған сәтінде көріп үлгерді. Әміренің әнінде ақындық тазалықтың шамшырағы жанғандай деп сүйсінетін әміресі Семей топырағынан Парижге бірақ жол тартып, бір кезде оның тәкаппар сахнасын дүбірлеткен Энрико Карузо, Шаляпиндерге бас иіп, тағзым еткен француздың кірпияз жұртшылығы алдында қанапия, ағашаяқ әнімен сенсация жасады. Халықпен бірге ғасырлар бойы көп тауқымет шегіп, көп булыққан қазақ әнінің әлем көгінде самғауы ән өнеріміздің бір бет бұрыс кезеңі еді. Осы жолдардың авторы шетелдік гастрольге шыққан музыканттардан әнші Қайрат Байбосынов орындаған ағаш аяқты көптеген Азия, Африка елдері жұртшылығының өте қызу қанды сезіммен тыңдайтынын талай рет естігенді. Бір кезде әміре өлеткен бұл ән енді бұл құрлықтардан асып Америкаға жеткен. 1988 жылдың қараша айында бір топ қазақ ғалымдары мен педагогтары делегациясының құрамында Қайрат Байбосынов та болған еді. Осы делегацияның бір мүшесі тілші ғалым Өмірзақ Айтбаевтың естелігі. Біз Американың Вашингтон, Мадисон, Чикаго, Сент-Луис, Нью-Йорк қалаларында болдық. Біраз кездесулер өткіздік. Әңгімемізге ән араластырып отырдық. Біз өз әндеріміздің қаншалықты керемет екенін осы сапар тағы бір байқадық. Қайрат шырқаған ағаш аяқ. Американдықтар бұл әнді тыңдағанда дуылдаса қол соғып, шулап орындарынан ұшып кете жаздады. Ағаш аяқтың әлем жұртына бірдей әсер етуі қазақ әнінің ұлттық шеңберден ұзап кеткен кең аршының көрсетеді.

қазақ әндеріне тағы да қанат сілтетіп көрейікші. Осы жолдардың авторына қазақ сырының қалық артисі, белгілі дирижер Алдаберген Мырзабеков мына оқиғаны айтты. Бұл кешегі тоқырау жылдарының кезі, гастрольдік сапармен Будапешт қаласында Құрманғазы оркестрінің концертін беріп жаттық. Сондай бір концерт Будапешттің музыка академиясының залында өтті. Залға жиналғандар дүниежүзінен келген әншілер екен. Концертте Қорлан әні, Ақпай күйі орындалды. Концерт біткен соң бізге осы академияның ректоры профессор Форш деген зиялы жан келіп, құттықтау өзетін білдірді. Ол кісі ойланып тұрып, «Ғапу етіңіз, Ақпай кімнің симфониясы?» деді. «Симфония дейсіз бе?» «Я, мен бір сәтке сөзден тосылып не дерімді білмедім. Қорлан әнін жазған композитор қай консерваторияны бітірген?» деді тағы да профессор Форш. Бұл кісінің салиқалы сауал беріп, үлкен таңғалыста тұрғанын сонда ғана түсіндім. Мен де ізет көрсетіп, еле сөйлеп, «Құрметті профессор, біз халық музыкасына бай халықпыз. Бізде халықтық профессионализм бар. Ақпайды шығарған Құрманғазы, Қорланды шығарған Естайды халық композиторы дейміз. Олар ешқандай консерватория бітірген емес. Ал музыка олардың өмір бойы кәсібі болған. Сондықтан әрине ол профессионал дедім». Профессор Форш сыпайы ғана күлімсіреп, бұл сөзіме онша иланбады. «Я, бұлар өте жоғары профессионал» деп өз сөзін өзі қоштап, бір беймаза күйге түсті. Толқыды, қобалжыды. Сонан соң маған «Ақпайдың нотасын бересіз бе?» деді. Мен Ақпайдың нотасын көшіріп бердім. Ал осы шетелдік гастрольдің алдында программамызды електен өткізген комиссиядағы өкілдер «Ақпай мен Қорланды өте көңілсіз дүние. Салтанатты емес, көңілді емес» деп рұқсат етпеген. Будапештегі жұрт ықыласына шабыттанып, біз ойда жоқта Ришат Абдуллинге Қорланды айтқызып, оркестрде Ақпайдың ұранын тақтық. Бұл 1969 жылдың көкек айы еді.

0: Сіздер «Ғасырлар сарыны» атты музыкалық әңгіменің бірінші бөлімін тыңдадыңыздар. Авторы – композитор, жазушы Илья Жақанов. Режиссері – Құмарбек Сыдықов, операторы – Гүлбақыт Қайсенова, редакторы – Көрік Омарбекова. Жүргізген – Сауық Мәсұғытқызы.
1: Хабарын таспаға 1990 жылы жазылып алынған.
0: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
2: Алтын қор хабарларын өзіңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.

0: Елордада сағат 23.
1: Шалқар ұлттың рухани болмысы, ақыл ойының айнасы.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Армысыздар, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында Бақыт Жағыпарлы және Нұргүл Айтқали. Толқындағы тораптан үнімізді таратқан Советқан Қоңырбай, Ағзер Қазыбек қызы. Бүгінгі темірқазық поэзиялық сазы сағатында ақын Арман Жусанбайдың өлеңдерін назарларыңызға ұсынбақпыз. Арман Добайұлы Жусанбай 1971 жылы 17 ақпанда Алматы облысы Кеген ауданы Тұйық ауылында өмірге келген. Ұзақ жылдар Алматы қаласы Ішкі істер департаментінің қоғаммен байланыс орталығында қызмет еткен, отставкадағы полиция подполковнигі, зейнеткері. Қазақ мерзімді басылымдарында құқықтық, танымдық, сондай-ақ әлеуметтік проблемалар туралы көптеген мақалалары жарық көрген. Бірнеше жыр мүшайраларының жүлдегері, журналистер одағының мүшесі. «Іздеп жүрмін», «Мезгіл нотасы» атты жыр жинақтарының авторы. Арман Жусанбай, тәу ету. Мына таулар әлден едер күбірліп, мына талдар тербелет сыбырлап. Жартастардан сәуіл ағады күлімдеп, құмырсқалар көш түзейді шыбырлап. Су сылдыры арықтардан тұр жетіп, маңғаз бұлттар маңып кетті көктегі. Тентек жел кеп, жолдың шаңын билетіп, аласұрды гүлге жетпей оттегі. Анау беткей, менің ізім жатқан бел, осы маңда доп қуалап жүгіргім, пәтшаға рол таудай мінез тапқан жер, үндескенмін тылсым ғабай үніңмен. Сай салаңда сабыр тауып жүргенмін, алғырларда құлының боп шапқылап, қайрылмас таңға жайып күндердің, жанышыра шаужайынан тартқылап. Қайнар бұлақ қайнағанда қанымда, асауарнан суына кеп құлағам, сұлу өлкім сүйен өрім барыңда, оралармын құшағыңа дінаман. Сағым нұрдан сәлде орап басына, күттім екен қарт тауларым қалғыған, табанымды басып ыстық тасына, кеудемде от жүректі жыр жандырам. Беу құдірет, аз ба сенің ғажабың, шыңынғандай өр басым бір имеген, өзің жайлы мендегі мұң таза мұң, сені қандай есі уашан сүймеген. Киелі жер келдім саған табынып, жусан жуа бозғарға нанқыған, көк күмбезің әппақ нұрға малынып, ән естілер зәу биіктен шалқыған.

Арман Жусанбай, арбалу. Қырларды қымтап мезгіл жүр, баяуы қанық көрпемен. Сезімнің бойын кездім бір, оянып алып ертемен. Текеметінде апамның, баурайы таудың өрнекті, ойларға малтып жатамын, құшаққа алып жер көкті. Көктегі бұлттар теңделген, шешем жинаған мақтадай, үзіліп сағыныш кеудемнен, шарпыған жанды отталай. Бұлақтар ғашқан сай қуып, сол қыздың сыңғыр күлкісі, тәтті сол күннен айрылып, мұңайып отыр бір кісі. Тасқына жапқан ақтаулар, қартайған әкем тәрізді, биігінде бөгіп жатқан қар, пейіліндей жұрттың жан ізгі. Шіліктер, шейлер, жел тербеп, кекілінде ерке ғылымның, туған жер саған ертеңге, етегіне келеді жығылғым.

Арман Жусанбай соңғы қоңырау. Телефонға телміртеді бір үміт, отырғанда оңаша ой түңіліп. Тылсым мәлем тынысына елітем, кеткен анам келетіндей тіріліп. Қанша жылдар өтсе мейлі кеше ғой, миды шаншып өкінішті теседі ой. Саған жаны шын ашитын бір құдай, ал екінші құдайың ол шеше ғой. Қалың қалай дедім, анам демедім, көкірегімде булықты сан шеменін. Өтіп кеткен марқұм туған шешені анам ғой деп айта алмай келемін. Сорлатқаны сор бар ма дәл мұндай, мен тапқан адам бөтен тағдырдай. Шын анамды шаттандырып тірлікте өтсем девем көңілім бір қалдырмай. Інім дейтін маңдайымнан сүйгенде, мен не білдім есер соқпын шерменде. Шымыр етіп өні бойым ысыйтын әпке мерні бетіме кеп дегенде. Жанарында жатушы еді мейірім, көлдей болып тасқындайтын көңілім. Бала жүрек бұлқынғанда қуанып, алдамапты періште пәк сенімім. Есейгенде кейіндеп мен ес біліп, жігітпін деп желіккенде төс құрып. Баламсың сен деген дауыс жүректен жүрегіме жатушы еді естіліп. Айта алмадым мен бәрібір анам деп, еміреніп тұрса да ол маған кеп. Мен алдына құлар едім жүремнен, ең бірінші айтса маған балам деп. Өтті күндер білінбестен сырғақтап, біздер қалдық махаббатты жұмбақтап. Шынжыладым көзден тамып қанды жас, анам орны кеткен кезде қымбаттап. Ол соңғы рет шалғанында қоңырау, неге айтпадым анашым деп құрғырау. Қайтатынын білмей сорлап қалғаным, ащы жасқа тек жыланып омырау. Бір құдайға артам үміт алайда, ақшаш қонды өрмелеп кеп самайға. О дүниеде болса егер шын өмір, кездесермін мен анаммен қалайда.

0: Сен анаңа қоңырау шалдың ба?
1: Арман Жусанбай, «Сары самаурын сағыныш». Сары самаурын санамды сан бөлетін, жан бар мекен өзіңе мән беретін, көңілімде бір құйын, көзімде жас, сағыныш бар өзіммен мән көлетін. Кернейіңнен көлбеңдеп, түтін маңып, айналауа кетушет жұтып анық, қараңғалғыр өкпесі өшкен неме, дейтін анам көмейін түртіп алып. Сар самаурын сонда да сөнбейтұғын, оның отын маздатар кернейтұғын, көмескі бір суреттер көлбеңдейді, көз алдымда қайтадан келмейтұғын. Ызыңдаған самаурын қайнағанда, тәтті әуені шалқитын айналаңда, қою шайға қанып ап, шартаяқтап, аттану жем кезекті қой бағарда. Сар самаурын сырласып өткеніммен, ескі жұртқа шөліркеп беттедім мен, самаурынның сағынып шайын келдім, кербес күн келесіп кеткеніммен. Көңіл көгін шаққайда жайнаттырған, қиял шарлап ұшады самғап қырдан, көнерген жұрт көңілсіз көрмедім мен, сар самаурын сақылдап

Арман Жусанбай ой кешу. Жанары жасқа шыланып, күлген дегейде бір ауық. Дәурені ғапыл адамдай күзінеге осы жылауық. Уақыт неге тағатсыз, отырмыз күнді сынап біз. Көктегі құста арман жоқ, арман бар менде қанатсыз. Мақта бұлт қалқып көгімде, мұңымды қозғар менің де, күз келбет менің тағдырым, көктем жоқ енді көңілде. Отырмын қырда ой кешіп, тылсым мен жеке сөйлесіп, ән билегенше жанымды, әлдейлегенше жер бесік. Құстардың көші бір белгі, аспанның төсін мұң көмді, ақым боп қайта көрермем, өмірге келсем бұл жерді.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Арман Жусанбай достыққа сусау. Ауады қайран дәурен бастан қалай, айырып жол айрықта достан талай. Жайдары жайсаңдар мен жүрген қандай, шендіге шендеспей-ақ аспандамай. Табалмай, табалайды көңіл қыбын, тастайды орта жолда сенім жүгін. Мың досым бар сияқты көңілім хош, шын досым қалмапты ғой менің бүгін. Сыртыңнан сатып көзге шалған күлер, үнемі үрметті емес сайраңды жер. Шын достық шындағы тек шынар екен, қадірін жалғыстырап қалған білер. Қайғыда, қуанышта, қаста жүрген, құрметті болаларсың достарың мен. Қонған бақ ұшуы тез күт алмасаң, қадірсіз жоламайды басқа бірден. Сенімді болмас егер дос дегенің, қызығы болмайды екен ештеңенің. Ол саған жарамайды жолдастыққа, болса да алталасың бес берерің. Қосады жолдан жортқан жаманды кім, көреді көз жұмғанша адам күнің. Өзге де той алмаған қайран көңіл, өзіме жолдас болсын адалдығым.

көгімнен тұрға жайып шуақ тамып, ашы оза кек нала жырақ қалып. Бәз біреулер айыптап әппағарды, кей біреулер күнәдан жырақталып. Онсыз да жаралымың, мына әлем онсыз да жаралымың, қаусырып кеуде қысып барады мұң, жабырқаған көңілді кілтін тауып, дерттенген жанға табар дауаны кім. Ойнап тұрған сияқты ырғақ тербеп, көз алдыма бір ғажап сыйлап дүрнек, симфониясын сызылтып қала жатыр, шашылған абыройын жинап дернеп. Моцартыңды менсінбей адамдар жүр, сыйламайды тыныштық сағанда бұл, сайтан түртіп шақырса оңашаға, періштелер толқытар санамда жыр. Бетпердесін сыпырып жүр өмірім, дертің күнде ұлғайтып жүрегімнің, алай дүлей арпалыс жан дүнием, бұлқын ұстың себебін біледігім. Жаным ғана қазынам тоналмаған, өзім өзім демеуші бола алмағам, айтарым көп, жазарым артық, бірақ абайла деп ескертті қоғам маған. Дала манау далиып жатқанымен, қауыштырған үміттің ақтаңымен, бір жырым бар жүректі бүлкілдігін, жұмбақ қалам жұтқанша сақтап жүрем.

Арман Жусанбай, ертегің бітіп қалған ба? Әй, ғажап балалығым бұлдырлаған, жоғалды ма сиқыр сәт сылдырлаған? Сартап боп сағынышым өзің қалдың, сол күннің ескі айнасын сындырмаған. Ескі алам ескі үйдегі ертегімді, ен жарлау еш жимаған еркегінді. Өтерін аңдамаптым шалкез шақтың, жетерін бағамдамай ертеңімді. Таусылып шарам шамам түгесілген, шықпайды майша мәжем бір есімнен. Ғажайып әлем кесіп кетуші едім, отырып ертек айтса жүресін. Кешкі ауыл мал жайғалып жұрт тыншыған. Түн жетер түкті қабақ мұртты сылап, екті қолға тіреп қалғып кеттік, төңкеріп төбе қайран бір шыныда. Дәуірлер алмасқанмен алға басып, қызық шақ кеттің бізден қайда қашып, тауысып ертегіңді дүйуді іздеп, жүрсің бе жан баспаған сайда дасып. Сумажал жалмағанмен асылдарды, жанарда мөлтілдеген жасым қалды. Ертеңім асықтырып шақырған мен, ертегім құмарым бір басылмады.

Құрметті тыңдаушылар, сіздер бүгінгі темірқазық поэзиялық сазы сағатында ақын Арман Жусанбайдың өлеңдерін тыңдадыңыздар. Өлеңдерді оқыған Нұргүл Айтқали және Бақыт Жағыпарұлы, үн таспасын қадағалаған Советқан Қоңырбай, Ақзер Қазыбек қызы, бар қазағым бір қазақ.

шіркін-ай, осы екен ғой әндегенің. Кім білген балдай тәтті нәр берерін, дүние-ау жанарымда дөңгеледің, сұлулық айдынында тербелемін.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.